0: preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. То е една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща и, както знаете, в следващия един час ще бъде в поховия свят на книгите

Всяки идиоти се гонят с коли и убиват хора по улиците. Преди време майка си ходи по тротуара и някакъв сакачва, убива ги, след което, или един дето летеше с скорост на гюле по София на Орлов мост. Това просто е постоянно нещо. Това е изумително как ни избиват някакви, не знам, аз не мога да ги определя, след което започва една голяма борба за тяхното бъдеще. А за нашия живот какво става? Живеем в един такъв свят, дето наистина той те кара, когато стъпиш на улицата, да започнеш да се страхуваш. А тогава, когато излезат и другите неща, които стават невидимо за нас, но затова във втората част на преданието, особено в областта на културата, ще стане дума малко по-критично, и тогава се ужасяваш. В този свят, в който живеем, на страх, на ужасяване, на неспокойствие, на неприятно, разбира се, света на книгите и литературата е този, който ни помага. Помага ни да кажем, поне малко от малко, да поизбягаме, да си успокоим нервите. Помага ни да научим някои неща, помага ни да научим как да се справим с някакви неща. Така че, когато казвам, че ще бъдем в един по-хубав свят в следващия един час, това не е някаква метафора. Това е простата истина. На нас не трябва това време. Никак не е случайно, че и всяко едно предаване завършва с едно стихотворение, с един чист свят на изкуството на словото. Такива мигове просто са ни нужни. Дали това ще става сега, когато предаването се излъчва директно от студиото, или ще става в повторението, човек винаги може да избира. Не сме само ние, но това предаване е едно от много, много, много, много малкото в тази посока. И така, след тази дълга пледоария, да си защитим защо сме тук и какво правим, нека да започнем. Да започнем традиционно. С разбуждане. Защото разбуждането е онова, което не е необходимо за този един час. И днес разбуждането ще направи Деляна Тодорова, защото, както знаете, след загубата на Мария Дамова имаме една нова схема и сега двамата с нея сме в студиото и тя започва да ви буди ето така.

напълно непознати. И така, напълно непознатите, това са новите книги. Сега знаете, че понякога има и малко познати. Ама толкова малко, че вече никой не ги познава. С такова едно нещо започваме. И това е сборникът с разкази «Толкова обичаме Гленда» на Хулио Кортасар. Сега, този сборник е излизал 1987 година в издателство Христо Геданов. Тоест, представете си колко хора го познават. Това издание сега в момента е преработено, допълнено. Да, 87-ма година са едни условията, социализъм се казва, днес по-друго, по-демократично. И така този сборник, който е около 140 страници, издаден е на много прилична цена от издателска къща Панорама, всъщност ще ни въведе в онова майсторство на истинския магически реализъм. Тази Гленда е всъщност Гленда Джексън, голямата актриса, защото в този разказ, който е дава името на сборника, е това как ние, обикновените хора, се идентифицираме с големите звезди, с Холивуд и какво от това и т.н. Хулио Кортасар е... Да, спомням, че за първ път, да, в Южна магистрала попаднах на него, пак на Христо Геданов беше изданието. Просто ме впечатлима, свалима и оттам нататък съм му огромен почитател. Така че браво на Панорама за това издание. И втората книга, той е роман, има горе-долу подобна съдба. И това е романът на Пол Остър «Музика на случайността». Сега, той е написан 1990 година, издаден е на български от Колибри 2011, т.е. това са почти 15 години. Кой запомнил, кой е имал, кой е видял. Така че, Пол Остър е невероятен писател. Той винаги използва и трилеровата линия, за да може да ви въведе в един много интересен свят, не само на хора и на събития, но на самия начин на разказването. И сега, тук е ясна схемата. Джим Неш получава едно наследство, тръгва да пътува, ама парите свършват от наследство, парите бързо свършват. И тогава той среща един покерджия. Покерджията е Поци. И двамата нямат пари, пък искат е така да живеят, какво да направят? Ми ще оберат едни милионери, що да ни ги оберат? Това е историята, която започва да се разгръща мощно. Остър има изключителното майсторство на писането на ритъма в самите отделни изречения и в цялостната композиция на текстовете, така че насладата ще от четенето ще бъде изключително добра. Пол Остър, музика на случайността. 272 страници на приличната цена, забравя да кажа, че и Кортасар е на много прилична цена. Изданието е пак на издателство Колибри. И сега една малка ниша с поезия. Силвия Плат. Силвия Плат не е издавана на български от огромно количество време. Да, тя има един по-така ограничен, но силен кръг почитатели и може би почитателки. Сега на български издателство за поезия Да пуска една книжка, която се казва Ариел. Не е много голяма, 94 страници, но поезията на Силвия Плат с нейните меланхоли, отчаяния, възбуди и така нататък е абсолютно плътно вътре. Да, казах ви, че е 94 страници, цената е приличната цена за подобен тип книги, така че и хубава световна поезия също има на пазара. И понеже приближаваме към лятото, както знаете, като мини юни и като започне юли, август, така по-лежерно ще стане предаването, не чак толкова сериозно, по-масови четива, ще има литературна игра и така ли, тръгваме нататък. И затова не пропускам веднага новият роман на Дейвид Балдачи «Краят на Уолтър Неш». Сега, тук знаем, че Балдачи излиза в Обсидиан, прекрасно, и сега тук като че ли започва една нова поредица, така да се каже, с нов герой. И този нов герой е точно Уолтър Неш. Уолтър Неш е финансист, бизнесмен, работи си там в една

така, добре сложен. Докато почива баща му, баща му е ветеран от Виетнамската война, идва в ЕБР и го задължава да участва в това да разследва своята компания, в която работи, тъй като тя извършва големи престъпления. Ще оцелее ли този човек, който нито е стрелял, нито е аналитик, нищо. Както се казва и в анотацията за книгата, не го подценявайте. Балдачи го е намислил за герой на поредица от романи. Така че, ясно. И така, краят на Уолтър Неш, 456 страничен трилър с на големия майстор Балдачи. Сега тук цената е малко по-висока, но приличната за подобен тип книги. И както ви казах, изданието е на издателска къща Obsidian. Но сега, малко преди да стигнем до така един много интересен край, ще се върна пак към високата, но експериментална литература. И това е книгата на Алехандро Сомбри или Зомбри, на български така е написано Бонзай. Сега, това, което пишат за тази книга, понеже пригледах да видя New York Times, какво пише, категорично думата е съвършенство. Съвършенството на един лапидарен роман. Защото този роман наистина е 80 страници. И той разказва, така от това тръгва, Юлио, който се влюбва в Емилия, Емилия, която изчезва, накрая вече, когато стигне до самия край, тя няма да е между живите. А тази любовна история е вплетена в страшно много литература, култура, в много изкуство. И е разказана по един много сбит, кратък като епизоди, прям начин, но съвършен от към подредбата на думи. А знаете, литературата е създаване на светове чрез думи. Така че Алехандро Сомбра, който е мексикански автор, е сега едно от големите явления в световната литература и към него има много-много голям интерес. Превода и изданието на тази книга дължим на Женет 45 и цената ѝ е наистина много прилична, така че отварянето на още един прозорец към испаноязичната литература е нещо много добро. И последната книга, която ви казах, че тя се свързва точно с това, с което и започнах предаването, тя е на Едит Егер. Казва се Балерината от Аушвиц. Сега, Едит Егер е еврейка, ясно, от словашкото градче Кошице, което след това става унгарско. Почти цялото и семейство, с изключение на сестрите, загиват в Аушвиц. Тя също е там. Тя е един от хората, които са преживели.

самия Аушвиц. А когато замина за Америка и започва да учи психоанализа и изобщо психология, тя има за свой ментор Виктор Франкъл. Знаете, Виктор Франкъл е също един от оцелелите големи автори психоаналитични, които са написали страхотни книги за смисъла. Е, тази книга «Балерината от Аушвиц» е точно за това. Това е книга по-скоро размисъл, насочена е към младите хора. Защо само към младите? И това е книга за това как хората могат да преодоляват страховете си, дори когато света изглежда безизходен. По какъв начин, къде се концентрираш, какво правиш, как преодоляваш тези страхове и заплахата, която те дебне отвсякъде. Така че това е и изключително полезна книга. Като стилистика, като внушение, точно така, тя е в духа на Виктор Франкъл, тъй че е много-много за препоръчване. Едит Егер, «Балерината от Аушвиц». Около 180 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. Така, това бяха 6 нови заглавия. Сега малко реклами, кръвта на медията и след това отиваме към мантрицата през музиканта.

reggae. Матрицата. И така започваме тази рубрика, в която свързваме календара с книги, явления, автори и т.н. И започваме с днешната дата, 6 юни. На 6 юни 1606, боже колко шестици, е роден Пиер Корней. Пиер Корней е френски автор. Сега, ясно, никой не го знае в България. Дори и студентите не щат да го четат. А той е първият автор, който успява да създаде пиеса, която отговаря на така нормативните представи за една класицистична драматургия. Тази пиеса се казва Сид. Тя е световно известна, тя е канонична, но освен едно издание, и то правено от мен 2001 година, нищо няма за Корней, от Корней, около

Корней. Няма бе, ние просто Корней, ей така сме го фърли някъде в небитието. Сега радвам се, че следващото име е свързано с тази дата, а то е на роденият на 6 юни 1799 година Александър Сергеевич Пушкин. Нещата не стоят така. Това е хубаво. Сега, Пушкин е руски. Поет, драматург, критик, публицист, белитрист. Тотална литературна фигура. Сега, много от историците го смятат за първоначалника, така най-големия основоположник на съвременната руска литература. Епохата му е романтизъм, ясно. За него има писани много и най-различни книги, но онова, което той пише и което е при нас може да се прочете, е следното. Ще започна от малко по-късно, по-късни години. Сега Евгений Онегин, за жалост, има по-стари издания, но все пак издателство Пан 2016 година го пусна така. Иначе, Колибри 2017 издаде повестите на Белкин, Дама Пика и Капитанската дъщеря. АНТ Publishing 2018 направиха едно томче Избрано. След това Колибри пак Дама Пика. Пак Колибри, драматургията му и театралната естетика, много, много хубав том, 2021. След това Паритет издаде две новели, Добровски и Капитанската дъщеря 21. След това излезоха приказки за цар Салтан, защото той има прекрасни приказки. Тоест, би трябвало да кажа, че интересът на българските книгоиздатели към Пушкин е прецизен, точен, но поезията му липсва. Тук може да се мисли много. И сега какво виждаме? Че тази дата е наистина много особена, защото на 6 юни 1875 година е роден Томас Ман. Томас Ман е немски писател, който е така епоха в световната литература. Тогава, когато национал-социалистите му отказват да се върне в Германия и така и заграбва цялото му имущество едно друго, той замина за Америка. Не е много просто било да замине, но е заминал. И той казва прословутата фраза: Германия е там, където съм аз. А по време на Втората световна война негови речи, които той стои в едно ранчо в Америка, където живее, записват се тези негови есета, които са послания на плочи. Плочите се пренасят от военно-въздушните сили и се излъчват от английски, от най-различни станции, за да могат да бъдат чувани в цяла Германия посрещу тази така срещу национал-социализма като една чума, която така унищожава хората. Изключителна фигура. Първият човек, когато са мислили да направят президент на Федерална република Германия, но той винаги е бил човекът на словото. Сега, получава Нобелова награда 1929 година. Вероятно, за Будин Брокови, който излиза 1905 година, е онзи роман Семейна сага, който е така като, как да кажа, като километричен камък стои в развитието на жанровете. А може би за Вълшебната планина, която е изключително майсторски написан роман, с където цялата му невероятна техника на мотиви, на прехвърляне на смисли,

и т.н. е разгърната, или за доктор Фаустус, но той по-късен роман, в който той изследва естеството на немското естество. Сега, към него има интерес в България. По едно време нямаше никакъв интерес. Не знам защо, какво беше станало. Обаче, сега, Буден Брокови ентусиаст издаде 2016 година, изчерпа се, би трябвало да се мисли. След това, Смърт във Венеция и други новели, Колибри 2018. От 22 година започна едно истинско връщане, Лист с избранникът, след това ИЦУ, Вълшебната планина, след това отново Колибри, преиздаде Смърт във Венеция и други новели, 25-та година, Колибри, изповедите на авантюриста Феликс Крул и едно страхотно томче, 26-та година в Лист, новели и разкази. Доктор Фаустус липсва, наистина липсва, и Вълшебната планина също липсва. Но при такъв интерес, аз мисля, че това е закономерно те отново да се появят на пазара. И така преминаваме към датата 7 юни, на която дата 1952 година в Истанбул е роден Ферит Орхан Памук. Той е турски писател, общо взето в края на 90-те години придобива една наистина световна известност. В края на краища получава и Нобеловата награда 2006 година. Да, той посещава Колумбийския университет, университета в

И общо взето е обвиняван, срещу него са водени процеси. Дори и 21-а година имаше един процес за това, че в романа си «Чумни нощи», който излезе на български, макар да не е много добре преведен, така, той според обвиненията оскърбява Ататюрк и турското знаме. Но романите му са изключително, изключително интересни. Издава го издателство «Еднорог». Последната наистина беше «Чумни нощи» 22-а година, «Червенокоста» 2016-та, «Странност на ума» 2016-та. Така че Орхан Памук може да се каже, че да, стои си на българския книжен пазар. 8 юни. На 8 юни само да спомена, че 1949 година е публикуван романът на Джордж Оруел 1984. Последните издания на български той се издава и признава. Това е прекрасно, защото съвсем наскоро един млад човек ми каза, че за първ път го е прочел. И изключително изумен на тази прогностичност. Нали? Това е писано 48-ма година. Защото в него наистина е уловен онзи дух,

самите имена, на тази дата е родена Маргарит Юрсенар, 1903 година. Тя е родена в Брюксел, но това е първата френска писателка, която става член на Френската академия, и то 1980 година, след като от 1947 година е придобила американско гражданство. Да, като малка баща и лично е учил на старогръцки, на латински, на класическа литература, и няма защо да се очудваме, че нейният магнум опус, мемуарите на Адриан, който излиза 1951 година, е така премен за наистина съвременна класика. Тя има изключителен интерес към Ренесанса, към фигурите на Леонардо, на Джордано Бруно, пише за тях, създава новели, есета. Има изключително богато творчество. За жалост у нас поне това, че мемуарите, които в три тома издаде Стигмати 2006-2007, може човек нещо да понаучи, но там нататък нищо. Това е пробойна. 9 юни. Международен ден на приятелството. Запомнете го. Книги по този въпрос няма. И на същата дата,

той е много интересен. Той е толкова модерно, експериментално написан, че човек би си казал, Боже, тя е предходила експресионистични подходи и какви ли не. Но, ние напълно нищо не знаем за нея. На 10 юни 1873 година е роден Павел Геннадиев. Братята Геннадиеви, това е един от най-големите български издатели, на него дължим страшно много, но той е мемуарист. И аз много се радвам, че 2016 година излезе нещо, за което аз много пледирах да излезе и излезе. То се казва Художник. Спомени и факти за списание Художник. Това са мемуарите на Павел Геннадиев. Потърсете ги. Страшно интересно. Влизате в истинския литературен живот в началото на века в България. А иначе от големите световни имена на тази дата е роден Сол Белоу. Сол Белоу е Соломон Белоус. Той е от американо-канадски происход. Евреи, които руски евреи са. Но мести се в Чикаго, семейството 24-та година, той завършва антропология, социология, изключително близък е с Филип Рот, те са приятели, Филип Рот му се явява нещо като ученик. И Филип Рот твърди за приключенията на Оги Марч, един роман излезла 1953 година, че това е най-важната книга, публикувана на английски през втората половина на 20 век. Сега, няма защо да се очудваме, Сол Белоу е носител на Нобеловата награда за литература 1976 година. И тук нещата не бяха добре, но от 2018 година, благодарение на издателство Лист, той качи ли се върна на пазара. Приключенията на Оги Марч 2018, Равел Штам 2020, Херцог 21, Хендерсън, Кралят на дъжда 25. Окей, прекрасно, браво на Лист. 11 юни, на 11 юни 1572 година е роден Бен Джонсън. Бен Джонсън като комедиен автор е така, наравно с Шекспир. Да, те всъщност и заедно са работили. Но, знае ли някой в България Бен Джонсън? Не, никой. Дори и този световен автор, който се играе по световните сцени, защото комедиите му са и много смешни, и много умни, за нас е напълно непознат. И последната дата, 12 юни. Сега тук е любопитно нещо. На 12 юни 1665 година градът Ню Амстердам е преименуван в Ню Йорк. От тук нататък започва тази история на един от бъдещите световни центрове. Интересни неща има, да кажем, на Пол Остър Нью-Йоркска трилогия, страхотна поредица. Изчерпана отдавна, трудно ще я намерите. Борислав Цеков на времето написа една книга за Нью-Йорк, Ултарът на модерния свят. Интересна, но и не е трудно ще намерите, така че... Но има. И за българската литература нещо, което е изключително важно. На тази дата, 1904 година, в град Солун се ражда Атанас Далчев. Та е един от най-големите български поети и преводачи на 20 век, който никога не се поддава на идеологията, затова и така стои бебе отстраняване. Той дори не може да си намери работа след 1944 година, но примерно голямото признание на Хердеровата награда на Виенския университет 1972 година просто обръща внимание и на света към него. Страхотен поет и страхотен преводач. Да, бурна съдба има в детството си и когато записва 21-а година в Софийския университет философия, малко след това започват да се появяват неговите стихотворения. Първоначално във Вестник на жената, в списание Хиперион, после той започва да издава заедно с Димитър Пантелеев Мост, след това Изток и става една от средишните фигури на българската литература. Особено около Вестник Изток, там е с Димитър Пантелеев, с Чавдар Мутафов, с Константин Гълъбов, Светослав Минков. И това е и началото на литературния кръг Стрелец. Да, наистина, много дълбок, много, много интересен, много хубав автор, който, както се казва, много дълги години си е вадил хляба с преводи, а те са

конгениални. И така, за него излезе едно сборниче молитва на Захари Стоянов 2019 година, но след това Милениум 2020 пусна един том събрано, който така е добре направен. А последно от него е излизала в поредица българска класика на софт прес, ученически цели, разбира се, Атанас Далчев избрани творби, но пак бива. А 22-а година Славена пусна стихотворение, преводи и фрагменти, т.е. бих могъл да кажа, че дори и като имаме предвид, че съчиненията му в 4 тома излезоха 2004-2006 в университетско издателство, да, Далчев стои на българския книжен пазар и това е много добре. И много хубаво, че по така можахме да завършим днес матрицата. А сега музика.

0: Pregue. Sedmuto nebe.
1: И така, какво ни чака? Ами, да ви кажа, чакат ни много интересни неща, защото другата седмица почва и Пловдивчите. Но най-напред. Сега, една от най-големите български поетеси днес, Мирела Иванова, ще бъде в Пловдив. Защото издателство Хермес издаде една прекрасна книга. То просто да я пипнеш сам, а поезията на Мирела е впечатляваща, наистина. Тя ще бъде в Пловдив във вторник в литературен салон Spirit and Spirit. Това е петното на Роршах. Тоест, на 9 юни от 19 часа ще имате възможност да бъдете с Мирела, да слушате Мирела. Тя наистина е човек, който умее да стои с публиката. Защото и много емоционално

разумно и в същото време е умно и в същото време дълбоко говори и може да усетите онова, което стои в нея зад страхотно мощните и стихове. Така че тя ще представи този сборен том в литературния салон в Петното на Роршах на 9 юни, вторник, от 19 часа. И сега, понеже така ще стане, че другата събота ще мога да кажа разни неща повече за Пловдивчете, но няма да мога да кажа за някои много важни, нека да ги кажа сега. Първо, това е ясно, че Пловдивчете 26-та година започва на 12 юни. 12 юни е петък. Първото нещо, което ще се случи, е това, че в къщата музей Христо Геданов от 17.00 ще бъдат връчени националните награди Христо Геданов. За това след малко. След което в лятно кино Орфей от 20.00 ще бъде официалното откриване. Тоест, там ще се връчи Орфей венец, там ще бъде връчена златната четка за най-добро художествено оформление на книга. Там ще има джаз, там ще бъде онова истинско начало на този страхотен празник. И на следващия ден, абе аз няма как да го кажа за следващия ден, сега внимавайте, скъпи слушатели, т.е. на 13-ти в събота, предаването Преги ще се излъчи на живо. Това става от Студио 1. А онези, които са идвали в предходни години, знаят, просто трябва да влезат до 10.55, защото 10.55 вратите се затварят. И в първата част ще имате възможност да видите как се прави предаването, а във втората част гости ще бъдат Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Те ще представят нейната последна стихосбирка, която аз прочетох онзи ден «Искам да се обадя на майка ми по телефона». Много интересна, защото тя е стихосбирка за нашите загуби с зрелостта и загубите на близките ни хора и загубите на онези младежки илюзии и тъй нататък, направена с по неподражаемия начин на страхотното описане на Мария Донева. Ще бъде страшно интересно и така човек ще може да чуе тези неща и с нейния глас. Аз ви каня с много голямо удоволствие и желание, защото наистина ще бъде интересно. Следващата събота, 13-ти, предаването Преге ще се излъчи на живо от Студио 1, който иска може да бъде част от публиката в студиото, Радио Пловдив, долу в Уето. Само не забравяйте, вратите се затварят 10.55 и няма пускане, а гости на предаването са Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Ами, това е нещото, което за сега ви казвам. Както виждате, мощен старт в края на другата седмица. Ами, това е, да, това е.

0: Преге. Дясно круше.
1: И така, дясно круше за Министерство на културата. Всяка година по това време казвам едно и също нещо. Ама, то разбира се, кой слуша. Значи, не е това смисъла на наградите Христо Геданов. Да тънат в неизвестност, да не са ясни кои са авторите, след което на едно малко така местенце с малко хора да се дадат малко награди, след което обаче всички издатели много държат на тези награди, за да ги отбележат на книгите си и така нататък. Да, тази награда е престижна. Тя е българската държавна, слагам го в кавички, награда за литература и литературна дейност. При това положение, този начин на организиране, който от години не се променя, а основният орган, който извършва тази организация, се нарича Министерство на културата. И аз съм изключително изумен от това какво се върши там години наред. Години наред. Вчера просто наистина паднах от смях, когато разбрах великия аргумент на дамата, която оглавява НДК, която взимала, видите ли, на месец 17 000 евро заплата, прекрасно, и каза: а как така ще назли поставят, не са тия задължения от нас. Ние докато сме управлявали, загубата е само 2 милиона евро. Ако загуба и 2 часа в университета, има опасност да ме накажат. Заплатата ми е мизерно ниска в сравнение с това нещо. Не знам какви са тези хора, откъде ги намират, как се управлява културния сектор, но определено може да се каже, че се управлява зле. Много зле. Ние направо в областта на литературата, което обвързва и четенето, нямаме никаква културна политика. Никаква. И когато с едно нещо, което е замислено много добре, което направи 25 години, щяха да го провалят и това нещо. Те миналата година провалиха и датата, разбира се. Но, какво да кажа? Какъв е замисъл? Замисъл е много прост. С авторитета на тази награда, в рамките на поне един месец, номинираните хора, които правят литература в България, превеждат, пишат, рисуват, издават, да бъдат показвани, да бъдат хората да знаят кои са тези хора, да ги виждат по студия, да ги има в периодика, да ги има. И как да ги има, когато ние не ги знаем? Следващия петък ще се връчат наградите, днес е събота, ние не знаем кои са тези хора. И какво мислите, че може да стане в рамките на 3-4 дена? Нищо не може да стане в рамките на 3-4 дена. Ето това е работа, сега ако може да я наречем така, срещу духа, срещу мощта на една голяма, истинска, хубава литературна награда. Която кой саботира? Кой? Това не е община Пловдив, която е съорганизатор, защото, уви, без заповеди на министъра на културата и без разни действия на служители на министъра, нищо не може да се случи. Много е критично това нещо. Това е така от години наред. Когато имаше център на книгата и хората, които се занимаваха с тези неща, си бяха хора на книгите, всичко вървеше както трябва. Оттам нататък изчезнаха тези структури, останаха някакви администратори, псевдоадминистратори и всичко се забатачи мощно. Ами хубаво е да се помисли и това нещо да престане.
0: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението «Молитва» от Атанас Далчев. Аз не помня, аз не съм видял, минаха ли моите години? Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Изведи ме вън от всяка сложност. Научи ме пак на простота. Да отдавам сетния петак от сърце на срещнатия просек. Да усещам своя радостта на невинното дете, което първите снежинки от небето сбира с отворена уста. И без свян да мога да говоря с простите на прост неук език. Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Това са последните секунди на днешното издание на предаването Преге, едно предаване за книги и литература за по-хубавия свят, в очакване на Пловдивчите и на мощни литературни неща, които ще започнат от края на другата седмица, но не забравяйте и присъствието на Мирела Иванова във вторник. Ще започнат едни, как да кажа, духовно-литературни празници за всички онези, които така, обичат литературата. Така ще бъде, сигурен съм в това. А ние, Диляна Тодорова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни, почивни дни, настроите се с книга в ръка и за цялата следваща седмица. Пожелаваме така, спокойствие, хубаво да бъде, слънчево да бъде и ви обещаваме, че следваща събота ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа, емисия новини. От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщих от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъде извършено днес. Още информация от Мария Костова.
1: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълних още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
0: Почти двойно ще се увеличават заплатите на висшите духовници в Гърция. Още информация по темата предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Заменя се досегашната система на основна заплата и допълнителни бонуси и покриване на разходи на висшите духовници с общо месечно възнаграждение според проекто закон на Министерство на финансите. Висшите духовници ще получават 90% от максималните заплати на секретари на министерства. Архиепископа на Атина и цяла Гърция ще получава 60% повече, като заплатата му става 4700 евро. Още по-голямо увеличението за митрополитите. Те ще получават 95% повече и колкото архиепископа 4700 евро. Официално политическите партии не си позволиха да коментират високите заплати на духовниците, но в социалните мрежи не стихват коментарите, които сравняват ниските пенсии, например на земеделците, с тези на духовниците. В същото време Министерството по труда отчита голяма вълна на пенсиониране на гръцки граждани от началото на годината. Според Статистическата агенция към Министерството на труда, средната пенсия на държавните служители е с около 50% по-висока от тази на работещите в частния сектор. От синдикатите коментират, че продължава неравенството между пенсионерите от държавните служби и тези от частните производствени компании. От Гърция, Катя Пеева.
0: 12 испанци пътували на круизния кораб Хондиус, на който беше установен хантавирус, са изписани от военната болница в Мадрид. Изолираните заради контакти с лица, починали от хантавирус, ще останат под карантина в домовете си. Още за ситуацията ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: След близо месец под лекарско наблюдение 12 от испанските граждани, които бяха на борда на плавателния съд, са се прибрали в домовете си. Първият беше освободен преди дни от лечебното заведение. Още един пациент, който даде положителна проба за вируса, остава в отделението за изолация в болницата в Мадрид. 12-те души, които са били под наблюдение, са успели да се върнат в жилищата си след отрицателни резултати,

0: при последните им PCR тестове. Те са без симптоми, в добро общо състояние и са били транспортирани до домовете им с необходимите мерки за безопасност. Въпреки това, в съответствие с протоколите за епидемиологично наблюдение, установени от здравните власти, те ще останат под карантина в следващите 14 дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето Калин Петров.
2: През втората половина на нощта главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте от брега на морето на 8 юни. Добро утро от Варна. И тази седмица започваме заедно, както всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от брега на морето в тази пролетно-лятна сутрин сме звукорежисьорът Ива Петрова и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, с съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052.

0: Миналата седмица отбелязахме 1 юни, деня на детето. Поводът е, че първата част на По първи път ли от Радио Варна ще бъде посветена основно на децата. Но както се сещате, не само на 1 юни си струва да се опитаме да погледнем света през очите на най-малките. Как изглежда бъдещето според тях, какъв би бил животът на една планета управлявана от деца и какъв е вкусът на детството? Отговорите на тези въпроси дадоха бъдещите първокласнички Лора, Дарина и Преслава. Попита ги Сияна Спиридонова. На техните представи за света са едновременно забавни, цветни и изненадващо близки до технологиите, които вече навлизат в ежедневието ни.
1: Ако си господар на света, какви правила би въвела?
2: Би въвела добри правила, не строги чак толкова много. Пак ще съм строга, но не чак толкова много.
1: Дай ми пример. Всеки ден да се яде сладолет. Как ти се вижда?
2: Не всеки ден. Не може всеки ден, защото това ще е прекалено много за всеки ден чак.
1: Ти си спортистка?
2: Да.
1: И колко често ядеш сладко?
2: Не много често.
1: Така ли? А ти хапваш ли си сладко?
2: Да.
1: Ако има детска планета, как би изглеждала тя?
2: Всичко да е зелено и розово, всички да сме щастливи и никой да не прави лоши неща.
1: А хората ще ходят ли на работа?
2: Не.
1: А децата какво ще правят?
2: Децата ще играем в къщи с играчки. Също може да рисуваме.
1: А ще има ли училище за децата?
2: Да, за да може да постоянно да печелиме шестици.
3: Ще трябва всеки път, като се приберем в къщи, да се учим домашните.
1: Но идва вакансия, нали?
2: Да.
1: Вие какво ще правите лятната вакансия?
3: През вакансията аз все още не знам какво ще правя.
1: Май мама ще реши, нали?
3: Не.
1: Кой?
3: Не.
1: Ако светът беше направен от сладолет, какъв вкус щеше да е?
2: Щеше да е дъвка, ягода, шоколад.
1: Ако можете да построите град само за деца, какво ще има в този град?
2: Всичко ще е розово и синьо, ще има много блокове пълни с играчки, ще има много телевизори да гледаме детско и ще има много сладко.
3: И ще има много катерушки за игра.
2: И да рисуваме.
1: А как според вас изглежда бъдещето? Как си го представяш? Света на големите, ти като станеш голяма.
2: Да стана госпожа.
1: Учителка?
2: Да.
1: А според вас?
2: Мисля, че ще има плуващи коли.
3: Аз мисля, че в бъдеще всичко ще бъде образовано с AI, само роботи. Ще има ще има сервитьори роботи, ще има тези, които казват за рисуване учители. И така мисля, че ще бъде бъдещето.
1: Какво бихте пожелали на всички деца? Днес е 1 юни.
3: Аз бих им пожелала здраве, игри и да си учат домашните.
2: Да са здрави, щастливи и да им се сбъдват мечтите. Да са здрави и много да се радват.

0: от по-малките деца към по-големите деца. Любена Пеева, тя спечели стипендия за третото място в конкурса Вълшебния свят на Ангел Караличев. Тя се отпуска стипендията на деца с изявени дарби. Любена Пеева е част от литературния клуб Касталия към Общинския детски комплекс във Варна.
1: Какво ви провокира да се включите в този литературен клуб?
2: Всъщност аз много обичам да пиша. Това е начинът, по който се изразявам. И винаги съм смятала, че поезията е нещо, което достига до хората много по-лесно. И затова се занимавам точно с поезия и пиша повече.
1: В каква посока обаче поезията? Има поезия за на всякакви теми.
2: Ами, много обичам да пиша за чувствата си, за природата и за по-философски теми, които не се засягат много в обществото.
1: Сама ли открихте дарбата си или някой ви подтикна?
2: Още от малка съм имам много развитено въображение и майка винаги ме подкрепила, както и баба ми, да записвам своите идеи, каквото ми идва. И чрез изкуството аз влюбих се в него и продължавам да го правя.
1: Самият литературен клуб как помага? Участието в този литературен клуб как помага?
2: Литературният клуб ми помага, като ме кара да продължавам да пиша и да правя това, което ми харесва. Те ме подкрепят и хората и атмосферата там е уникална и незабравима.
1: Добре, а карат ли ви, учите ли се, по какъв начин?

0: поезията не е ли, как да се изразя, импулс, усещане? Има ли правила?
1: Със сигурност поезията е до усещането и малко или много ти се раждаш с тази дарба да пишеш. Но в литературния клуб аз срещнах много хора, които ми дадоха и различни насоки и аспекти на писането и аз видях поезията в една много различна среда.
0: Любими писатели, поети?
1: Надежда Захариева и Дамян Дамянов.
0: Как ви вдъхновяват подобни творци?
1: С дълбочината на писането си, с начина по който усещат нещо много, много нормално и много често срещано в нашето ежедневие и го представят в един много по-красив начин.
0: Към това ли се стремите и вие?
1: Да, в една лекота и в един малко по-дълбок начин на изразяване.
0: Кога чувствате удовлетворение от нещо създадено? Има ли удовлетворение?
1: Аз също съм много критична към това, което пиша и е рядко, когато наистина харесвам своя творба, но момента, в който някой друг, мой приятел или близък, се докосне до моето творчество и е усетил нещо, което аз съм се стремяла да пренеса в него, тогава съм истински щастлива и виждам, че съм успяла да ги докосна.
0: Следващата стъпка?
1: Следващата стъпка времето ще покаже. Надявам се да продължа.

0: Ако първо в предаването чухме Любена Пеева и Андрея Мария, които са част от поредицата, които са част от литературния клуб Касталия към ОДК Варна. Но те участваха в една поредица, която се казва Вдъхновяващи срещи. Популярен културен и образователен проект във Варна. Той започва през 2018-2019 по инициатива на журналиста Емилиан Еламов и е реализиран от Общинския детски комплекс във Варна. Тази инициатива среща младите хора с изявени имена от българския културен и обществен живот. При едно от изданията на Вдъхновяващи срещи от литературен клуб Касталия посетиха регионалната библиотека Пенчо Лайков във Варна, където се запознаха с виртуалната библиотека, която библиотекарите поддържат. За нея повече разказва библиотекарят Емил Демирев.
1: Това, което можете да намерите при нас, всъщност е изцяло свързано с нашия град. Тук няма да намерите литература някаква, която да ви забавлява чак толкова, може би. Но пък може да научите много за града ни. Макар че ние сме библиотека и се занимаваме с книги, всъщност сме така, можем да кажем, доста модерна библиотека, защото се занимаваме с дигитализация и то с дигитализация на тези неща, които виждате тук, от вече 18 години. Т.е. може се каже, че нашата Варненска дигитална библиотека вече е, как се казва, пълнолетна. Какво представлява Варненска дигитална библиотека? В нея може да намерите варненския периодичен печат, т.е. варненските вестници и списания, от когато са почнали да излизат до 44-та, вече сме малко и след 44-та година, тъй като има и авторски права и не можем да си позволим съвременната преса да дигитализираме. А и знаете, че то всъщност и варненска съвременна преса вече просто не съществува. В тази дигитална библиотека може да намерите старите вестници, списания, които са описани библиографски. Това означава, че всеки един материал в вестника или списанието, периодичното издание, се разкрива аналитично, т.е. към него се прикачат различни метаданни. Говорим за, естествено, автор заглавия, лица, за които става въпрос в статията, географски понятия, предметни рубрики. Може би се питате пък на кого му е нужно да чете стари вестници. Но всъщност истината е, че старите вестници са живата памет на града. Истината е, че ако искате да разберете какво се е случвало и случва и дори днес в всеки един град –

0: може го разберете единствено и само от периодичния печат, тъй като в архива се пазят документи, да речем, но това са официални документи преди всичко, които показват официални данни, не показват живия живот, т.е. какво се е случило днес. Това знаете. Четете, предполагам, информационни сайтове, това е същото нещо. Само че разликата е, че тук говорим за хартиен вариант. Фактът, когато се заровиш в старите вестници, е, че разбираш, че всъщност нищо ново няма под слънцето. Какво имам предвид? Проблемите, които днес ги имаме, са абсолютно същите, както преди стотина години. А какво имам предвид? Има статии от преди повече от 100 години, които говорят за презастрояване на морската градина, например. Говорят за панаирджийския вид на града, на централните улици, т.е. неща, за които и днес си говорим. А пък да не говорим, че има и дори такива модерни неща, които днес са модерни, като например фалшиви новини. И това може да намерите в старите вестници, фалшиви новини, които са така, доста забавни. И освен това, както всяко периодично издание, те са тематични. Тоест, ако се интересувате, да речем, от кулинария, може да намерите много рецепти там. Същото е и с модата. Модата не е от вчера, така че може да намерите и макройки, дори може да си ушиете рокля, каквато са носили прабабите ви, примерно. Има всякакви теми, просто зависи доколко ви е интересно, искате да се заровите в различно това, което ви е интересно и да видите как се е развило през годините. Пропуснах да ви кажа какво друго може да намерите при нас, освен книги и списания. Това, например, което разглеждат тук вашите приятели, това е един ръкопис, т.е. при нас има и ръкописи. Като казвам ръкописи, не си представяйте неща непременно написани на ръка. Това е авторски ръкопис на издадена книга, която е свързана с музикалната история на Варна, т.е. това е автора, просто не е издал, не е намерил кой да я издаде и е дарил такъв авторски ръкопис на библиотеката. И имаме голяма колекция от такива ръкописи, които също са особено ценни, най-различни спомени също за войните, за всякакви неща също. Друго какво да ви кажа, ако се поразгледате добре нещата, ще видите, че има, примерно ето, имаме и такъв вид издания също. Това е Устав на Лига за курорта Варна, 1932 година. Това е едно обществено сдружение от варненци, които искат да издигнат ролята на Варна като курорт. И всъщност това са едни от най-значимите фигури в града, които се обединяват в това да превърнат Варна наистина в курорт. Това е техния устав. Тоест имаме и такъв вид, можем да ги наречем служебни издания, които също дават представа за това какво се е случило в нашия град.
1: Това беше библиотекарят Емил Демирев, който представи пред участниците в литературен клуб Касталия към общински детски комплекс Варна, така наречената виртуална библиотека, която библиотекарите от библиотека Пенчо Славейков във Варна поддържат.

0: Оставаме на детска вълна. Изложба с детски рисунки, посветена на 55-годишнината от създаването на школата на художника Радко Мурзов, е подредена в Радио Варна. Експозицията представя творби на настоящи и бивши възпитаници на школата, които чрез своите рисунки разказват за света през детските очи. В изложбата са включени десетки произведения, изпълнени в различни техники и жанрове. Посетителите могат да видят пейзажи, портрети, композиции и интерпретации на любими теми, създадени от млади автори на различна възраст. Школата на Радко Мурзов е една от най-утвърдените художествени школи във Варна и през годините е възпитала поколенията талантливи деца. Много от нейните възпитаници продължават развитието си в сферата на изкуството и дизайна, но чуйте повече от Радко Мурзов.
1: Важно ли е за децата да покажат онова, което, част от това, което са придобили като знание под ваше ръководство?
2: Важно е, защото има големи постижения на световно ниво. Децата са участвали в много световни конкурси в Индия, в Япония, в Аржентина и да не ги изреждам, някъде около 15 страни международно участие. Получавали са златни награди, златни медали, грамоти и така нататък, призови. И освен това ще се видят шедьоври на детската рисунка от минало време. Някои от първите ми възпитаници са някъде вече 50-60 годишни. Школата ще отпразнува 55 годишен юбилей с тази изложба. Затова е важно да се покаже на обществеността как школата е работила и какви са постиженията на бившите и сегашни възпитаници. Тя съчетава тази изложба минали, понеже е ретроспекция на минали възпитаници и на сегашни възпитаници, отделени там по стени.
1: Може ли да се проследи развитието на детската рисунка за тези 55 години?
2: Може, но общо взето всички ще забележат, че нивото е еднакво. Почти няма разлика на минали и сегашни възпитаници. Все пак аз правя разлика. На миналите възпитаници са с по-богато въображение, по-големи като формат рисунки, защото когато беше школата към култура и към пионерския дом, още в началото, като дойдох 71 година тук, държавни бои бяха, не се пистяха боите, както сега, с малко боички се мъчат някои деца, пистейки боите да рисуват, а то става с повече боя, с повече свобода в оцветяването.
1: На какво учите децата? Кой е първи урок, който им предават?
2: Вижте, на мисата на ръководителя аз изповядвам принцип на ръководно-спонтанен метод. Това е заимстван от американски училища. Фактически на мисата на ръководителя е едва забележима, почти прикрита. Остава максимум свобода на детето да твори, да пресъздаде своите представи за света, а те са наивни, фантастични и затова детската рисунка по същество е наивно-фантастична, но трябва да бъде и с ярки цветове, т.е. трябва да има експресия. И в тази изложба се вижда именно това. Миналите години, първата рисунка, която тук е сложена, защото има сложени години на създаване на рисунката, е 78-ма година. Възпитанието е в основата на заниманието, т.е. те се възпитават на търпение преди всичко. Голямо търпение трябва да има, за да рисуваш. Търпение да бъдат свободни в избора на тема, не както в училище да дават задължително на всички една тема. Така че свободата на творчество е основна задача при мене. При мен могат децата да се шишукат, да се говорят тихичко и да пеят, да се чувстват максимум свободни.

0: a neskúvaniu teda na učilišná disciplína i na didaktičná systéma, която до голяма степен потиска възможности на детето.
1: Това беше художникът Радко Мурзов за изложбата, подредена в Радио Варна и посветена на 55 годишнината от създаването на неговата школа. Много от нейните възпитаници продължават развитието си в сферата на изкуството и дизайна, а изложбата можете да видите, ако сте във Варна или от Варна, в арт-салона на Радио Варна.

0: Какви са най-честите предизвикателства пред съвременните родители? Как могат да поставят ясни граници без конфликти и по какъв начин да изградят здрава и устойчива връзка с децата си? По тези важни въпроси потърсихме мнението на Диляна Ангелова, клиничен психолог, семеен консултант и сертифициран обучител за успешни родители по метода на доктор Томас Гордън. В интервю за Сияна Спиридонова специалистът подчертава, че доброто родителство не означава съвършенство. Чуйте.
1: Директно започвам с първия въпрос. Как да бъдем успешни родители? В какво?

0: се крие тайната?
1: Това, което аз много апелирах и ми хареса, когато реших да се сертифицирам по обучението, беше именно и неговата гледна точка по отношение на това, че успешен родител не е перфектният родител, ами по-скоро такъв, който е ефективен, който умее да има добра връзка с детето, умее да достигне до добра комуникация с него и то да усеща разбиране.
2: Съвременните деца са много по-различни от нашето поколение преди 20-30 години, когато ние сме били деца. Какви са най-честите причини в наши дни, когато родителите търсят помощ от вас като детски психолог?
1: Това, което основно срещам е, че децата често казват на родителите: не ме разбираш. Сякаш търсят начин за разговор, но не усещат това от разбиране от среща. И това ги спира и прекъсва начина на комуникация. И основно през това, че родителите се усещат да не могат да намерят подход и да имат умения да могат да водят добър разговор с детето, така че то да иска да сподели.
2: Да бъдем повече приятели или повече родители, или да се намери баланса е тайната между двете.
1: Знаете ли, аз не апелирам толкова към приятели, тъй като все пак всяко дете има нужда от граници, но по-скоро това да се усети приемано, да намери отсреща опора и човек, който ще е готов да го изслуша и да намери подкрепа. Не толкова приятелство. В крайна сметка социумът той си го създава.
2: А как да разберем дали дадено поведение е част от нормалното развитие на децата ни или е сигнал за проблем?
1: Знаете ли, аз си мисля, че основно това много върви през... Ако през годините сме отделили достатъчно време, внимание и грижа да опознаем детето, ние можем да разпознаваме и сигналите, свързани основно през емоционалния му свят. Децата през това най-често дават сигнали, че нещо им се случва.
2: Стават по-нервни,
1: по-раздразнителни, по-тихи, затворени, отдръпнати. И си мисля, че е много важно и към това и апелирам през различните възрасти родителите да си отделят от времето да опознаят на ново детето, защото то е личност, която се развива и става и е нова с всяка възраст.
2: Някъде бях чела, че децата споделят най-много преди сън, когато са вече в леглото. Това вярно ли е?
1: От мой личен опит и от това с моите деца и това, и което и хората ми връщат, може би да, това усещане, че си насигурно, тишината, тъмнината и този уют, особено ако е свързан с такива рутини, като четене на приказки, си мисля, че да, успокоява нервната система и този момент е такъв един по-съкровение само с родителя.
2: А на каква възраст е подходящо едно дете да посети психолог? Има ли някакъв минимален праг?
1: Аз не смятам, че има такъв. Има деца, които и от година и половина, и от две. По-скоро това, което се замислям и което и ме накара, освен като психолог, крайна сметка, аз реших да се сертифицирам към Томас Гордън, беше и това, че самия родител, дали той ще си даде от времето да пробва да научи нови умения и може би това и ще допринесе децата не толкова рано да имат нужда от посещение при психолог.
2: Кои са най-честите грешки, които родителите допускат в общуването с децата си?
1: Допускам, че едно от нещата, поне така си мисля, е това да бързо да дават решения при проблем, да не остават толкова в разговора и да видят всъщност какво се случва, ами да се водят от нагласата, че и те са били деца, преживели са неща и знаят добре. Мисля си, че това прибързване и бързото даване на съвети много спира комуникацията и почва да отдалечава.
3: Клиничният психолог и семейен консултант Диляна Ангелова пред Сияна Спиридонова за предизвикателствата пред съвременните родители и общуването им с децата.

0: Хоризонт. Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция на тема как споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черноморе, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Конференцията е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Подробности от репортера Мария Костова.
1: В рамките на дискусията по време на конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Илияна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 30-годишни от създаването на инициативата. Тя е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Началото на инициативата е поставено в София на срещата на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа от 6-7 юли 1996 година. В нейните рамки е приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. На 1 юли миналата година България пое за четвърти път председателството на процеса, като съгласно хартата му то се осъществява на ротационен принцип за едногодишен период. Поредното българско председателство ще приключи на 30 юни 2026 година. За новините, Мария Костова.
0: Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта ѝ е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени.

0: информира Цветелина Стоянова.
1: Без да налага таван на цени и на наценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
2: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
1: Така в отговор на призивът на Радев и министри, търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участват и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от пете основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Един човек е загинал, най-малко 4 са ранени при мощно земетресение на филипинския остров Минданао, предаде Франс Прес. Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага, уточни полицията. Предупреждения за цунами са издадени, след като трусът с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщи германският изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции в Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждения за цунами. За времето Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 7 градуса, а най-високата през 1927 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 14 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 37 минути и залязва в 13 часа и 18 минути. Фаза на Луната, последна четвърт. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 21 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Варна.
1: Още веднъж голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли. Излъчва се от радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката продължава да е избор на Ива Петрова. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на радио Варна. radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А ние, разбира се, обръщаме внимание и на Международния театрален фестивал Варненско лято, който и в момента продължава, т.е. не точно в настоящия момент, но продължава до 11 юни, като събира в града един от най-добрите спектакли от България, а и не само от България. В третия фестивален ден публиката имаше възможност да гледа постановката Евридика. Това беше след миналата седмица, по Жоан Ануи на театър Българска армия, като главната роля е актрисата Алена Вергова. Чуйте.
2: Как ви се струва Варна?
3: Чудесно, аз безумно много обичам Варна. Всяко лято си го прекарвам тук на Уейк парка на Трета Буна и съм много щастлива, че мога да съчетая работното с приятното.
2: Така, този път сте с професионални ангажименти тук.
3: На мен това ми е първото варненско лято и някакси много се вълнувам и е много красиво, че комисия е гледала представлението, селектирала го е и имаме възможност да сме тук.
2: Евридика, няколко думи за спектакъла.
3: Ами Евридика е нашият вариант на режисьора Иван Урумов, е съвременен вариант, което е страхотно, че има една друга гледна точка. Ако трябва да поканя хора, които случайно минават покрай театъра, бих им казвала да дойдат и да позволят, да си позволят да се влюбят. Защото това е една не точно така типичната бутафорна история за любов, а за случайна любов. Това са двама души, които случайно се срещат на една гара, просто един поглед, един миг и всичко се променя. Или рухва.
2: Знам за такива истории. Действат да, от реалността, от истинския
3: е, точно,
2: живот.
3: Ами тя е истинската любов, се случва е така от нищото. Честно.
2: Вярвате ли всъщност? Да, аз ви казвам, че познавам такива истории, но вие вярвате ли в истинската любов?
3: Абсолютно вярвам, да. Даже тази уж типичната от пръв поглед, в която много хора не вярват, аз напълно и се доверявам.
2: Постановката помага ли ви по някакъв начин?
3: Помага ми, да. Аз много бях така, понеже шубето е най-големия страх, аз когато разбрах, че ще играе Евридика, така едно истинско притеснение се появи у мен, но на Евридика и вярвам и някакси благодарение на нея пораснах. Все още се уча да пораствам. Абсолютно ви забравих въпроса, защото така ме...
2: Дали ви помага
3: постановката? Помага ми да постановката, както аз Алена краде от Евридика, така според мен Евридика, може би, е откраднала някои неща от Алена. Генералната разлика между нас е, че тя също страшно много говори, но далеч не губи мисълта си. А както се вижда, моята понякога бяга.
2: Орфей появява ли се по някакъв начин?
3: Как Орфей е главното действащо лице. Даже понеже Орфей е моя величествен колега Владимир Матеев, той е 98% на сцената. Да, появява се доста често. Той всъщност не излиза от картинката. И добре, че е той.
2: Трябва да има една взаимопомощ, така ли да разбирам?
3: Абсолютно, да. Ако не съществуваше Орфей, нямаше да има любов. Ако не съществуваше Евридика, нямаше да има конфликт.
2: Интересна градация.
3: Те са пряко свързани доста често. Така че да.
2: За кого е предназначена Евридика постановката?
3: Като публика ли?
2: Като публика, примерно.
3: Аз мисля, че...
2: За какви хора? За каква публика?
3: Аз мисля, че абсолютно пиеста е за всякаква публика, без ограничения, както от така млади хора до... Не, няма никакви възрасти. Според мен, понеже говорим за любов и за нещата от живота, понеже там, освен истински персонажи, има и доста така фалшиви по някакъв начин. Така че смятам, че за цялата публика във всяко едно място, без никакво ограничение. Мисля, че всеки я разбира по свой собствен начин. И може би най-красивото на Евридика, на нашия вариант, че кара хората да мислят. Аз много обичам да ходя на театър и да ми работи главата през цялото време. И смятам, че нашата постановка прави именно това с зрителите.
2: Можете ли с една ваша реплика от пиесата да изкарате есенцията на Евридика?
3: Ами понеже доста често ни питат, нали, за любовта, как се играе любов, и може би аз до ден днешен не мога да дам отговор на как се играе любов, но Евридика обича най-много Орфей в последната им сцена, преди той да се обърне и да я убие. Може би като есенция, не знам, оставиме да живее Орфей, моля те, толкова ми се живее. Това е точно преди да умре.
2: Тоест любовта е както живот, така и смърт.
3: Да. Да, всъщност аз често се замислям какво би станало, ако двамата можеха да оживеят в този свят, но може би никога няма да разберем.

0: доктор Пискюлиев, номер 29. Това е улица в Варна, в близост до кооперативния пазар във Варна. Нищо необичайно, освен че от няколко дни мястото е по-шарено и по-цветно. Настроението е различно, защото трафопостът там е преобразен. Даже може вече да го наричате фламингото. Павел Пенев с подробностите.
1: Това е заради нещата, които сме изобразили върху стената. Един хубав, красив, топъл пейзаж с фламинго птици вътре в стенописа.
2: Думи на Дамян Николов от Българското графити училище. Основният двигател зад инициативата, а пейзажът определено привлича погледите. Има и слънце, а дали е изгрев или залез, всеки може сам да реши. В изрисуването на трафопоста са се включили 12 артисти.
1: При нас има голяма разновидност от артисти. Всеки се занимава с различни неща, дизайни, стенописи, татуси. Абсолютно всеки рисува различни неща странично от проекта Градообитатели. Но когато застанем пред трафопоста, рисуваме с една обща тема, концепция.
2: Въпреки че има идея как ще изглежда трафопостът, артистите разчитат и на импровизацията. Това е третият обект, по който работят тази година. Първите два са на улица Шипка, а зад гърба си вече имат десетки подобни преобразени градски пространства. Всичко става със съответните разрешения от електроразпределителното дружество.

0: изкуство. Работата обаче има и своите специфики.
1: При самата стена, дали тя е подготвена предварително, в случая това също трябваше ние да го извършим. Подготвихме си стената, заедно с подготовката извършихме и първите цветове, нанесохме върху стената. Една ръка, две неща се вършат. Създавахме такава приливка, която доста трудно да се пресъздаде с четки или с спрей. От доста време имаме техника, с която можем да нанасяме спокойно фасагените върху стените, така те се запазват и по-дълго. Цветовете стоят по-красиво.
0: Във Варна все още липсват легални пространства, където графити артистите да могат свободно да творят. Именно за това една от целите на сдружението е да създават възможности за млади хора, които искат да развиват таланта си и да оставят своя отпечатък в градската среда.
1: Ние осигуряваме и материалите, които са нужни за изпълнението на стенописите, и така всеки начинаещ може да се включи, да участва, да надгради своите умения. От нас зависи средата, в която живеем, и ние се мъчим да я подобряваме с всеки следващ трафопост.
0: И следващият път, когато минете по улица Доктор Пюскилиев, може би ще погледнете към този трафопост по различен начин, защото понякога една рисунка върху бетонна стена е достатъчна, за да направи квартала малко по-цветен и малко по-жив. А за авторите на проекта това е само поредната стъпка към една по-красива градска среда.

0: следващия материал ще стане въпрос за автомобили и за гориво. Примерно зареждате 20 евро на бензиностанцията и след 2-3 ходения до работа и обратно и висене в задръстванията, пак посещавате бензиностанцията. По-високите цени на горивата удрят сериозно по бюджета, но и не само те. Тежкият крак също. И то доста повече, отколкото предполагаме. Но Иван Барбов разказва повече в следващия репортаж.
1: Освен че бързото каране може да ни донесе някоя глоба, резервуарът се изпразва със скоростта на болид на Ферари. Същото мнение споделя и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.
2: Нервното шофиране, газ спирачка, води задължително до по-голям разход на гориво.
1: Според данни на Американското министерство на енергетиката, цитирани от Yahoo Autos, шофирането с 120 км в час намалява горивната ефективност с цели 25% в сравнение с движение с малко над 80 км.
2: Когато поддържаме една сравнително висока скорост с възможно най-ниски обороти на двигателя, то тогава този двигател е най-економичен, разходът е най-малък. Поддържането на високите обороти неминуемо води до по-голям разход на гориво.
1: И тук идва големият виновник. Не двигателят, не качеството на бензина, а въздухът.
2: Тъй като аеродинамичното съпротивление на автомобила става по-голямо, въздухът, който нахлува, се спира в задното стъкло на автомобила и по този начин се постига ефекта на парашута. Много от водачите смятат, че като не ползват климатика, постигат икономия на гориво.

0: Да, по принцип ползването на климатика води до леко увеличаване на разхода, но не ползвайки климатика, а отваряйки стъклата, страничните, и на разхода също се увеличава.
1: Аеродинамиката влиза в играта и започва да дърпа портфела ни назад. Съвременните автоматични скорости държат оборотите ниски, около 2000 оборота дори при 120 км в час. Усещането е комфортно, но реално двигателят работи сериозно, за да пребори въздушното съпротивление. Специалистите съветват, ако искаме по-нисък разход, най-важното е плавното шофиране и разумната скорост. Тръгнали сме на работа все пак, не да гоним подиум във Формула 1.
0: Ако по-отдалече следиме сигнала на светофара и виждаме, че е червен сигнала, няма нужда да даваме газ, за да спреме на червения сигнал. Достатъчно е да отнемеме газта и докато приближиме светофара, той отново ще смени и ще подаде зелен сигнал, при което ще преминеме без да спираме. Ето така се постига по също икономично шофиране, защото избягваме рязкото подаване на газ и така за сведение най-много гориво харчи един автомобил, когато потегля. Ето тогава са необходими най-много калории за двигател, които се черпят от горивото, което разходваме.
1: И още нещо интересно. Свален прозорец на магистрала, багажник на покрива или дори ненужно натрупани вещи в колата също увеличават разхода.
0: Нещата, които са заложени като препоръка и предписания относно техническото състояние на автомобила, трябва да се спазват.
1: Така че следващия път, когато натиснете гъста, си спомнете, че понякога най-бързият начин да спестиш пари е просто да караш по-бавно.

0: Лятото наближава, за някой вече е дошло, но пък астрономическото настъпва на 21-ви този месец. Хора има вече по плажа във Варна. Морето, водата е все още хладна, но пък 5 евро за чадър, 5 евро за шедлонг, такива са цените на варненския плаж. Споменах морската вода, 18 градуса, но морето е притегателна сила и има хора, които вече се къпят. Пясъкът на плажа не пари, но слънцето пече силно, така че внимавайте да не изгорите. Ваня Славова вече хвана частичен тен, защото постоянно се разхожда по плажа във Варна.
1: Варна на прага на сезона. Варна през един от най-красивите месеци – юни. Очаква посетители, но все още е спокойна. Варна вече започва да се пълни с улични музиканти. Заведенията на плажа вече работят, а забелязвам също така, че има поставени чадъри и разбира се хора, които макар и в делничен ден са на плаж.

0: Здравейте, добър ден! От Радио Бар направя анкета да кажете, открихте ли вече сезона?
1: Открили сме го отдавна.
0: Така ли?
1: Да.
0: Коя баня ви е днес?
1: Пета.
0: Браво! Как е водата?
1: Водата беше студена, но сега е добре. 18 градуса, 19, супер е. Има спасители, но на 31 нямаше. На 30-31 нямаше.
0: А вие защо толкова рано откривате летния сезон?
1: Ами, защото вече съм на години, не трябва да съм на много горещо и затова.

0: Варна – отличный город для туристов. Русские, заповядайте до Варна.
1: Много е приятно тук под чадъра. Какво препоръчвате на хората? Да посещават ли по-често плажа, морето? Какво ви дава на вас лично това?
2: Който обича морето, може да идва. Който не обича, ходи на планина.
1: Не ви е студено? Не ви е студено?
2: Не, не. Аз обичам и планината, и морето.
1: Вие искате ли да кажете нещо?
3: Те са гостинки от София.
1: Гостите от София.
4: Ви кажа, морето разтварва, дава ти да си починеш, дава ти много неща за размисъл и анализ на всичко от миналото море. Ползите от въздуха, водата и слънцето са огромни и ти дават не само здраве, помага и на физическото, и на психическото ни здраве. Така че за мен морето е много.
1: Много често казват, че хората, които не живеят край морето, го оценяват по-добре. Вие сте такъв пример, може би.
4: Не съвсем. За мен принцип морето е връзката с корените ти. И за мен и

0: пътуването на море, точно тая връзка. Аз не живея на море, но ние сме оттам, откъдето някак си са излезли родителите ни. Баща ми не е сред живите, но от едно старо варненско село. Той и аз не съм на малко години. И да ви кажа, може би това ме кара да дойда. И сега съм доволна. Да, сега идвам на хотел, не при братовчетката, просто защото човек не трябва да притеснява излишно роднините. Но много ми харесва и хубавото е, че днес, че водата ще е хубава и тя ще ни даде необходимите нерви да си ги успокоим, за да можем да се включим пак да работим.
1: Това... Вие влизате във водата, няма проблем с това, че е по-хладна все още?
0: И да ви кажа, мериме като че ли на температурки, да ви кажа честно, но днес е по-топло и няма вълни. Приятно е, като си пропътувал от София до тук, водата е така, просто сега можех да си взема отпуска. Има разлика.
1: Ама то е хубаво, че не е активният туристически сезон, а все още е по-спокойно, не е препълнен плажа.
0: Да ви кажа, не съм идвала по това време. Миналата година се взех отпуска средата на юли, като ходех по пясъка, подскачах. И сега то, нали, човек се съобразява и с околния свят. Казах, абе, аз ще ползвам в началото рано. За мен не е рано, дори ми харесва.
1: Юни е най-красиво като цветове, също така морето е изумрудено.
0: А красиво е. И то е винаги красиво и много ми харесва, когато видя двата цвета. Тук малко по-светлото на по-плитката и малко по-тъмното. То нашето море не е много тъмно синьо, но за мен е най-красивото море и то варненското. Това е.

Малко вълни и за тези, които не са близо до морето. 5 евро за шезлонг, 5 евро за чадър. Ваня Славова се разходи, събра мнения и ги чухте.

Вашите поздрави, Райна Светославова поздравява нашия екип, за което благодарим, и Елена Павлова от Пловдив, една от основателките на клуба на приятелите на По първи петли, която на 10-ти този месец има рожден ден. От името на всички приятели, пожеланията са за здраве, дълголетие, отличен късмет и щастие. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив, а Иван Алексиев от Врачанския Балкан, както и Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор от Силистра. Поздрави и за кмета на село Гагово Поповско, Емил Димитров.

Още поздрави генерал Мехмедов от село Шуменци, Тутраканско. Поздравява старши научен сътрудник, доктор по биология Атанас Лалов, както и бившия си треньор по борба от 80-те Иван Боримечков от Утракан. Пожелава им да са живи и здрави. Станимир Гелемачев от Ивайловград поздравява доктор Бодуров от Бургас, който е уважил Националния тракийски възпоменателен събор на 6 юни край Ивайлово в градското село Гумово. Поздрави и към кмета на село Буил, Силистренско, господин Ермин Бакиев.

Краси Георгиев от Тополовград поздравява Етиен Тодоров от Варна и Марин Петров от Варна. Честит рожден ден на Силвина Златарова от радио Стара Загора. Крепко здраве и късмет. Другото си го може. Поздравите са от човека от Врачанска планина.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден. И хубава, и успешна, и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме в варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Ива Петрова и Мартин Николов.

6 часа, новини на Радио Пловдив. Добро утро, Стоян Терзиев. Президента Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. Клиниката по психиатрия в УМБАЛ Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Президента Илияна Йотова ще участва днес в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Конференцията към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море е организирана от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. По него все още продължават довършителните работи. Затова вероятно до четвъртък той ще бъде отворен до 9 часа сутрин и след 17 часа, съобщи пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Георги Пепеланов. Участъкът от километър и половина се пуска след повече от месец затруднения, най-вече за работещите в Пампорово. Около 450 метра от него са черен път. Пред Радио Пловдив кмета на Смолян Николай Мелемов заяви, че общината е положила чакъл по черния участък, но асфалтирането ще зависи от държавата. Аварийният обходен маршрут беше пуснат в първите дни, след като свлачище затвори основния път, но след това бе затворен заради спор с собственик на земя. Областният управител Пепеланов допълни, че след като приключат довършителните работи и бъде въведена временна организация на движението, аварийният път ще бъде достъпен за всички, а не само за хората, които работят в курортния комплекс. Вече е подписан

Кралицам и вече са подписани и договорите за ремонт на пътните участъци Смолян-Стойките и Стойките-Пампорово, които са част от обходното трасе и се очаква съвсем скоро да започнат дейностите. Те обаче ще се извършват нощно време, за да не се пречи на движението. Пепеланов подчерта, че няма проблем с придвижването до Пампорово по обходните маршрути и туристите трябва да бъдат спокойни. Припомням, че след голямо свлачище на 1 май основният път Смолян-Пампорово беше затворен, което наложи използването на обходни маршрути. Кмета на Пловдив Костадин Димитров ще посрещне в сградата на общината баскетболния отбор на Локомотив, който преди два дни стана вице-шампион в Националната баскетболна лига. Тя се организира по повод силното представяне на отбора през сезона и вице-шампионското място, което зае пловдивския тим в лигата. Очаква се на срещата с кмета да присъстват състезателите, треньорите и представители на ръководството на клуба. Клиниката по психиатрия в УМБАЛ Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Те ще се провеждат всеки понеделник от месеца от 11 до 13 часа в клиниката. Прегледите ще се извършват от утвърдените специалисти доцент Севдалина Кандиларова и доктор Фани Гюлева, като не е необходимо предварително записване на час. Пациентите ще бъдат приемани по реда на пристигането им. Приоритетни за кампанията са пациенти с изострене и рязко влошаване на психични и афективни разстройства. От днес до четвъртък през нощта ще се ограничава движението в едното платно от 60 до 89 км на магистрала Тракия за ремонтни дейности. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва през Момин проход, Костенец, Белово, Пазаджик. В платното, в което няма ремонт, превозните средства ще преминават без ограничения. Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед над много райони ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: И усмихнат ден ви пожелаваме точно 7 минути след 6 и разбира се успешен старт на новата работна седмица. Добро утро от мен Антония Попова, музикален редактор е Ангел Димитров, а новините представя Стоян Тазиев. Приятно ни е да сме заедно.

когато се чества 150 години от априлското въстание, няма нужда от патетика, няма нужда от записани слова, защото в българската история има събития и дати, които са се врязали толкова дълбоко в паметта ни, че ходът на времето никога не може да ги изтрие. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в словото си в Априлци по случай 150-та годишнина от Априлското въстание. Батошево, Ново село и Кръвеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, който никога никой не може да сломи, отбеляза президентът. Вихрите на времето на сантиметър не могат да го отместят, а го превръщат в вечен символ на родолюбие и героизъм, посочи още Йотова. В словото си тя припомни априлските герои, завардили проходите в планините и не направили нито една стъпка назад. 9 дни свобода, 9 дни чиста и свята република, няма такова опиянение. Ще го нарече по-късно патриархът на българската литература Иван Вазов, пиянството на един народ. Защото следовници на Васил Левски, куражли и балканци знаеха, че така ще превърнат въстанието в всенародно въстание, в всенародна битка, в всенародна борба с поробителя. Знаеха, че мнозина няма да се върнат, но не се поколебаха нито за миг, каза президентът. Илияна Йотова отбеляза още, че саможертвата на героите е венецът на общото ни дело. Мъченичеството на новоселските герои направи този край завинаги сроден, завинаги заедно с зловещата трагедия на Батак. Много пепелища, много пожари в нашата хилядолетна държава преминали са, опитали са се да изпепелят вярата ни, да смачкат човещината и българското ни самосъзнание. Не са успели. Защо?

Защото по тези земи има един народ, българският. Народ, който от пепелта може да изида твърдината на българският дух, а в димящите въглени да намери онази искрица, която да създаде бъдещото българско, посочи държавният глава. По думите на Йотова, нищо не може да съсече българското национално достоинство и българският дух. Почита към паметта е пътят към мъдростта, към единението, към съзнанието и към нашия просперитет. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българският народ. Има такива нечестивци, които искат от това политика да правят. Ние имаме кауза, която искаме да завещаем на децата си, и това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме, да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост, призова още президентът Иляна Йотова.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

сега преминаваме към последните новини, свързани с конфликта, военния конфликт и войната, която Русия води в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски получи подкрепата на лидерите на Великобритания, Франция и Германия за призива си за преки преговори за примирие с Русия след срещата им на Даунинг Стрит 10 в Лондон в неделя. Разговорите се проведоха, докато руската война срещу Украина навлиза в петата си година. В съвместно изявление четиримата лидери подкрепиха пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на САЩ и Европа с цел постигане на примирие. Те настояха, че настоящата линия на контакта трябва да бъде отправна точка за преговорите и че международните граници не трябва да бъдат променяни със сила. Зеленски бе предложил среща лице в лице с Путин в открито писмо в четвъртък, но Путин отхвърли предложението, като заяви, че не вижда смисъл в такава среща преди постигане на мирно споразумение. В неделя вечерта Зеленски заяви пред телевизионния канал Sky News, че се е срещнал и с руския олигарх Роман Абрамович в Киев, за да предаде послание на Путин. Вие воювате срещу нас на наша територия, няма да се оттеглим и няма да напуснем нашата територия, заяви украинският президент. По-рано в неделя Зеленски съобщи, че ще се срещне и с британския крал Чарлз III в понеделник. Дипломатическият тласък не даде незабавни резултати, боевете продължиха с пълна сила. Днес украинският дронов удар по пътнически влак по маршрута Москва –

Мартин Фарлопу уби един от машинистите и рани другия, заяви в Телеграф Сергей Аксьонов, поставеният от Москва ръководител на Кримския регион. Атаката дойде часова след като Русия изстреля серия от дронове по Украина, при което бе повредено ядрено съоръжение за съхранение в Чернобилската забранена зона.

типично лятно време и температура от 30 градуса за Пловдив ще ни зарадва първият ден от новата седмица. Според синоптиците обаче, преди обяд ще преобладава слънчево време, а около и след обяд над много райони ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието температурите ще достигнат до 23 градуса, а в Пловдив термометрите ще показват 30 градуса.

точно 22 минути, ни делят до 7 часа време за предстоящите събития, които ще бъдат на нашето внимание точно днес. Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще посрещне в община Пловдив баскетболния отбор на Локомотив, който преди два дни стана вице-шампион в Националната баскетболна лига. Срещата се организира по повод силното представяне на отбора през сезона и вице-шампионското място, което зае пловдивският тим в лигата. Очаква се на срещата с кмета да присъстват състезателите, треньорите и представители на ръководството на клуба. Клиниката по психиатрия в Университетска болница Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Те ще се провеждат всеки понеделник на месеца от 11 до 13 часа в клиниката. Прегледите ще се извършват от утвърдените специалисти доцент Севдалина Кандиларова и доктор Фани Гюлева, като не е необходимо предварително записване на час. Пациентите ще бъдат приемани по реда на пристигането им. Приоритетни за кампанията са пациенти

с изостряне и рязко влошаване на психотични и афективни разстройства, първични и диагностично сложни случаи, както и терапевтично резистентни състояния. В рамките на консултациите се осъществява психологична оценка и психологично консултиране, като при необходимост се прилага комплексно и индивидуално лечение с водеща медикаментозна терапия. Организаторите на кампанията подчертават, че пациентите с психични разстройства не трябва да бъдат стигматизирани или изолирани от обществото, тъй като това подхранва неверни митове и предразсъдъци. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. По него все още продължават довършителните работи. Затова вероятно до четвъртък той ще бъде отворен до 9 часа сутрин и след 17 часа, съобщи пред радио Пловдив областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Участъкът от 1,5 км се пуска след повече от месец затруднения, най-вече за работещите в Пампорово. Около 450 метра от пътния участък е черен път, а пред радио Пловдив кмета на Смолян Николай Мелемов заяви, че общината е положила чакъл по черния участък, но асфалтирането ще зависи от държавата. Аварийният обходен маршрут беше пуснат в първите дни, след като свлачище затвори основния път, но след това бе затворен отново заради спор със собственика на земя. Областният управител Георги Пепеланов допълни, че след като приключат довършителните работи и бъде въведена временна организация на движението, аварийният път ще бъде достъпен за всички, а не само за хората, които работят в курортния комплекс. Вече са подписани договорите за ремонт на пътните участъци Смолян Стойките и Стойките Пампорово, които са част от обходното трасе и се очаква съвсем скоро да започнат дейностите. Те обаче ще се извършват нощно време, за да не се пречи на движението. Георги Пепеланов подчерта, че няма проблем с придвижването до Пампорово по обходните маршрути и туристите трябва да бъдат спокойни. Припомням, че след голямото свлачище на 1 май основният път Смолян-Пампорово беше затворен, което наложи и използването на обходни маршрути.

на двецелетни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

Телен Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Високите цени в евро от началото на годината поставиха на изпитание семейните бюджети, а сега пред управляващите стои сложната задача да се справят с ценовия шок. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена точно днес. Събитието ще се състои в Министерския съвет. След години на труден диалог, мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни, каза в средата на миналия месец премиера Румен Радев на срещата в Министерски съвет с представители на търговски вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Радев посочи тогава, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта,

че правителството разчита на диалог и добра воля за намирането на решения. Премиерът заяви също, че цените на хранителните стоки трябва да се формират чрез подкрепа за местното производство, силна конкуренция и отговорност към потребителите. Според него не бива да се допускат прекомерни надценки и нелоялни търговски практики. Нормативни промени съответно целят в България да има нормализирана норма на възвръщаемост, стана известно от думите на вице-премиера и икономически министър Александър Пулев пред Нова телевизия вчера. Той посочи, че докато в Европа за различните продукти тя е около 30-35%, в България достига 130%. Дали тези инициативи на управляващите ще имат реален ефект за потребителите, предстоите първа да разберем.

0: 7 часа започва сутрешнето следомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 юни понеделник. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Стана ясно още, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Те са, мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Европейският център за транспортна политика кани представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в 19 часа. Ще бъде направен експеримент с участието на автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта. Целта е в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в инцидента. Подробности за него се очакват по-късно днес от Главната дирекция за борба с организираната престъпност и от столичната полиция. Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
7: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
6: Така в отговор на призивът на Радев и министри, търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10-30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
0: От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават

0: договорите си по банков път също ще бъдат извършени днес, информира репортерът Мария Костова.
1: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора, с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне в изплащането, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход. Датата на плащане на обезщетенията за безработица е 15 юни, понеделник, допълниха още от НОИ за плащанията през настоящия месец. За новините, Мария Костова.
0: Президентът Ирина Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност, за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черноморе, организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Илена Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 300-та годишнина от създаването на инициативата – основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът е в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в него ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от пете основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премьер Кир Стармер. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военни съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хомейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен. От Иранската революционна гвардия заявиха

0: Рано, че е била атакувана израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, след като Иран изстреля ракети срещу Израел за първи път от началото на крехкото примирие, договорено през април. Котировките обаче останаха на нива около $95 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възобновените въздушни удари между Израел и Иран няма да повлияят на мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Няма да се отразят по никакъв начин на сделката. Аз дърпам конците, не ги дърпа Нетаняху, каза Тръмп пред Financial Times. Израелският премиер все още не е направил изявление след иранските ракетни атаки, предприяти в отговор на вчерашните израелски въздушни удари в района на ливанската столица Бейрут. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високо обогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: В интервю за предаването срещи с пресата на NBC News, президентът Тръмп заяви, че ако бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта с Иран, и двете страни ще присъстват на мястото при изземването на урана. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната, уточни той. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително до степен, в която американските сили ще могат да съберат високо обогатения уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигане на сделка, но по негово лично настояване той иска Иран да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции, като в допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такова и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Иляна Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото отбелязване на 150-та годишнина от априлското въстание. Държавният глава посочи като пример за единство реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
3: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: Призова президентът Иляна Йотова. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния, прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на централния плаж в града, той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Подробностите от Петя Янакиева от БНР Бургас.
4: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
5: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки и ще се опитаме да фиксираме този проблем.
4: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
6: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
4: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. Заместни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол Петя Янакиева.
1: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
7: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с 0-3 гейма.

0: Лима и победиха с 3-0 Доминиканската република. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италянеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италянецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблем с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Франция по тенис. На финала в Париж представителят на Германия победи италянеца Флавио Коболи с 6 на 1, 4 на 6, 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. Футбол. Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2 на 1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020 година. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Резултати от други футболни срещи: Хърватия-Словения 2 на 1, Гърция-Италия 0 на 1, Марокко-Норвегия 1 на 1, Еквадор-Гватемала 3 на 0, Косово-Андора 3 на 0, Лихтенщайн-Кипър 0 на 2, Колумбия-Йордания 2 на 0.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е предимно слънчево, температурите към този час са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Враца и Сливен. В планините са от 3 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургащ и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и в Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин Проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде ограничено движението в активната лента в района на виадукта на 34-я километър на магистрала Хемус в посока София, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров, а в първото утро на новата седмица говорим за важните теми, които определят дните ни. Но преди това ще стане въпроса за смирение, тъй като от днес започва Петровия пост. За него ще ни разкаже минути преди 8 часа отец Емил Паралингов. Ето какво още ще чуете във времето до 9.30. Държавната хазна се оказа празна, а правителството търси спешни варианти, за да я попълни. Какво означава това за българите и ще се наложи ли отново да затягаме коланите? Наш събеседник по темата ще бъде икономиста Николай Василев, бивш вицепремиер на страната. Съдебна реформа, мисия възможна или невъзможна? Адвокат Михаил Екимджиев с отговор на основния въпрос, който чака решение от години. Политическа риторика и може ли тя да подкопае доверието в управляващото мнозинство? Политологът и университетски преподавател Ружа Смилова с анализ на първия месец от управлението на Прогресивна България. Ще се отправим и към морето, където вече започна новия летен сезон. Какви цени да очакваме и ще бъдат ли приемливи за българите? Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов ще бъде наш събеседник. Преди всичко това, добро утро ден! В рубриката ни гостува диригента Кръстин Настев, а с него ще ни срещне Яница Марова. Интересното предстои, останете с нас!

0: диригент Кръстин Настев, като първите уроци по музика получава в хора на пловдивските момчета. Той е един от последните ученици на маестро Крикор Четинян в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Завършва с отличие и Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Специализира дирижиране в музикалната академия Базел, Швейцария. Живял е в Турция, където е бил диригент в Държавната опера и в симфоничния оркестър в Анталия, в Радио хора на Анкара и Националния филхармоничен хор на Турция. Преподавал е в Висшата консерватория на Кастилия Ла-Манча. Живял е в Швейцария и Германия. Първата част от разговора на Яница Марова с диригента Кръстин Настев е за хора на пловдивските момчета.
1: Детската ви мечта е да бъдете диригент, само че как се заражда тя, откъде идва, какво ви провокира?
2: Аз многократно съм казвал, че тази мечта се заражда в хора на пловдивските момчета. За мен е един абсолютно емблематичен състав за нашия град. И когато в далечната 86-7 постъпих в хора, толкова много съм бил впечатлен от нашата диригентка Стефка Благоева, която също е един изключително важен персонаж в нашия живот и естествено много важна фигура в Пловдив. И когато я наблюдавах как работи, как води нашите репетиции, така се зароди мечтата. Естествено, детето винаги имитира своите преподаватели и аз не правих изключение, просто стана ми толкова интересно и исках да бъда диригент като нея. Така се зароди тая мечта и слава Богу се превърна в моя живот.
1: Как си спомняте първите крачки именно там в хора на пловдивските момчета?
2: Първо, наистина, бях избран от детската градина. Една госпожа, която се казва Лили Славова, дойде с един акордеон и вероятно е попитала кои са най-музикалните деца. И учителките в детската градина знаеха чрез детските песнички, които са ни учили, кои пеят най-добре. И те са и казали това дете и това дете. Така бях прослушан буквално на детската площадка в нашата детска градина. Тя беше с един акордеон и избран да пее в хора на момчета и съответно да бъда обучаван в друго училище, а не училището, което беше предвидено да бъда нашето квартално училище. Така попаднах в музикалната паралелка на тогавашното ЕСПО Георги Димитров, което днес е Свети Климент Охридски, училището до кино Гео Милев. Всъщност там имахме хор в това училище и съответно бях

0: Малино моя, ябълчица, род родила. Малино моя. А другата пък беше Гайдар, която имитираше съответно един музикант, който свири на гайда. Имаше нещо дюлю дюлю дюлю ду дюлю дюлю дюлю ду дюлю дюлю дюлю ду дан дюлю. Нещо от този сорт. Така, много, много весели детски песнички, които ние изпълнявахме в така наречената хорова школа, там където най-малките се подготвят преди да влезнат в големия концертен състав.
1: А вече отивайте в хора на пловдивските момчета, какви са вашите спомени с Стефка Благоева? Със сигурност имате някакви по-съкровени или пък нещо, което помните от нея. Какво беше тя?
0: Това беше едно прекрасно време, години, в които не само ни обучаваха на музика, но обучаваха ни да бъдем хора преди всичко. Културни хора. Нещо, което според мен е много важно в днешно време, защото сега отварям по-голяма скоба, децата с тези мобилни телефони нямат възможност да общуват помежду си. Ние нямахме тогава мобилни телефони. Единствените нововведения, които бяха през 90-те години, това бяха някакви машини за игри, футбол и така нататък. И всъщност за нас това беше развлечението да бъдем заедно, да играем заедно преди и след репетиция. Забавно беше в самите репетиции с Стефка Благоева, защото тя беше наистина един вулкан от енергия. Не само мотора на хора на момчетата, но и самата тя провеше репетиции по един много забавен начин. Ние си водихме едни тетрадки, в които записвахме нейните лафови, защото във всяко изречение имаше нещо абсолютно уникално, което естествено, щом е уникално, то не може да се повтори. И за съжаление, тия тетрадки някъде изчезнаха, но нашата памет не може да бъде изтрита.
1: Ние... Кажете някои от тези лафове.
0: Ами, например, по време на репетиция тя така доста ентусиазирано работеше. Когато някой, примерно, не слуша или пък не внимава, или пък нещо си говори с съседа до него, тя казва: Василе, от 5 минути те гледам как един час говориш. И съответно всички падаха от смях, защото може ли да те гледам от 5 минути, пък един час да си говорил. Или пък казваше: Слушай, ще те изхвърля през терасата, ама мъжа за плочките. Ние много се забавлявахме с нея. Даже сега по време на юбилея изкарахме кадри от две репетиции. Слава Богу, имаме записано как тя работи. И така си спомням с много добро чувство.
1: А каква роля изигра тя в вашия живот професионален? Или пък може би някой друг е изиграл по-голяма роля?
0: Не мога да кажа, че пряко е изиграла някаква роля, защото тя си отиде много рано, за съжаление. През 2000-та година, когато аз съм бил на 20, току-що съм завършил музикалното училище. А тя вече беше получила един инсулт и може да се каже, че не беше в пълната си активна форма. Но косвено е изиграла, защото ми е дава този импулс, наблюдавайки как работи, тя просто ме е захранила с тая енергия, която носеше, за да мога и аз да тръгна по този път.
2: Добро утро, ден. Гост тази седмица е диригента Кръстин Настев.

0: за Петдесетница, тъй като възниква по примера на апостолите, които след като приели даровете на Светия Дух на Петдесетница, се подготвили с пост и молитва за проповядване на Евангелието по целия свят. Повече сега за смисъла на поста и за това към какво трябва да се стремим, в следващите две седмици ще научим от отец Емил Паралингов от църквата Света Параскева в Пловдив. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Може би да започнем седмицата с смирение заедно с поста.
1: О, разбира се. Важно е да започнем седмицата един и с, както казах, с смирение, защото фактически е хубаво да се замислим за семантиката на думата, какво означава, какво се крие зад нея. Ние сме свикнали да казваме смирение, но всъщност това означава смир в нас да бъдем. Тоест с вътрешен смир да започнем деня си, защото човек, който има мир със себе си, той има мир и със всички около него. И самият той може да бъде миротворец, който принесе този мир в целия свят. Както е казал св. Серафим Саровски, придоби мир и хиляди около тебе ще се спасят. Така че какво по-хубаво от тази започнем смирено, с мир със себе си и с мир вътре в нас, седмицата и поста, който всъщност изисква това от нас. Да отихнем малко, да се смирим, да се вгледаме повече в себе си, в нашите собствени грешки, не да търсим грешките на другите и, както казахме, да бъдем миротворци. Така че в някакъв степен това е смисъл и на поста, да ги направим миротворци.
0: А не е лесно обаче в 21 век, в дни, в които виждаме колко така лоши примери, случки, войни се водят край нас?
1: Така казваме, но всъщност, знаете, не е правилно, защото в крайна сметка 21 век, да, за голямо съжаление, вярвам, че хората не са очаквали, че в този век на толкова развита технология, на толкова материални придобивки, на толкова много дадено ни от Бога, разбира се, ние ще продължаваме да бъдем като като зоровейни към други. Не сега да употребявам тази дума, но като зоровейни към други, да водим войни, и то безмислени войни абсолютно, защото земята е точно широка и има територия за всички. Но пък иска това да кажа, че в този смисъл 21 век не е по-различно от 20, от 19, от 18, от 17, от 16, т.е. виждате ли, всички векове назад имало и войни, имало и лошотия, но имало и поста. Тоест имало е хората, които са се борили чрез поста с всички тези неща, които казахме току-що. Защото човекът е този, който живее във времето, пък знаем какво е казал апостола: нашата свобода, времето е в нас и ние сме във времето. Така че ние сме тези, които определяме какво е времето, в което ще живеем. Какво ще бъде то? Дали ще бъде мирно или ще бъде военно?
0: Защо постим след Петдесетница?
1: Петровия пост, който сега започваме, е ранно християнски. Той е започнат още в ранната църква. Свети Атанасий Велики пише за него. След като минава празника на Петдесетница, който е рождения ден на църквата, явно за древните християни и първи отци на църквата,

Точно от днес се поставя началото на Петровия пост. Време не само за физическо, но най-вече за духовно пречистване. Петровите пости се наричат още апостолски, а на времето пост

0: няма как да не се явят пред най-силни образи тези, които станаха разпростника на християнство, и ние наричаме първо върховни апостоли Петър и Павел. И в този смисъл, след като отбляза този празник Петдесетница, е дошло това решение в тяхна чест и в тяхна памет да се положи този труд, както вие казаха, на поста, защото в крайна сметка, да, наистина, всяко едно добро дело, което иска, за което си Бог да помогне, иска и нашите усилия. Апостол е едно усилие, така че и ако ние се приемем себе си като апостоли, всеки един човек може да бъде апостол, апостол на доброто, апостол на любовта, апостол на надеждата, е добро да направим тази духовна тренировка, която е апостол, да може, нали, да пренесем тези неща на хората. Тази година апостол е по-дълъг, защото той е свързан с... Започва от неделя на всички свети и завършва с Петровден, но тъй като това е обвързано с движението на календара, тази година става така, че този пост е по-дълъг от други пъти, когато е бил по-кратък. Но и това също е много хубаво, защото така ще имаме възможността за по-добра и по-силна тренировка.
1: Всъщност постът продължава до двата най-големи апостолски празници, 29 юни, когато ще отбелязваме така на свети Петър и Павел, и 30 юни, нали така, събор на светите 12 апостоли.
0: Всъщност до 29 продължава поста, а след това имаме да е празника на всички останали апостоли. Хубаво е така да се вгледаме в тези два образа, защото те ни учат нещо много важно, също което трябва да имаме предвид, защото и двамата, аз казвам, че човек като погледне иконата на свети апостол Петър и Павел, вижда нещо много важно, вижда колко велика е Божията любов към човека и какво означава прошката само по себе си, защото вие знаете, че свети апостол Павел, докато беше Савел, гонеше християните, и то с голяма ревност. Той е този, който чу Господния глас, който го пита: Савле, Савел, защо ме гониш? Свети апостол Петър, знаем много добре, три пъти се отрече от Христос, когато Христос беше заловен, изправен на съд и разпъдат на кръст на нас, така че, а след това ето ги тези гонителя и отреклия се, Бог е направи първо върховни, т.е. те са тези, които станаха като водача на апостолите. Как би могло да стане това, ако не ти бъде простено? Което иска Господ и от нас всички, дори в този пост, да се научим на това.
1: С прошка и смирение да започнем Петровия пост.
0: Да започнем въобще с прошка и смирение, да, и Петровия пост, но макар че казахте, да, наистина в това време на войни наистина е трудно да простиш ножи, който отнял живота на твоите близки. Защото виждаме не само на фронта, ми виждаме и по пътищата какво се случва. Но да, това е всъщност най-големия подвиг, който ни учат памата апостол Петър и Павел. Подвиг на прошката.
1: Благодаря
0: ви. И ако се замислям така, мисля, да, че без нея не може човек да живее спокойно, без да прости.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте отец Емил Паралингов от църквата Света Параскева в Пловдив.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Гледат мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на Челопешко шосе с 4 загинали. Стартира правителствената кампания Кошница с грижа. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. Днес се очаква съдът да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе, станала в петък вечер. При инцидента загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, както и 2 души пътували в автомобилите, участвали в катастрофата. Събраните до момента доказателства по разследването потвърждават версията на разследващите за гонка между 2 автомобила, движили се с около 150 км в час. Съвместна кампания на правителството с водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена в сградата на Министерския съвет. В края на май министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че се подготвя нова специална инициатива Кошница с грижа като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са чрез нея цените на редица основни продукти да намалеят поне с 10%. Президента Илияна Йотова ще участва днес в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Евросъюза. Аварийният обходен маршрут на свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. По него все още продължават довършителните работи. Затова вероятно до четвъртък той ще бъде отворен до 9 часа сутрин и след 17 часа съобщи пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Георги Пепеланов. Участъка от 1,5 км се пуска след повече от месец затруднения, най-вече за работещите в Пампорово. Около 450 метра от него са

0: черен път. Пред радио Пловдив кмета на Смолян Николай Мелемов съобщи, че общината е положила чакъл по черния участък, но асфалтирането ще зависи от държавата. Аварийният обходен маршрут беше пуснат в първите дни след като свлачище затвори основния път, но след това бе затворен заради спор със собственик на земя. Областният управител Георги Пепеланов допълни, че след като приключат довършителните работи и бъде въведена временна организация на движението, аварийният път ще бъде достъпен за всички, а не само за хората, които работят в курортния комплекс. Припомням, че след голямо свлачище на 1 май основният път Смолян-Пампорово беше затворен, което наложи използването на обходни маршрути. Кмета на Пловдив Костадин Димитров ще посрещне в сградата на общината баскетболния отбор на Локомотив, който преди два дни стана вице-шампион в Националната баскетболна лига. Тя се организира по повод силното представяне на отбора през сезона и вице-шампионското място, което зае пловдивския тим в лигата. Очаква се на срещата с кмета да присъстват състезатели, треньори и представители на ръководството на клуба. Клиниката по психиатрия в Умбал Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Те ще се провеждат всеки понеделник от месеца от 11 до 13 часа в клиниката. Прегледите ще се извършват от утвърдените специалисти доцент Севдалина Кандиларова и доктор Фани Гюлева. Като не е необходимо предварително записване на час, пациентите ще бъдат приемани по реда на пристигането им. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Успешен старт на работната седмица ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музиката е по избор на Ангел Димитров. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще говорим за финансовото състояние на държавата.

0: сложна финансова ситуация пред управлението на страната, което твърди, че дефицитът е 7,8%, далече над задължителните за еврозоната 3%. Също според кабинета на Румен Радев, неизбежно е теглянето на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. В същото време Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура за свръхдефицит. Също там дойде и препоръката страната ни да премахне плоския данък. Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев каза, че хазната е празна, а 3/4 от бюджета отиват за заплати. Какво обаче означава това за гражданите и ще трябва ли отново да затягаме коланите? По темата говорим сега с бившия вицепремиер и икономист Николай Василев. Добро утро!
1: Здравейте, добро утро.
0: Господин Василев, някак си другите политически сили в парламента, също и финансовият служебен министър не са съгласни много с сметките, които прави новото управление. Вие какво мислите? Наистина ли е толкова сложна ситуацията с бюджета в страната?
1: Вие в първите си няколко изречения встъпителни толкова много важни теми засегнахте и косвено зададохте въпроси, че да видим как ще успея да им отговоря на всички, но те са наистина много съществени. Най-напред на изречението пак ли ще се налага да затягаме коланите? Моето мнение е крайно различно. Ние не само, че изобщо не сме затягали коланите, ми сме надебелели като бюджет излишно с примерно между 5 и 7 милиарда евро. Т.е. в кой сектор е имало затягане на коланите? Нямало е според мен от поне повече от 15 години. Т.е. безкрайното раздаване, прахосническо раздаване на пари, госпожо, изобщо не слиза в категорията на затягане на коланите. Това е все едно един много здраво плюскащ човек да каже, аз вечно съм на диета, всъщност нямало е никога диета. Така че това по този въпрос. Понеже много въпроси зададохте, да не изтървем нещо важно.
0: Да започнем първо с дефицита. Смятате ли, че наистина той е на такова ниво, на което казват управляващите? И защо те твърдят, че държавната хазна е празна? Ето вчера научаваме, че са изтеглени включително и парите налични по сметките на държавните училища, за да може да се скърпи образно казано положението.
1: Положението е много зле. И то не е от днес зле, а то е от последните 5 години. Не може да отречете, че аз съм дал над 100 интервюта, може и 200 да са, от които примерно 5-10 са във вашето радио, в които през последните 5 години казвам едно и също. Всички правителства, като казвам, всички те бяха 10 поредни, 7 служебни, 3 редовни и сега това е 11-то поред, които правят едно и също. Вземат дългове, реализират огромни дефицити, нищо не реформират, ама като казвам нищо, абсолютно нищо не са реформирали, за един гвоздей, нали, или за един милиметър нищо не са направили и всяка година ситуацията става по-зле от предната година, независимо кой управлява. Няма никаква разлика в това кой управлява последните години. Също така

0: нещо много важно, нали, вие започнахте с изречението задължителните за Европейската комисия 3% дефицит, а аз съм от хората, които изобщо не смятат това за някаква позитивна цел и за някакво постижение. За мен позитивната цел е да има излишък и трябваше да има излишък през всяка една от годините от 19-та до 29-та, да кажем. Всяка една от тези години можеше и трябваше да има излишък. Просто не управлява поколение политици от всички цветове, които са безотговорни, безхаберни популисти и накрая ще ни докарат до доста голяма катастрофа, а ние сме на ръба и в момента.
1: А смятате ли, че правителството на Румен Радев и изобщо прогресивна България има капацитет да ни изкара от това тежко финансово състояние? Задавам ви този въпрос, тъй като се чуват някакви опции, към които евентуално ще се пристъпи, но все още няма някаква сериозна конкретика.
0: За момента не съм забелязал нищо от това правителство. Никаква заявка, никакви политики, никакви идеи за реформи. Това, което са предложили до момента, не са мерки, аз ги наричам прашинки. Те предложиха, значи за мен проблема около 6 милиарда евро. Някой трябва да ми каже как ще съкрати разходи за 6 милиарда евро и аз толкова пъти давам примери какво, например, трябва да се направи, но 11 правителства, както ви казах, не са започнали 1 милиметър от това. Това, което тези прашинки, които предложиха, бяха само за няколко десетки милиона евро, т.е. за 1% от проблема, и те повечето от тях предложиха ги и на следващия ден ги върна, се отказаха, защото някой бил против. Ма те така, ако я карат, то ще им мине медения месец, ние очакваме от тях някакви чудеса, очакваме мерки, те мълчат абсолютно, никога не съм виждал толкова мълчаливо финансово министерство, което не казва абсолютно нищо. Първото нещо, което направиха, е колосален заем. Да. То така и баба знае, нали? Всеки може да вземе огромен потребителски кредит и един уикенд да ходи на купон. А после? Те не казват нищо. За мен, който не знае какво прави, няма да стигне никъде и възможно е да катастрофира.
1: Тоест, смятате, че нищо добро не ни чака. Но заговорихме за държавните разходи, които така или иначе нараснаха през последните години в различни кабинети, включително служебни и редовни. Нека да кажем и още нещо, че всъщност тези държавни разходи се разпределят неравномерно и още преди изборите в държавната сфера имаше така работещи, които излязоха на протести, които съобщиха някакви много ниски нива на работните заплати. Хора, които очакваха така или иначе по-достойно заплащане, но в същото време не го получиха. И като зададах въпроса, ще трябва ли отново да затягаме коланите, имаха предвид най-вече този поглед на нещата.
0: Така, ще ви кажа какво мисля. Значи тук споделям изцяло критиката, тя идва от всички посоки, че пред последното редовно правителство диспропорционално увеличи заплатите с до 70% на няколко групи служители в публичния сектор, на силови структури, знаем. Това беше грешка, която дава своите отровни плодове. В момента обаче, пак да ви припомня, аз очаквам истински мерки за намаляване на разходите с 6 милиарда лева. В момента, госпожо, изобщо не сме в режим, където някой трябва да очаква нещо да получава и някакво увеличение. Това е все едно, къщата гори, в момента не говорим за цвета на предецата, разбирате ли? Цялата държава може да се сгромоляса и никакви служители от никакви, няма значение от кой сектор, в момента да не си въобразяват, че трябва нещо да получават. Държавата трябва, т.е. правителството, трябва да предприеме много сериозна реформа, разбирайте, съкращение, оптимизация в целия публичен сектор. Той е раздут много. Населението намалява, броя на хората в трудоспособна възраст и работещите в частния сектор намаляват, държавният сектор по-скоро се увеличава. Нали, тази година имахме рекорден брой министерства в историята, никой не е пипнал една малка агенцийка, 265 общини вместо да са примерно 80. 52 държавни университета, ми да ги направим 102 тогава, що не толкова готино, нали? С други думи, ние в момента сме в режим да загасим пожара в къщата, а не да правим купон с потребителски кредит. Така че моите коментари във всичките ми интервюта са много така драматични и сериозни, но не виждам светлинка в очите на управляващи, че знаят и че имат волята да направят нещо. За сега

0: научат.
1: Ако не направят тези препоръки, които вие правите, какво следва?
0: Следват няколко варианта, всичките лоши.
1: Кажете ги.
0: Ами т.е. като не, все едно да питате, къщата гори, като не загасим огъня в зародиш, то вече не е в зародиш, защото е обхванал къщата, какво става? Ами то е ясно какво става, само катастрофи оттам нататък. Значи, или държавата фалира, което разбира се не може да го позволим, или взема кредити до дупка, както правим последните 5 години. Само за последните 5 години на, аз го наричам политически хаос и безвремие, публичният дълг се е увеличил с около 20 милиарда евро. 20 милиарда евро за нашите деца, ако

0: беше нужно това. Според мен не трябваше да се увеличава изобщо. И, това, и с това не сме постигнали някакви значими инвестиции, растеж или нещо друго. Просто парите са изхвърлени в канала. Другия лош вариант, и аз пак съм против, е вдигане на данъци, то така пак и баба знае, нали, като, като не държавата, като няма смелост и сили да реформира каквото и да е, ами дайте да удрусаме работещите с още по-високи данъци, те пък ще започнат да бягат, да скриват, нали, да има по-голяма сива икономика, да има укриване на данъци, общо взето по спиралата надолу и ще спретнем една рецесия и тогава ще закъсаме и с приходите, а сега поне приходите са добре, проблема е само в разходите. Така че ако това правителство няма намерение да започне някаква реформа голяма, защо ходихме на избори, що имаше протести миналата година? Ми, че да бяхме стояли по то същата работа. Последните 10 години, прощавайте, 5 години с 11 правителства, за сега няма значение ако управлява, всички цени и същи. Срамота.
1: Тъй като времето ни напредва, с едно изречение да кажете, трябва ли да се пристъпи към препоръката на Европейската комисия за премахване на плоския данък?
0: Не, разбира се, аз съм един от хората, които са участвали във въвеждането на плоския данък.
1: Точно и за това едно ви питам.
0: Едно от най-големите постижения на българския преход. Ако го махнем и него, тогава кажете, Пловдив, нали, вие имате сериозни индустриални инвестиции и чужди включително. Какво ще кажем следващия път на следващия инвеститор? Всичката ни втасала, сега и махнахме и ниските данъци, и с какво точно ще ги привлечем? Ми те ще хорят навсякъде другаде по света, ни трябва да идват в България, те и сега ни идват. Тоест, това е най-голямата глупост, това е като да се застреляш.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Николай Василев.

Очаквайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен с съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: За дълго чаканата съдебна реформа, за проблемите в прокуратурата и за това трябва ли да се променят наказанията за опасните шофьори, които шофират и предизвикват инциденти като този в София, при който загинаха 4 души, а други 16 бяха ранени. Ще говорим през следващите минути. Добро утро, казвам на адвокат Михаил Акимджиев.
1: Добро утро и на вашите слушатели.
0: Тъй като господин Акимджиев днес се очаква прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която имаме 4 загинали, няма как да не ви попитам, трябва ли да се помисли в посока увеличаване на наказанията за опасните шофьори?
1: Вероятно може и в тази посока нещо да се помисли и да се направи, но с много

0: Повече логика и основание трябва да се помисли в други насоки. От столетия са правени криминологични изследвания, които доказват, че ужесточаването на наказанието не е ефективен механизъм за предотвратяване на престъпленията и на нарушенията. Всеки престъпник, всеки нарушител просто разчита, че ще му се размине. Той или смята, че има чадър, или смята, че няма да бъде хванат. Затова най-важното е, най-важното, подчертавам, е неизбежността, неотменимостта на наказанието, а не неговото ужесточаване. Защото, знаете ли, много сложна е парадигмата на наказанията в наказателния кодекс. И ние, ако приравним, да кажем, шофирането с висока скорост на едно убийство или на брутално изнасилване, губи се цялата тази йерархия на защитените от наказателното право ценности. Затова аз апелирам към подобряване работата на контролните органи, защото в България тези контролни органи, включително и МВР, са се превърнали в едни статистически институти. Те само констатират нарушенията и извозват уповете от пътищата.
1: Най-обезпокоително е всъщност, че тук става въпрос за гонка на автомобили, които доведоха до този трагичен инцидент. Гонка, на която ние ставаме, включително и в Пловдив, свидетели по част от булевардите в малките часове на денонощието.
0: Всички знаем къде се провеждат тези гонки. Полицаите знаят и поименно хората, които рутинно, системно участват. Само, че много по-лесно е нищо да не се прави системно, а само като се каже, хайде сега правим някаква полицейска акция, която трае 2-3 седмици срещу гонките, срещу дрифтовете. Прави се нещо, отчита се колко гонкаджи или дрифтаджи са глобени и нещата замират до следващия министър или до следващата подобна заповед. Ще ви дам един пловдивски пример. От 10 години водя обречена битка срещу нерегламентираното и престъпно каране на кросови мотори и АТВ-та по пътеките в Родопската яка. Казвам и престъпно, защото някои от моторите са без регистрационни номера. Пише съответно до министъра на вътрешните работи, защото там, освен вътрешните работи, компетенции имат и регионалните дирекции по горите и кметовете. И понеже отговорността е парцелиране на много институции, както казах, кметове, горски полицаи, никой не прави нищо и чака другата институция да предприеме действия. И така пиша писмо, отговарямите, да кажем, след 2 месеца, че са извършени акции, че са създадени, че са издадени примерно 20-30 наказателни постановления и нещата спират до там. 2-3 месеца кампания, да, усеща се през това време, че са по-малко АТВ-тата и по-малко застрашават живота и здравето на хората, които се движат и търсят спокойствие по планинските пътеки. И нещата спират до там. Една кампания, която цели просто да каже, ние все пак правим нещо, без да има системна превенция. Полицаите дори бяха учудени, като им написах, че закона за горите предвижда тяхна отговорност за контрол на тези планински пътеки и казват, нямаме ресурс. Ама извинявайте, този закон е за това не да си избирате какво точно ще работите, а да контролирате спазването му. Така че този формализъм, тази кампанийност в работата са в основата на липсата на контрол и в движението по пътищата, и в строителството, това, което видяхме във Варна и което виждаме ежедневно около себе си. И още по-дълбок проблем. И през последните 15-тина години, общо взето, държавата ни се управлява от едни и същи хора. Те поставиха на ключови места на министерства и агенции, твои калинки и калинчовци, които не са там да работят, да имат някаква стратегия, някаква визия за оптимизиране на работата на МВР, на агенциите, а просто да получават заплати, да козируват, когато им се каже удари този или удари онзи, или чадароса и този, и толкова. И оттам надолу по пирамидата, защото тези контролни структури най-често са пирамидални, говоря и за прокуратура, и за полиция, и за

0: направи нещо съществено. Първият тест ще бъде, между другото, как ще реагира той на поредния ми сигнал за безобразното шофиране на мотори, каране на мотори и АТВ-та по Родопската яка. Нека да видим това.
1: Но... Тоест, ви сте изпратили сигнала и до него, така ли?
0: А, да, да, разбира се, това се случва по всяка година, защото пак ви казвам, изпраща се един сигнал, усеща се едно подобрение за 2-3 месеца и нещата
1: приключват.
0: Същото е по улиците. Ние виждаме как никой не контролира тези мотори, които се движат с по 200 км в час по магистралите. И има видимо отстъпление в контрола на движение по пътищата. Значи преди около година тогава беше въведена възможността тол камерите да засичат скоростта. Тогава бяха въведени полицейски екипи, които се движиха в коли и в движение засичаха скоростта. Ей, Богу, пак месец-два по-спокойно се шофираше. Вчера се прибирах от Бургас до Пловдив. Поне 10-15 коли ме изпревариха със скорост близка до 200 км в час. Явно нещо се е случило, явно нещо се е разбрало, че или могат да бъдат мамени камерите, или че не работят тези на тол системата, но отново се е върнало същото, което беше преди тези позитивни и обнадеждаващи промени. Отново същата кампания, за която говорим. Кампания от няколко месеца и после се връщаме към джунглата и жигитите.
1: Тъй като времето ни напредва, няма как да не ви попитам и за съдебната реформа, доколко кабинета на Румен Радев ще се справи с нея. Преди броени дни чухме и изпълняващият функциите главен прокурор. Какви действия и какъв оптимизъм всъщност има за подобряване на системата. Ви обаче какво мислите?
0: Започвам с втория ви въпрос, тъй като той е по-актуален. Интервюто е от вчера на Ваня Стефанова. Категорично не бива да и вярваме, нито ние като граждани, нито юридическата общност, нито новото управление. Ваня Стефанова е част от мафиотизираното управление на прокуратурата. Преди да обяснява как всеки ще понесе отговорност, тя сама трябва да каже как тя ще понесе отговорност за заверата, свързана с

0: Костинброд, където заедно с своя ортак Сарафов направиха най-грандиозната изборна измама в новата история на България. Тя е свързана и с Гешев, и с цялото това семейство в прокуратурата, и за това един от тестовете за доброто желание, за волята на новото правителство да почисти, на новата политическа власт, защото правителството не може пряко да интервенира в съдебната система, и как ще изчисти системата от такива хора като Ваня Стефанова, а не просто да гледаме като кротки идиоти едни раболепни интервюта, както на времето беше направено подобно интервю от същата медия с Гешев, след това с Сарафов. А за разлика от Сарафов, който три пъти по телевизията каза, че няма да се кандидатира за главен прокурор, после нямаше сила, която да го отмести оттам, Ваня Стефанова дори не каза нещо такова. Така че трябва да бъдем много внимателни относно намеренията на новата власт. Декларирате едни намерения за нов Висш съдебен съвет, за нов инспекторат, който нов Висш съдебен съвет да избере нов главен прокурор, който пък да се опита да прочисти такива като Ваня Стефанова, Сарафов и Цацаров, нашия именит съгражданин, който пък открадна заедно с ПФ и КТБ. И никой не казва как ще изчистим престъпниците от системата. Това може да стане само с една система на реподбор, при която негодниците, престъпниците, тези, които са доказали нехигиенични, противоправни обвързаности с мафиотски структури, да бъдат изчистени от системата, и само когато тя бъде изчистена, може да бъде надграждана и читавите хора в нея да започнат да я оздравяват, и вече новоизбраните Висш съдебен съвет и инспекторат да се погрижат вече за един естествен, нормален отбор за кариерно израстване на качествените магистрати, а не бандити да управляват тези институции, които трябва да ни пазят от бандитите. Това е сюрреализъм и трябва да се събудим, да се сепнем.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте адвокат Михаил Екимджиев.

0: гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Aguirre. Bad boy, any good boy. He's ready for your Aguirre.

0: Какво показва първият месец от управлението на Прогресивна България и ще се наложи ли на премиера Румен Радев да продължи с системата в кавички гасене на пожари, ако съдим по първите изяви на част от депутатите му, които успяха да съберат доста негатив? По темата сега говорим с политолога и университетски преподавател Ружа Смилова. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Госпожо Смилова, тъй като точно днес се навършва един месец от встъпването в длъжност на кабинета на Румен Радев, кой е основният извод, който можем да направим за този месец от управлението?
1: Това, което аз виждам, е едно желание за бързи резултати, което, разбира се, е естествено следствие от огромната подкрепа, която мнозинството, настоящото на партията около Румен Радев, Прогресивна България, получи. Очакванията са огромни и желанието, което тази партия и това правителство демонстрират, е бързо да отговорят на тези очаквания. Сега в тази бързина, разбира се, се допускат не малко грешки. Още повече, че дългото мълчание и бързото събиране на кандидати и лица около този проект и липсата на време за стиковане между тези лица неминуемо ще води и до по-нататъчни гафове. Това не е нещо, което трябва да ни изненадва, нито пък кой знае колко да ни тревожи. Това, което аз виждам като позитивна тенденция, е, че когато бъде допусната грешка, този кабинет гледа бързо да се коригира, учи се в, така да се каже, в движение, как да се управлява, още повече, че вижда, че не малка част от депутатите са изцяло нови липсни политически опит, така че аз предполагам, че ще продължиме да виждаме такива бързи опити за гасене на пожар в движение.
0: А изкушават ли се според вас депутатите от Прогресивна България да влизат, образно казано, в риториката на Има такъв народ и доколко това е опасно като тенденция?
1: Ами да, има някакво скандално говорене, въпреки че трябва да признаем, че за първия месец на този кабинет и на това мнозинство в парламента, като че ли се поуспокои риториката и в Народното събрание, и в публичното пространство. Така че въпреки че от време на време има такива избухвания, така на скандали, между другото около теми, които следва да бъдат обговорени от българското общество.
0: Да, говорим, например, за изказването на Владо Николов за съкращаване срока на майчинството, както и на председателя на бюджетната комисия, че пенсионерите с 2 евро няма да умрат.
1: Така, това са много важни теми, които биват повдигнати. Може би начина, по който са фразирани тези проблеми, които трябва да бъдат обговорени, трябва да бъдат дискутирани. Няма нищо лошо по тези теми да се говори както от парламентарната трибуна, така от медиите, така и в обществото като цяло. Но разбира се, необходима една по-голяма чувствителност предвид високите социални

0: и цена на едни такива политики. Това, което аз все пак като цяло виждам, голямата картина е наистина едно успокояване на страстите. Скандалите тогава, когато избухват, са около политики, които трябва да бъдат обсъждани. Необходима една обаче по-голяма чувствителност към социалните проблеми, които за мнозинството от българите не са малки. Така че съвета към по-нататъчното публично говорене малко по-внимателно, но това да не бъде основание за заглушаване на дебата. Дебат е необходим.
1: Тъй като така или иначе прогресивна България постигна неимоверен успех на парламентарните избори и спечели пълно мнозинство в Народното събрание, съответно това на практика означава, че българите влагат голямо доверие към управлението на страната. Трябва ли всъщност управляващите да се съобразят с него или трябва смело да пристъпят към реформи още в първите месеци от своето управление, тъй като знаем какво е финансовото състояние на държавата, също и очакванията на хората за реформи в сериозни сектори, като съдебна реформа, като здравна реформа, включително и образователна реформа?
0: Безспорно, ако се правят реформи, те трябва да се правят възможно най-бързо. Още повече, че кредита на доверие към този кабинет е огромен, както и към мнозинството в парламента. Така че, ако има сериозна заявка и воля за реформи, те трябва да бъдат направени възможно най-скоро. В същото време е много важно тези реформи, които винаги имат висока цена, да бъдат добре обяснени на гражданите. Необходима е по-добра комуникация. Това е нещо, което ми се струва, че на този етап липсва. Има разноговорене. Това разноговорене е обяснимо в светлината на това, че за това мнозинство са гласували хора с различни очаквания. Да, много високи са очакванията, но те идват от различни групи, които имат различни политически виждания и това до голяма степен обуславя и разноговоренето. И все пак, комуникацията е много важна, опита тези разноговорения да бъдат подведени под един общ знаменател, който е необходимост от сериозни реформи, така че наистина да се подисциплинира този бюджет.

0: и да се стигне до един така растеж икономически, който да облагодетелства по-широки кръгове от населението. Това са цели, които мисля, че са припознати от огромното мнозинство от българите. Мисля, че те са склонни да да толерират, да изтърпят и малко по-висока социална цена за такива реформи. Стига да се вижда, че резултатът от това ще бъде подобряване на положението не на едни групи за сметка на други групи, а на обществото като цяло. Ако това бъде комуникирано, ако това бъде постигнато, мисля, че ще има един по-дълъг прозорец за реформи, които да бъдат осъществени на гърба на наистина голямата подкрепа, която това мнозинство получи.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте политолога и университетски преподавател Ружа Смилова.

Сезонът по Черноморието се забави. 120 000 германски туристи няма да дойдат у нас, заяви министъра на туризма. Научна конференция на тема 150 години от Априлското въстание за вземането на кораба Радецки и смъртта на Христо Ботев ще се състои в Централния военен клуб в столицата. Летният туристически сезон по Черноморието леко се забави тази година, но очакванията са активността да се засили с напредване на лятото. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров при откриването на сезона в Созопол. Очакваме с напредването на лятото да набаксаме. Нашето предположение в Министерството на туризма е, че сезонът ще е сходен с миналогодишния, каза Димитров. По думите му, една от причините за по-бавния старт е неблагоприятното време, а другата – липса на германски туристи, които традиционно удължават сезона по българското Черноморие. Имаме анулирани чартърни полети, които бяха отменени още в началото на януари. Германските туристи удължават сезона, така че е много важно да бъдат предприети мерки за привличането на повече посетители от тази държава.

0: решава, заяви министъра. Той уточни, че проблемът е свързан с спор между две частни компании, довел до отпадането на около 120 000 самолетни седалки за германски туристи. Голяма част от германските туристи, които уплътняват сезона това лято, липсват поради тази анулация, посочи Димитров. По думите му, ефектът ще се усети най-вече в периферията на сезона, докато в активните летни месеци негативното отражение ще бъде ограничено. Министърът подчерта още, че България трябва по-активно да рекламира качеството на морската си среда. Според международни тестове, морската вода и пясъка по родното Черноморие са сред най-чистите в света. Оказва се, че нашата морска вода и пясък са едни от най-чистите в света. Това е нещо, което трябва да се продава, каза още министъра. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев също изрази умерен оптимизъм за сезона, въпреки сложната международна обстановка. Научна конференция на тема 150 години от Априлското въстание за вземането на кораба Радецки и смъртта на Христо Ботев ще се състои в Централния военен клуб в София, съобщават организаторите от Съюза на офицерите от резерва Атлантик. На форума ще бъдат обсъдени тези събития и свързаните с тях резултати за подготовката и освобождаването на България от османско владичество, отбелязват организаторите. Конференцията ще открият представители на Министерството на отбраната и на Столичната община, както и ОЗ полковник Вили Сцуров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националния осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. И една вест от чужбина. Украински дронове удариха пътнически влак по маршрута Москва-Симферопол. Този удар уби машиниста и рани помощник машиниста, заяви днес Сергей Аксенов, поставения от Москва ръководител на Кримския регион. Черноморския полуостров бе анексиран от Русия през 2014-та. Аксенов и железопътния оператор Grand Service Express съобщиха, че никой от пътниците не е пострадал, а операторът е спрял всички пътнически влакове в Крим. Атаката дойде часове след като Русия изстреля серии от дронове и друго оръжие срещу Украина, при което бе повредено ядрено съоръжение за съхранение в близост до района на Чернобил, заявиха украинските официални лица. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров. Заедно остава

0: Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Созопол снощи при официалното откриване на летния туристически сезон. За него ще говорим в следващите минути с акцент за това колко ще ни струва тази година морето по родното Черноморие и ще изпитат ли повечето българи шок от цените там. По темата разговаряме сега с Румен Драганов, директор на Института за анализ и оценка в туризма. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Да започнем с вашите очаквания, господин Драганов, за новия летен сезон и с това доколко цените са съпоставими с тези от миналогодишния.
1: Първо да започнем, да, действително сезона започва. Ние сега сме в периода на така наречения нисък туристически сезон, след което от 15 юни до 15 юли ще следва така наречения среден туристически сезон и след 15 юли навлизаме в високия туристически сезон, който ще продължи почти до края на месец август, малко преди края на месец август. И след това отново имаме среден туристически сезон до 15 септември и отново нисък. Тоест това, което сега може да видим по морето, е започване на сезона, тишина и спокойствие, нали, най-низките цени, нали, възможни, които са за ниския сезон. Съответно след 15 юни ще видим едно увеличение, съответно увеличение на цените с около 20%. И вече в високия сезон, разликата между ниски и високия сезон, цените са между 30 и 50%.
0: Зададох ви този въпрос, тъй като от началото на годината виждаме реално поскъпване на цените навсякъде. А това ще важи ли и за родното Черноморие? Т.е. влизането ни в еврозоната по какъв начин ще се отрази на цените?
1: Да, значи това ще важи и за цялото Черноморие, защото тези вериги магазини, които ги имаме в София и големите градове, същите вериги магазини ги имаме и по морето. И тези, които ще отидат и ще ползват частна квартира или втори дом, апартаментен комплекс, нали, с кухня, те ще имат същите цени, каквито има цените в големите вериги. Вече ги има навсякъде. Така че няма да има някаква разлика между това, което е в София и това, което е където иде по Черноморието, която вие влезете в която иде от веригите.
0: А що се касае за нощувките?
1: А що се касае до нощувките, там пък има едно много голямо разнообразие, нали, като се започне от 65 евро за стая и се стигна до 600 евро за стая. Така че всеки може да се придържа към бюджета си от миналата година, ако получава по-високо заплащане, може да си позволи това, което реши. Тоест имаме свръхпредлагане в момента по Черноморието, както за ниския, така за средния, така ще остане и през високия сезон, т.е. пак ще има достатъчен брой легла за избор. И всеки може да си избира, в зависимост от сезона и от бюджета, който има, какво точно да плати.
0: Колко български туристи очаквате по Черноморието тази година?
1: Ми, общо взето ние изчисляваме, че около 16 милиона ще бъдат пътуванията между май и края на септември, като в това време ние ще имаме и 8 милиона чуждестранни посетители в страната, говоря като цяло. Нали, Черноморието се движи някъде в рамките на около 5,5 милиона посещения.
0: От българи или общо?
1: Това е общо от българи и чужденци.
0: А тази година дали ще бъде така толкова пълно по нашето Черноморие или очаквате по-скоро намаление? Ето сега не случайно споменах думите на министъра на туризма Илин Димитров в Созопол вчера, който казва, че летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради проблеми с немски туристи. Тоест, готови ли са нашите хотелиери наистина да отговорят на съотношението цена-качество или по-скоро туристите ще предпочитат други дестинации за същите пари?
1: Ами, тук става въпрос следното нещо. Ние в европейски мащаб и световен мащаб наблюдаваме рязко намаляване на броя на туроператорите, които работят, тъй като дигитализацията и това, че всеки в телефона си в момента може да влезне в която и да е търсачка, те са най-различни търсачки, в които може да търси хотели, изместиха туроператорите. Така че няма някаква изненада по отношение на това, че имаме намаляване или изчезване на туроператори. Вие в последните години си спомните фалити на големи туроператори, включително такива, които засегнаха и България. Но в същото време ние имаме откриване на нови нискотарифни авиокомпании, които започват да летат сега в началото на сезона, ще летат с по два полета седмично, а във върха на сезона ще бъдат с по 4 полета седмично до всяка отделна дестинация. И ако визираме нали, специално Германия, нали, там трябва да кажем, че ние общо взето оперираме с 12 немски града. И Берлин, и Кьолн, и Дортмунд, Дюсселдорф, Франкфурт, много други. Хамбург, Хановер, това са най-големите градове. Така че там ще имаме тези линии и тук, ако трябва да добавя, ние този проблем с туроператорите го имаме от няколко години, но наблюдаваме примерно миналата година, благодарение на това, че тръгнаха нискотарифните авиокомпании, имаме значителни ръстове, особено на Черноморието, на летище Варна. Там има 35% ръст, варници достигнаха до над 82 000 пътувания, нали, на германци до Варна и над около 600 000 нощувки, отново 30% ръст. Така че заменяме туроператорите с нискотарифни авиокомпании и с нови полети, нали, които са свързващи. Това не е само Германия, като ви казвам Германия, имам да видя, че също става и в Полша. Ние в Полша имаме също нови дестинации, освен Варшава има Катовице, Люблин, Данск. Същото е по отношение на другите градове и другите ни връзки.

0: нали, които имаме с Атина, Будапешта, Барселона, Варшава, и като сложим и Италия с Римини, Неапол, Барселона, Бари, Малага, Палма, Майорка, колко да изброявам още?
1: Не е необходимо.
0: Имаме много връзки.
1: Но така ли е, че въпросът е следният. До сега, нали, България се предпочиташе като по-евтина дестинация. Сега обаче с тези европейски цени и качеството, което се предлага по родното Черноморие, дали интересът ще бъде толкова голям, колкото и в предходната година?
0: Ами, вижте, България остава евтина дестинация. Ние колкото да казваме, че увеличаваме цените, аз пак, като ви казвам, между 60 и 5 и 600, значи ние имаме много голямо свръхпредлагане, много голямо ветрило. Всеки може да намери всякаква цена в България. Сега, ако тук правиме сравнение една и съща цена преди 5 години и сега, или дори миналата година и сега, за една и съща стане, едно и също място, в един и същи времеви диапазон, да кажем 2 август. Нали? Ще има едно увеличение, което е в рамките между 7 и 9%, нали, на това, което е било от миналата година. Но в същото

0: време ние в същия хотел може да намерим и по-евтина стая, тъй като в хотелите ние нямаме една цена за стая, ние имаме около 19 цени, пак казвам, в зависимост от сезона, в зависимост от това дали гледа към морето или гледа към парка, дали е на долен или на горен етаж, просто имаме много голямо разнообразие и затова всеки си сърфира в телефона и избира какво да вземе. Това не е само за България, това е за целия свят. Ние като влезнете в която и да е европейска дестинация, вижте какво свръх предлагане има на най-различни цени. И си избирате каква цена искате.
1: Тоест търсенето ще определя и цените.
0: Дигитализацията, фактически автоматизацията, която се постигне, особено изкуственият интелект, който може ви даде съвет, нали, тъй като в момента всички търсачки вече минаха на изкуствения интелект, включително най-голямата търсачка Google. Вие като зададете въпрос, не е необходим втори клик, а изкуственият интелект веднага ви отговаря. И само го питайте какво искате. Искате цена 65, ще ви каже 100 варианта за цена 65 за стая. Искате 75, 100 варианта за 75. Искате 600, 100 варианта за 600. Значи, тук въпросът е какво питате и какво ви отговарят. А и вие с парите си в последна сметка управлявате целият този процес. Тук вече нали, такива неща, ама защо това, защо онова, има пълна информация. Значи в TripAdvisor и в най-различни други търсачки може да видите клиенти, които вече са били и са ползвали тази цена, дали това отговаря на истината, дали отговаря на качеството, струва ли си да отидете там, кое е по-доброто. Тоест, съветите, които можете да получите в момента от така наречен изкуствен интелект, са огромни. И сега вече умението, как си ползвате телефона, който ви е в джоба, е ваше умение.
1: Да, благодаря ви за това участие. Чухте Румен Драганов, който е директор на Института за анализи и оценки в туризма.

0: представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.
1: Остана да си пожелаем хубав и усмихнат ден и успешна седмица. Точно днес музиката бе по избор на Ангел Димитров. От мен, Антония Попова, до чуване. Останете с Радио Пловдив.

0: 9.30 водещите новини. Гледат мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на Челопешко шосе с 4 загинали. Стартира правителствената кампания Кошница с грижа, чиято цел е понижаване на цените. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. Президента Йотова участва в София в конференция за сигурността на Балканите. Димитър Стоянов се включва в срещата на министрите на отбраната от Европейския съюз. Кмета Костадин Димитров посрещна в сградата на общината баскетболистите на Локомотив, които станаха вице-шампиони. Клиниката по психиатрия в УМБАЛ Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Машинист на влак загина, след като украински дрон удари ЖП композиция в Крим. Нова ескалация в Близкия изток. Израел удари Иран, въпреки предупреждението на Тръмп.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните събития от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с извън футболната тема и към турнира Държавното първенство по художествена гимнастика в Пловдив, който се проведе през уикенда в залата на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Отлично представяне на спортен клуб Тракия Пловдив, като Никол Чиплакова с личен треньор Ирина Чернева стана държавна шампионка на финала на топка на Държавното първенство категория А при жените. Никол, както и нейните съотборнички, са възпитанички на спортното училище Васил Левски Пловдив. Ирина Чернева пък бе главен съдия на състезанието. Жулиана Урумова с треньор Анета Гайдаджиева е държавна шампионка при девойките старша възраст на лента. Жулиана се класира и за финала на топка, където взе престижното 6-то място. Александра Бакърова също игра финална топка и се нареди на 7-мо място. Нейн личен треньор е Десислава Игнатова. Още нещо интересно се проведе в плувен комплекс Младост с организатор спортен клуб Младост 91 Пловдив. Състезанието бе 12-я плувен турнир Младост, бе открит от председателя на Съюза с

21 Пловдив. Състезанието бе 12-я плувен турнир Младост, бе открит от председателя на Съюза за спортно развитие Пловдив Иван Пашов. Като гледам пълните трибуни около басейна, виждам, че когато става въпрос за децата и спорта, всички сме от един отбор, това заяви Пашов, а в събитието взеха участие близо 600 деца във всички възрастови групи, от юноши и девойки старша възраст до най-малките в група Златна рибка. Няма значение кой каква позиция взема, важното е кой какво прави. Ние ще продължим да помагаме и да подаваме ръка и да работим за спорта в Пловдив, защото вярваме, че всяко дете заслужава шанс. Благодаря на всички, които подкрепят спорта и младите хора. Когато добрите хора работят заедно, Пловдив винаги ще печели, допълни Иван Пашов. Председателят на клуб ЖПК Младост 91 Теодора Трифонова, която работи както в началното обучение, така и в високото спортно майсторство. Трифонова е многократна шампионка на България на 50, 100 и 200 метра бруст, носителка на 2/3 места от балкански игри на 50 и 100 метра бруст, 16-та на Европейското първенство и покрила норматив за Олимпийските игри в Атина през 2004 година. Теодора Трифонова е и майстор на спорта в дисциплините 50 и 100 метра бруст. Още нещо, което се случи тази сутрин в заседателната зала на община Пловдив. Кметът Костадин Димитров, заместник кметове Николай Бухов, който е заместник по въпросите на младежта и спорта, приеха вице-шампионите на България по баскетбол от Локомотив Пловдив. Асен Николов, техният старши треньор, получи специална награда, а скоро и баскетболната зала в район Западен, където Локомотив Пловдив ще се премести да тренира. Скоро ще има развитие и по нейното довършване. Както знаете, Локомотив загуби петия решителен двубой от финалната серия, който се игра в Ботевград с една точка, много инфарктно, в последните 15 секунди на двубоя, но въпреки това, като дебютанти в Националната баскетболна лига, успехът е огромен, а за до година всички пожелаха на черно-белите да вдигнат и напълно заслужено шампионската титла.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание!
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Продължаваме с футбол и волейбол. Бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо вкара първия гол за победата с 3-0 на Еквадор над Гватемала. В контролна среща Кайседо откри резултата от ДУСПА в 19-та минута и за него това бе първи гол с националната фанелка от 2 години. Еквадор удвои аванса си чрез Никол Ангуло, който влезе на смяна на мястото на Кайседо. Крайното 3-0 оформи Первис Естопинян в 78-та минута. Италия постигна минимална победа срещу Гърция в приятелска среща с 1-0. Спечелва ки втори пореден матч под ръководството на временния селекционер Силвио Балдини. Франческо Пио Еспозито отбеляза единственото попадение в матча още в 18-та минута след пас от Джеф Ехатор, пращайки топката във вратата на Одесиас Влаходимус. Талантливият нападател на Интер имаше шанс да удвои още преди почивката, но ударът му бе спасен от гръцкия вратар. В началото на второто полувреме Лука Колеошо удари гредата от близко, а Дзурите трябваше да играят с човек по-малко в последния близо половин час. Лука Реджани, който направи дебюта си за Италия, влизайки от резервната скамейка, изиграе 2-13 минути.

извърши нарушение в средата на терена. Въпреки численото предимство на гърците, гостите от Италия се браниха добре и запазиха мрежата си суха, а Джан Луиджи и Донарума се отличи с две спасявания в края на матча. Така Азурите триумфираха и във втория си матч под ръководството на старши треньор Балдини, който ще се завърне в тима до 21 години на страната. Гол в добавеното време на Марио Пашалич донесе победата на Хърватия с 2-1 над Словения в последната проверка за ватрените преди старта на участието им на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Срещата в Варъждин бе под номер 198 за капитана Лука Модрич и се очаква да бъде последната за него с националната фанелка на хърватска земя. Именно 40-годишният халф на Милан бе и човекът, който откри резултата в 51-та минута след асистенция на Иван Перишич. Словения стигна до изравняването 7 минути преди края на редовното време. Но в третата минута на продължението Пашалич донесе успеха на домакините с хубав удар от воле. Първия матч за хърватите, които взеха сребро от световното през 2018 година и бронз през 2022, е срещу Англия на 17 юни в Арлингтън, Тексас.

Националният отбор на България по волейбол при жените допусна загуба с 1-3 гейма от Турция в последния си матч от първия турнир във волейболната лига на нациите в Бразилия. Състезателките на Марчало Абонданца изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. В третия гейм нашите живнаха и го спечелиха с 25-22, но отново в четвъртия не бяха на ниво. Така, след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите, България взема 16-то място с една победа и 3 загуби и 3 спечелени точки. И завършваме с Ролан Гарос. Александър Звелев спечели първата си титла от големия шлем, а именно откритото първенство на Франция по тенис. Германският представител победи драматично в 5 сета италианица Фабио Коболи 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 и 6-1. Коболи бе 10-ти в основната схема.

при жените пък имаше брутален финал, в който Ига Швьонтек победи Аманда Анисимова с 6-0 и 6-0. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Радев. Управляващата партия на Пашинян печели изборите в Армения. Най-малко 8 души загинаха при силно земетресение в Филипините. Овладяването на ръста на цените

0: Те на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиера Румен Радев при представянето на националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет. Премиера благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основните хранителни стоки. Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството. Партньорство насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация, посочи Радев. Той благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици. Управляващата партия на арменския министър-председател Никол Пашинян печели парламентарните избори в страната, сочат предварителните резултати, публикувани днес. Вотът затвърждава ориентацията на Армения към Запада, въпреки заплахите от Москва и обвиненията за руска намеса. След обработването на резултатите от всички избирателни секции, партията Граждански договор получава 49,8% от гласовете, съобщи Централната избирателна комисия. На второ място остава Алиансът Силна Армения на руско-арменския милиардер Самвел Карапетян с 23% от подадените гласове. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. Говорителят на службата за гражданска защита Диего Мариано заяви, че сред загиналите има 3 души от провинция Давао, 3 от град Генерал Сантос и 2 от провинция Южен Котабато. В официалната статистика не са включени още 2 души, които са затрупани от срутена стена. Китайският президент Си Цзиньпин приветства неразрушимото приятелство с Северна Корея при пристигането си днес в Пхенян. Това е първото му пътуване в чужбина през тази година, след като в Пекин бяха проведени 2 последователни срещи на върха. Китай, основният геополитически съперник на Вашингтон, от десетилетия насам е най-големият търговски партньор на Северна Корея и ключов източник на дипломатическа и икономическа подкрепа за страната, засегната от множество международни санкции. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и

0: Wolf на живо.
1: Уважаеми слушатели, сега идва ред да ви поканим и на един страхотен концерт, една моя любима банда. Те се казват Downshift Collective. Ще гостуват в Пловдив на 12 юни. Къде? Ще разберем сега от Цветан Чобанов. Здрасти!
2: Здравей, здравей!
1: Да кажем още от началото за нашите слушатели, на кое място ще се изявите в нашия град?
2: Да, и евентуално началния час? Много култово място в Пловдив, конюшните. Известно на всички, много хубава сцена, много хубава атмосфера.
1: На открито в Стария град.
2: На открито в Стария град на 12-ти, в 8 часа е обявено началото на събитието, така че заповядайте, надяваме се времето да е хубаво и настроението винаги ще е на ниво, както обикновено на нашите концерти.
1: О, да, а наскоро вие издадохте и втория си поред албум, който носи заглавието Едно.
2: Точно така.
1: От него ще прозвучат ли парчета на този концерт?
2: Да, разбира се. Това ще е един вид промоция за, на приятелите ни и феновете ни в Пловдив. Като основна част, акцентът ще е, разбира се, от този албум. Имаме и физическо копие, направили сме дискове, така че за феновете на стария начин на разпространение също ще има такива копия, който иска, разбира се, може да си закупи. И както разбира се, и по социалните медии и канали може да се слуша албума.
1: А в бандата превържени ли цели сте на физическия носител? Какво е вашето мислене в тази посока за това как трябва да бъдат издавани албумите на флашка, на винил, на CD или само в интернет пространството?
2: Ами, аз

0: Това е показателно. Нали, хората вече се чудат, ама за какво го правите на диск. Нали, но когато вземеш диска в ръце, вътре има книжка, информация, въобще стойността някакси така се остойностява за нас поне албума. Разбира се, няма как да не сме в интернет пространството. За флашка вече не знам, може би не сме мислили в тази посока, но за плоча също е много, много хубаво за диджеите, които пускат по клубове все още на плочи. Много готино това нещо. Но мислим вече, може би, когато имаме идея да някой от диджеите да ни направят ремикси на създадения албум, защото отзивите са, че много благодатен за такава, за такова нещо, може би, защо не и на плоча някой от тези ремикси да излезе.
1: Да. Още веднъж казвам за слушателите, че на 12 юни от 20 часа ще ви видим и чуем наживо в конюшните на Царя в Пловдив. Надяваме се и времето да бъде така благосклонно към вас и към публиката, за да може този концерт да се получи наистина страхотно в една топла юнска вечер, каквито са в нашия град в Пловдив. Хубаво е винаги при такива представяния да казваме и кой е актуален състав на групата. Та кои сте вие всички в момента?
0: Да.
1: От Downshift Collective?
0: Да, понеже сме колектив и така варираме малко в зависимост от мястото и сцената, но в Пловдив сме основният състав на групата. Това сме аз на клавишни, Цветан Чубанов клавишни и саксофон, Александър Георгиев на китара, Михаил Люлев нашия вокал, Александър Вагабонд на барабани и Андрей Джибуна на бас. Като имаме и диджей, диджей Станчика, който ще подгрее публиката с винили и върху нашия сет ще прави скречове, нещо, което много, много интересно.
1: А той пробвал ли вече да прави и ремикси на ваши парчета, щом ще ви подгрява, явно се познавате с него?
0: Да, не е пробвал още, но това те първо предстои, така че защо не?
1: А, да, това ще е интересно да видим как, да, как би ги направил той. Спомена отдебе в разговора, че има интерес, може би, че е подходяща вашата музика именно за ремикси. Някой друг така да се обажда и да каже, абе, мога ли да направи ремикс на ваше парче?
0: Ами, Мартен Роберто появи интерес, защото ние бяхме при него в
1: Мюзикологи
0: в БНР. В София, да, и той като чу албума и каза, абе, може ли да се, нали, да пробваме? Викам, чувствай се поканен, даже беше в ефир, викам, направо заповядай. Да, и той да, много да, се зарадва.
1: Супер. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване. Да поканим още веднъж слушателите. От теб, разбира се, да прозвучи този път поканата.
0: Да, заповядайте на 12 юни в конюшните. В 8 часа започва нашото хип-хоп, фънки, диско парти. Така че носете си настроението и обувките за танци.
1: Групата е Downshift Collective, а чухме сега Цветан Чубанов. Сега продължаваме с сингъла Едно от едноименния албум Едно, втори поред за Downshift Collective.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Златните хитове по Радио Пловдив.
3: Фабрис Морван от бившото поп-дуо Мили Ванили отмени планираното си участие в концерт във Вашингтон по случай 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати по-късно този месец. Не съм се записвал за участие, казва 60-годишният изпълнител пред CNN. Само преди броени дни Морван заяви, че иска да пее на концертите и да обединява хората чрез музиката. Тъй като все повече артисти започнаха да се оттеглят от участие у него, също се породиха съмнения дали да се включи изобщо. Серията от концерти, посветена на юбилейните чествания в американската столица, се подготвят от неправителствена организация, макар че самите празненства са по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Няколко артисти вече оттеглиха участието си в концертите, сред които и групата The Commodores и фронтменът на Poison Брет Майклс. Мнозина посочиха като причина за това факта, че събитието има много по-политически характер, отколкото е било представено първоначално. Самият Тръмп допълнително разпали скандала, както той си може, в своята платформа Truth Social. Той описа дистанциралите се от проекта музиканти като така наречените артисти, на които се плащат твърде много пари. Тръмп предложи концертите да бъдат заменени с политическа реч и описа себе си като, цитирам, атракция номер едно навсякъде по света. Обяснявайки решението си, Фарбрис Морван обърна внимание на собствения си опит под светлините на прожекторите. Сигурно си спомняте, славата на певеца изгряв като част от Мили Ванили, известни с хитове като Girl, You Know It's True и Blame It on the Rain, преди да излезе наяве, че той и сценичният му партньор Робърт Пилатус са пели на плейбек, докато други музиканти са записвали вокалите. Да, това беше един скандал, който така се разрази доста. Преди около 30 години, мога да кажа, в края на 80-те, началото на 90-те години. Сега нека чуем тяхното парче Girl, You Know It's Time на Мили Ванили. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
5: Girl, you know it's true.

10.30 водещите новини. Гледат мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на Челопешко шосе с 4 загинали. Стартира правителствената кампания «Кошница с грижа», чиято цел е понижаване на цените на най-необходимите хранителни стоки с минимум 10%. Аварийният обходен път над свлачището между Смолян и Пампорово е официално отворен за движение от днес. Президента Йотова участва в София в конференция за сигурността на Балканите.

0: Димитър Стоянов се включва в срещата на министрите на отбраната от Евросъюза. Кмета Димитров посрещна в сградата на общината баскетболистите на Локомотив, които станаха вице-шампиони. Клиниката по психиатрия в УМБАЛ Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Машинист на влак загина след като украински дрон удари ЖП композиция в Крим. Нова ескалация в Близкия изток. Израел порази Иран въпреки предупреждението на Тръмп. На изборите в Армения печели проевропейската партия на Пашинян.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив 101.5.

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Вълча любов, така се казва сингъл, който ще представим сега в ефира на Радио Пловдив. Приятно ми е да кажа здрасти на Галина Георгиева.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Ще кажа за слушателите, че се отправяме в северната част на България, защото вие най-вероятно сте от там.
2: Да, аз живея във Варна. Това е моя роден град.
1: Да, така че сме във Варна, уважаеми слушатели, а интересна колаборация направихте заедно с Глутницата към това парче Вълча любов. Как стана всичко това, вие да изпеете песента Вълча любов на Глутницата?
2: Ами, ще кажа така, че тази песен просто ме намери. Иван Неделчев от Силистра, от Глутницата, той се свърза с мен и поиска моят глас, тази песен да прозвучи с моят глас. Така се случи тази песен, така ме намери. Всъщност тя ме намери в правилното време, на правилното място и в правилното...

0: правилната енергия, бих казал.
1: Да. А това е първата ви работа заедно с глутницата, предполагам, също?
0: Да. Да.
1: А ако трябва да, ако трябва да разкажем малко повече за вас, понеже се срещаме за първи път в ефира на Радио Пловдив, коя е Галина Георгиева?
0: Аз съм един обикновен човек, както всички. Горя във всичко, което правя. Най-много обичам да пея. Музиката си е моя дом. Всъщност това е, бих казала, емоционална, много упорита, много работлива съм. Да, това бих казала за себе.
1: Да, в кои музикални стилове се изявявате? Имам преди това, че имате така доста интересна бленда.
0: Моят стил е поп, рок, блуз. Бих казала повече рок и блуз.
1: Да. Там се чувствате най-добре,
0: да,
1: в тези
0: това
1: води.
0: Съм аз.
1: Да, а за видеоклип, ако трябва да разкажем към парчето, какво, как ще ни го обрисувате с думи?
0: Беше много интересно. Докато чух текста на песента и просто всичките тези детайли по клипа ми излязоха като идея. Моята идея беше да пресъздам да пресъздам този текст. И много интересно се получи с съдействието на Павел Симеонов, който засне видеоклипът. Се оговорихме, че трябва да е от човешки образ в вълк и обратното. Трябва да се този образ, вълчата любов, всъщност е голям пример за човека. Трябва да е човешки пример. Защото не трябва да взимаме пример от вълците, защото те знаят как да обичат. Тяхната любов е... Ние само можем да се учим от тях.
1: По-друга ли е? По-силна ли е тяхната любов?
0: Много по-филдайни са. И при тях няма много приказки. Те не си говорят, знаете, те си интуитивни животни. И са си, когато си изберат един партньор, те показват, че това е до краят на живота си.
1: Да, а на коя локация заснехте видеоклипа?
0: Комплекс Златни пясъци. Избрахме стълбата, където всъщност се представях, че ще бъде и сниман клипът. Отчасти в... местенцето, където Евгения Свидна, която е всъщност автор на текста, и там.
1: Да, т.е. Евгения, още веднъж не чух много добре фамилията.
0: Евгения Свидна е авторката
1: на
0: текста, да.
1: А по музиката кой е работил?
0: Музиката е Николай Райчев Бемола.
1: Интересно. Интересен псевдоним Бемола.
0: Точно музикантски.
1: Да, а има ли някой, който е диез, например? Защото Бемола, знаем, че с секунда по-надолу диез, обаче нагоре посоката.
0: Да речем, хайде, от Николай може аз да съм диез.
1: Диез. Галина Диез, Георгиева, например, да. Така е. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Време е вече да чуем Вълча любов, ваша песен заедно с глутницата Галина Георгиева и глутницата. Благодаря още веднъж.
0: Аз ви благодаря.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив.
2: Селин Дион обяви 10 нови концерта през май 2027 година в Пари Ле Дефанс Арена, същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през септември тази година. Новите концерти, които ще се проведат между 8 и 29 май до година, са определени с цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете. Това посочва екипът на певицата в разпространено съобщение. Много почитатели на Селин Дион не успяха да се здобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами. Ето че и в други части на света се случват подобни ситуации, не само в България. Селин Дион обяви в края на март чрез видеоклип и съобщение, прожекторирано върху Айфеловата кула, за връщането си на сцената в Париж след 6 години отсъствие от сцената заради здравословни проблеми. От 2022 година тя страда от така наречения

синдром на скования човек, рядко и неречимо неврологично заболяване. Изпълнителката планира от 12 септември общо 16 концерта във френската столица. Всяка вечер ще се събират около 30 000 зрители според капацитета на залата. Завръщането на певицата продава 260 милиона копия от албумите си, бе съпътствано и от излизането през април на нова песен, написана от Жан-Жак Годман. Това е нейният любим автор и композитор. Негово дело е албумът на Дион Д от 95-та година. Сега ще упражня своя френски, което не съм го правил от повече от 30 години, за да ви съобщя заглавието на песента на Селин Дион, което ще чуем, разбира се, в нашата рубрика за златни хитове. Pour que tu m'aimes encore.

0: Merci.
1: Radio Plovdiv. Muzika plus.
2: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

O tram a Metropol. Yo también caí. Que pase el próximo. Le dejo.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Изправи се, БГ е свиква утре протест в столицата срещу поскъпването на тока и парното. Кмета на Пловдив поздрави баскетболистите на Локомотив за вице-шампионската титла. Министерството на външните ни работи излезе с позиция по болезнения случай на Ива Михайлова в Северна Македония. Гражданската платформа Изправи се, БГ кани гражданите да изразят несъгласието си с поскъпването на тока и парното и с искането на ЕРП-тата такса електромер да се увеличи. Протестът е насрочен за утре 9 юни от 9 часа пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Там ще започне обсъждане на повишаване на тока средно с 3% за цялата страна и на парното с близо 2% от 1 юли. Освен това ще се дискутира искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата. Баскетболистите и ръководството на Локомотив Пловдив бяха тържествено приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров в сградата на общината, след като завършиха като вице и шампион в Националната баскетболна лига за мъже. На събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и заместник кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухалов. От страна на клуба пък бяха президента Христо Христев, старши треньорът

0: Свещен Николов и голяма част от състезателите. Както е известно, в финалната серия черно-белите, които през изминалия сезон бяха дебютанти в елита на българския мъжки баскетбол, отстъпиха драматично на Балкан Ботевград с 2-3 успеха, като в решаващия матч в арена Ботевград в петък тимът на Йован Попович наделя с точка при 81-80. Костадин Димитров определи постигнатото от Локомотив през този сезон като нещо феноменално. Той подчерта, че постигнатото е плод на усилията на всички в клуба и изрази увереност, че рано или късно ще бъде достигнато и първото място. Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка с случая на българската гражданка Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Михайлова твърди, че по-късно в болницата са й отнети българските и македонските документи за самоличност. По програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на госпожа Михайлова, пишат от Министерството на външните работи. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимия за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на госпожа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на госпожа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Коцев.

предаването Стари, но златни по радио Пловдив. Започнахме с Елтън Джон и неговия вариант на песента Come and Get It. Песента всъщност е написана от Пол Маккартни през 1969 година и е записана от Badfinger за саундтрака на филма The Magic Christian, филм в който участва Ринго Стар и Питър Селърс. Ние ще слушаме днес кавър версии, записани от Елтън Джон през 1969-70 година. Тогава той записва кавери на едни от най-известните парчета. Сега продължаваме с неговия вариант на песента, записана от Нина Симон през 69-та година за албума и Black Gold, To Be Young, Gifted in Black. Веднага след това слушаме Елтън Джон с She Sold Me Magic.

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спали.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Златни, продължаваме с още кавър версии, записани от Елтън Джон през 1969 и 70-та година. Всъщност той записва в този период кавър версии на 20 изключително популярни през тези две години песни. Песни, които са попадали в класацията за сингли на Англия, както и тази на Билборд. Тези 20 кавър версии на Елтън Джон излизат в албум Chartbusters Go Pop през 1994 година. Албумът е издаден на музикалния пазар. Сега продължаваме с кавър версия, която той записва на песента на Hollies, I Can't Tell the Bottom from the Top. Те записват тази песен през 69-та година. Веднага след това слушаме Good Morning Freedom. Тя оригинално е записана от Blooming. Ще чуем и неговия вариант на песента на Джон Фогърти, Traveling Band. Песен, която през 1970-та е част от албума Cosmos Factory на Creedence Clearwater Revival.

11.30, водещите новини. Гледат мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на Челопешко шосе с 4 загинали. Стартира правителствената кампания Кошница с грижа, чиято цел е понижаване на цените на най-необходимите хранителни стоки с минимум 10%. Аварийният обходен маршрут на свлачището между Смолен и Пампорово е официално отворен за движение от днес. Изправи се БГ свиква утре протест в столицата срещу поскъпването на тока и парното. Кметът Костадин Димитров посрещна в сградата на общината баскетболистите на Локомотив, които станаха вице и шампион.

0: региони. Клиниката по психиатрия в Умбал Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни. Машинист на влак загина след като утре украински дрон удари ЖП композиция в Крим. Нова ескалация в Близкия изток. Израел порази Иран въпреки предупреждението на Тръмп. На изборите в Армения печели проевропейската партия на Пашинян. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старинозлатни с парчета, които са включени в албума, точно това, което наричаме сол музиката. Сега ще чуем Марвин Гей с песен, която той записва през 1964 година, How Sweet Is. Песента е написана от Холанд, Дозиер Холанд. Веднага след това слушаме Майкъл Джексън с Бен. Ще чуем и Доби Грей с Out on the Floor.

0: и Радост.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: и Радост
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: И Радост.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: И Радост.

Стари Златни, продължаваме с още песни от албума, точно това, което наричаме соул музика. Ще чуем страхотната Piece of My Heart, която през 1967 година записва Ерма Франклин. Всъщност песента става голям хит година по-късно през 68, когато я записват Big Brother and the Holding Company. Джани Джоплин е част от групата. След това тази песен е записана от Дъсти Спрингфилд, Сами Хагър, Фейт Хил, Милиса Етирич. Веднага след Piece of My Heart ще чуем и страхотната Me and Miss

Вие слушахте предаването Стари Назлатни по радио Пловдив. С вас бяха Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Правителството договори с търговски вериги намаляване на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Следват подробностите. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
2: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
3: Истина, под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
2: Земеделският министър Пламен Абровски допълни.
4: В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки.
2: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
5: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
6: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
7: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
8: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
2: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
3: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 педагогически специалисти и работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
9: 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-27 година. Подкрепя се и идеята за участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение. От синдикат образование към КТ Подкрепа посочват, че причините за напрежението в системата се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление, в чиято програма е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 126

0: 35% от средната брутна работна заплата за страната, но на практика заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от средното възнаграждение, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти. За новините Андрей Борисов.
1: Вече отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 часа сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
3: Перфектно, това съкращава много пътя. Нормален, за леки автомобили върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
4: Ами щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
3: Отивам на работа.
2: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Продължава лечението на 7 от пострадалите, които бяха настанени в различни болници в София. За двама от тях предстоят операции в болница Света Анна. Те са стабилизирани, но остава опасността за живота им. Във Медицинската академия се лекуват 3 души. 2 от тях остават в реанимацията, а третият е настанен в отделението по гръдна хирургия. В травматологията на Пирогов под медицинско наблюдение са 2 души. Основната версия на разследването е, че катастрофата е в резултат от гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидента.

0: а кметът на Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидента. Министерството на външните работи продължава да следи случая с българската гражданка от Република Северна Македония Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред БНТ Михайлова заяви, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. В позиция на външното министерство се посочва, че по програмата за правна помощ на българската общност на Ива Михайлова е била осигурена помощ от един от най-добрите адвокати в Република Северна Македония. Още информация от редактора Георги Марков.
1: Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимия документ за представяне пред съда в Северна Македония, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията.
0: Войната в Украйна показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Преди началото на форума тя коментира инцидента от миналата седмица с украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Според Илияна Йотова, Министерството на отбраната е реагирало адекватно. Още информация от репортера Мария Костова.
2: На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море, след като дрон се взриви на пристанището в Констанца, президентът Илияна Йотова отговори.
3: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
2: На конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, в която участва държавния глава, подчерта, че трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не се сложи веднъж за винаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Форумата на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организиран от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни президентът Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. За новините, Мария Костова.
0: Трима души бяха ранени в резултат на сутрешна руска атака с дронове в Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Въоръжените сили на Украйна са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра, обяви днес техният главнокомандващ Александър Сирски, цитиран от Reuters. По-рано лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украйна Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски информира.
4: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техиран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуване на нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за

0: Овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около 95 долара за барел. За новините Георги Петровски.
1: Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина, преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Никозия, предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
2: Предлагането от Европейския съюз на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на министерската среща, подчерта Кая Калас. Тя посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите обсъждат компромисно предложение как да се използват тези средства. Сред темите, свързани с Украина, са и възможностите за сътрудничество между украинската отбранителна промишленост и европейските производители, особено в областта на дроновете. Според Калас, Европейския съюз трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Министрите ще водят важна дискусия за свободата на корабоплаване и гарантирането на сигурността в международни води, като ще разгледат военноморските операции на Европейския съюз в Близкия изток и срещу руския сенчес флот. Кая Калас потвърди европейската позиция за спиране на войната в региона веднага и отварянето на Ормузкия проток. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Поне 19 души загинаха и над 130 бяха ранени според данните до момента при земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер в Филипините, предаде Франс Прес. Епицентърът е бил край южния остров Минданао. Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради. След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони. По-късно бяха регистрирани

0: регистрирани цунами с височина до 1 метър. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 и победиха с 3-0 гейма Доминиканската република. Тази седмица започва надпреварата и при мъжете. Нашите национали ще играят също в Бразилия, съперници от сряда до неделя с отборите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Григор Димитров слезе с още две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 170-ти. В края на седмицата 35-годишният българин ще играе в Арена София демонстративен матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. В ранглистата иначе води Яник Синер от Италия пред испанеца Карлос Алкарас и шампиона от откритото първенство на Франция Александър Зверев от Германия. В ранглистата при жените Виктория Томова загуби една позиция и вече е 167-ма. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Шампионката от Париж Мира Андреева вече е шеста. Футбол. Флорентино Перес беше избран отново за президент на Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Очаква се в следващите часове за треньор на тима да бъде назначен отново португалецът Жозе Мориньо. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2021 година. Лекарят на датския национален отбор разкри по-късно, че състоянието на Ериксен е добре и се очаква скоро да бъде изписан от болницата в Одензе. Резултати от други контролни футболни срещи: Хърватия-Словения 2-1, Гърция-Италия 0-1, Марокко-Норвегия 1-1, Еквадор-Гватемала 3-0, Косово-Андора 3-0, Лихтенщайн-Кипър 0-2, Колумбия-Йордания 2-0. В края напомням, че тази вечер от 19 часа в Столичен хотел с помощта на специализиран софтуер ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е все още над по-голямата част от страната, но вече над планините и на отделни места в Северна България започнаха да се образуват купести облаци. Температурите към този час са от 24 градуса в Разград и Добрич до 28 градуса в Видин. По-ниски са по Черноморието, 22-25 градуса. В София температурата сега е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните

0: Температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-25, в София около 27. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще са 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока Варна временно е в активната лента заради разлято гориво на пътното платно. Трафикът се регулира от пътната полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството договори с 8 търговски вериги намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

антенен спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на антенен спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаване.

13 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Пиян шофьор бе задържан след преследване край Велинград. Започва преход към летни цени на зеленчуците, отчитат от системата за агропазарна информация. Иран нанесе удар по нефтохимическия обект в Израел. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на закона за държавния бюджет. Това уверение е дал министърът на образованието професор Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средствата. За изтеглянето на парите от държавните училища, налични към 3 юни, станало ясно ден по-късно след получено писмо на просветния министър, в което се казва, че тези средства ще бъдат взети от държавата, обясни пред БНР Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. До приемането на закона за държавния бюджет, училищата ще получават предвидените за тях средства в размер на до 1/12 от бюджета им за миналата година,

0: До приемането на закона за държавния бюджет училищата ще получават предвидените за тях средства в размер на до 1/12 от бюджета им за миналата година, е уверил министър Вълчев. Началото на юни маркира ясен пазарен преход към летния сезон, характеризиран с резки корекции на пролетните оранжерийни и внасени продукти при запазена стабилност в местния, млечния и хлебопроизводствения сектор. Това показват данните от седмичния оперативен анализ на системата за агропазарна информация за мониторинг на потребителските цени. Тиквичките отбелязват най-голямо понижение в цената с 26% до 1,43 евроцента за килограм. С по 16% пада цената на кайсиите и нектарините до 3,35 и до 4,26 евро за килограм. Спад 14% има в цената на оранжерийните краставици, които се продават по 2 евро и 55 евроцента за килограм. Месото, млякото и основните храни остават стабилни като цена, отчитат още от САПИ. Пиян шофьор бе задържан след преследване край Велинград, съобщават от полицията в Пазарджик. Той е спрян за проверка на улица във Велинград, но не спира на подадения сигнал, напуска града и се блъска в край пътна скала на пътя за село Абланица. 27-годишният мъж от баташкото село Нова Махала не е пострадал. Проверката с дрегер е показала, че е пил алкохол преди да седне да шофира. При друг случай 53-годишен мъж от Пазарджик е изгубил контрол над управлявания от него товарен бус на шосето между селата Черногорово и Овчеполци. Бусът излязъл от пътя и се преобърнал. Пристигналият полицейски екип го проверил с дрегер, който отчел над 2 промила алкохол. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи, че атакувал нефтохимически обект в Израел в отговор на удар срещу подобно съоръжение в югозападната част на Иран. Атакувани са промишлени съоръжения в Хайфа, според официалната медия на гвардейците Селах Нюс. От корпуса предупреждават още, че Израел е започнал опасна игра, чието мащаби ще обхванат всички свързани с енергетиката цели в региона, като възложиха на Съединените щати отговорността за евентуалните последици за световната икономика. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Поставяме един късен старт на работната седмица. В началото на тази нова седмица ви каним на среща с интересни хора, вдъхновяващи истории и теми, които ни връщат към важните уроци в живота. В ход свободен продължаваме разговорите за туризъм. Ще ви срещнем с старши планински водач Пенка Клучева. За пореден път човека посветил повече от 70 десетилетия на планината. В разговор, изпълнен с опит, човечност и важни уроци, тя ще ни разкаже лично преживяна история, която показва нещо изключително важно. Защо в края на всяка туристическа група трябва да има много опитен и надежден човек? Очаквайте това да разберете в следващите минути. Разбира се, традиционно в понеделник имаме орисници, в които търсим път в отношенията и изборите, които правим като двойка. Днес ще си поговорим по една много болезнена тема, именно изневярата и как изобщо и дали се преодолява нещо подобно. С нас е и колегата Жоро Пе в предразсъдъци и следразсъдъци. А до 15 ваша компания днес сме Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!
2: Оя, кариньо!

Очаквайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен с съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Професор Лонтера днес ще ви разкажа за едно предстоящо планетарно събитие, което определя утрешния ден, 9 юни, като един от най-щастливите космически моменти в тази 2026 година. Именно утре на 9 юни небето ни поднася едно от най-впечатляващите астрономични явления за годината, съвпада на Венера и Юпитер, двете най-ярки планети след Слънцето и Луната. Астрономически това означавало, че от земна гледна точка двете планети изглеждат изключително близо една до друга в небето, явление известно като конюнкция. Тази конюнкция определя нещо много-много положително за всички нас. Според астрономическите прогнози и най-вече астрологическите прогнози, Венера и Юпитер ще се доближат около 1,5 до 1,6 градуса една от друга и ще бъдат видими с просто око ниско над западния хоризонт, малко след залез със Слънце утре. Най-доброто време за наблюдение ще бъде около 45 минути до 1,5 след залеза, когато небето леко потъмнее, но достатъчно, а планетите все още няма да са се скрили. Какво означава този съвпад? Сега вече навлизаме тук в дебрите на астрологията, но преди това астрономически това е оптическа илюзия, породена от гледната точка на Земята. Двете планети не се доближават реално в пространството, а само изглеждат така. В действителност Венера е вътрешна планета, много по-близко до Слънцето, докато Юпитер е газов гигант на огромно разстояние. Това, което виждаме в небето, е резултат от различните им орбити и скорости около Слънцето. Класически пример за планетарна конюнкция. Астрологичният прочит на това явление, Венера и Юпитер, когато се намират в това взаимодействие, се наричат благодетели. Венера се свързва с любов, хармония и удоволствие, а Юпитер с късмет, разширение и изобилие. Когато двете планети се срещнат, астрологичната традиция ги описва като момент на засилване на любовните връзки, възможности за партньорства, финансови и творчески пробиви, усещане за подкрепа и потока на живота. Подобни съвпади се разглеждат като едни от най-благоприятните аспекти в годината, защото обединява двете най-позитивни планетарни влияния. Енергията на рак се добавя тук през 2026 година. Съвпадът се случва в знака на зодия рак, който в астрологичната символика се свързва с теми като семейство, дом, емоционална сигурност, грижа и усещане за принадлежност. Това придава на този период много по-дълбок, вътрешно насочен характер, в който фокусът пада именно върху личните отношения и емоционалната свързаност с най-близките ни хора. В астрологичните тълкувания на подобна енергия се разглежда като възможност за укрепване на връзките, за повече топлина в общуването и завръщане към усещането за стабилност и емоционален комфорт. Какво ще ни донесе този период? Астрологичните интерпретации описват съвпада като време, в което се активират теми като нови романтични връзки или хармонизация на съществуващи такива, възможности за финансово разширение, благоприятни сделки, професионални партньорства, емоционално осъзнаване и вътрешен баланс. Последното, което казах, е наистина пътя на последните няколко месеца, планетарната така предопределеност. Това не са научно доказани ефекти. Разбира се, символичните окувания в рамките на астрологичната традиция, която използва планетите като архетипни образи, а не като физически влияния. Как да наблюдаваме това явление? Астрономите ни препоръчват явлението да се наблюдава ниско над западния хоризонт, малко след залез Слънце, когато небето вече е достатъчно потъмняло, но планетите все още не са се скрили. Най-добре е да изберете открито място с добра видимост към хоризонта, далеч от силна градска светлина и високи сгради. Съвпадът може да бъде видян и с просто око, не изисква специална техника, макар че бинокъл може да направи гледката още по-впечатляваща и детайлна.

0: 13.30 водещите новини. 8 търговски вериги са поели ангажимент да намалят цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца, обявиха от правителството. Започва преход към летни цени на зеленчуците, отчитат от системата за агропазарна информация. Пиян шофьор бе задържан след преследване край Велинград. Друг пиян шофьор се преобърна с буса си между селата Черногорово и Овчеполци. Задържан е мъжът, който нанесе удари на шофьор на такси след сблъсък на кръстовище в Пловдив. Отворен бе за движение аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолен и Пампорово. Клиниката по психиатрия в университетската болница Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Понеделник е и е време за рубриката ни Орисници, в която с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова мъдрим темите на любовта, нищим ги, разнищваме ги и се опитваме, разбира се, да бъдем обективни преди всичко и полезни в различни казуси. Темата днес е как да преодолеем изневярата. Започваме с Таня Лазарова, която е доста крайна. Рубриката днес може да бъде в едно изключително кратко издание, в една минута, защото тя е много крайна.
1: Първо да кажа, че това е вечната тема, която всеки всъщност я разбира кой както иска. Обаче за мен изневярата не се преодолява и компромис с това просто няма как да се направи. Сигурно сега много хора ще ме опровергаят, втори шанс и трети шанс и така нататък. Няма такова нещо като втори шанс. Човек преди да направи нещо трябва да е мислил, така че втори шанс.
2: Въпрос е, преди да дадеш първи, втори, трети или който даде шанс да разбереш за изневярата. И това е друга тема.
1: Да.
2: Защото има хора, които много добре го умеят това нещо.
0: Истина е. Всъщност, това предизвиква едни разсъждения. Ако действително изневярата е добре прикрита, има хора, които казват...
2: Може да бъде различни видове,
1: или
2: късно, разбира се.
1: Излиза наяве, колкото и да
0: е. Така е. Така е факт. Но има хора, които казват, ако е направено така, че да не разбирам, така, че да не ме афектира, по някакъв...

0: Той и психотерапевт, и хипнотерапевт, и той точно това обясняваше, че една жена няма как да не разбере, като усеща не говорим, а дали има друга жена, каза на 1000%. Разбира, просто въпросът е дали ще си каже и дали това устройва, не устройва, до каква степен тя може да приема нещата и как ги разбира и въобще каква е ситуацията в момента.
1: Темата е наистина много сложна и аз и мисля, че човек едва ли може да предвиди до голяма степен реакцията си в подобна ситуация.
0: И това е вярно.
1: Дори да си мислиш, че би могъл да преглътнеш нещо такова. Има хора, които казват, аз мога да преглътна една изневяра, която е била някакво мимолетно увлечение, нали? Буквално казано някакъв физически акт, но не мога да преглътна, ако е имало продължителна връзка паралелна, да речем, във времето.
0: Да, тук вече физическа, емоционална изневяра, те са... някои хора са различни.
1: Аз по себе си мога да кажа, че не се преглъща подобно нещо. Дори да има някакъв диалог, да се продължи напред, това остава като един възел в нишката на отношенията, който така или иначе, да, тя може да продължи да бъде цяла тази нишка, но този възел абсолютно винаги остава и това са много деликатни моменти.
0: Не гледаш достатъчно романтични филми.
1: Най-вероятно да.
0: Там всичко в крайна сметка се преодолява, превъзмогва, осмисля, отработва и така нататък.
1: Ако го погледнем от друга страна, по някой път си казваш, всичко е толкова кратко, че струва ли си, нали, да се стига до разправи, до конфликти, но не знам, може би избрахме тема, която едва ли има еднозначен отговор и едва ли има универсална рецепта.
0: Тя е много субективна като усещане, според мен е в повечето случаи, но...
1: Добре, нека да поговорим за какво, да дадем някакви примери от кухнята. Случвало ли ви се и преодолявали ли сте? Как сте се чувствали в подобна ситуация?
2: Ами, аз съм се чувствала в подобна ситуация като втората, разбирайки от брата на съответния човек, така че пак казвам, дори да звучи крайно, не ги разбирам аз тия хора и тези изкушения. Просто човек преди да прави каквото и да е, все пак трябва да помисли, ама разбира се, човек е прекалено, как да кажа, с голямо его. Всеки си е с голямо его, така че разбира се, че първо мисли за себе си, а после за другия. Принципно не трябва да е така. Преди нещо да върши някой, трябва да помисли първо за другия и тогава за себе си.
1: Няма как да се случи това.
2: Няма как да се случи. Много е относително. Всичко не всегда е да
0: стане. На семейни модели, защото ако се замислите, много често повтаряме модели, които са в семейството, в рода като цяло, т.е. дете на разведени родители, съответно след това се развежда и така нататък. Разбира се, това не е на 100% така, но в голяма степен се случва. Чисто психологически то има изследвания в тази посока и това остава закодирано като те като една програма. Но Таня, като говореше за голямото его, се сетих, че скоро четох едни интересни писания, свързани с портрета на Дориан Грей и си казвам, тя всички ни изкара като едни нарциси, като този Дориан Грей, който гледаме в огледалото, но в много голяма степен е право, защото емоционалното състояние на човек понякога, това е начин, всъщност егото е начин, едва ли не да преодолееш това, което те е наранило и да си над другия, нали? Ти да излезеш като победител, това всъщност не е така, но по този начин нашия мозък се опитва да ни излъжи, за да се почувстваме по-добре.
1: Да може да по някакъв начин да преживеем реалността, може би, не знам. На всичкото отгоре, в последните няколко години, като че ли, поне моите наблюдения са такива около мен, е буквална лавина от раздели, от разводи и от разпадане на
0: брои. Нека да включа островови, да. Това е зардиерата на Водолея. Като основна цел била човек да се усъвършенства като човешко същество сам по себе си, след това да може да взаимодейства с други. Сетих си за един виц, че ако една жена не те пита, ако я зодия си, значи няма никакъв интерес към теб.
2: За мен е по-правилно, ако просто с един човек, нали, нещо, всичко се е изчерпало, да не се стига до изневяра, по-скоро да се разделиш с него. Това е по, как да кажа, достойно за мен.
1: Съгласна съм с теб, Таня, съгласна съм и с тебе, Доре. Дали астрологията, но сме в средата на едно буквално блато на човешките взаимоотношения. Но наистина това, което казваш, Таня, е категорично. Наистина трябва да има човек малко повече, една идея повече достоинство и съвест, ако се е стигнал до тук. Наистина, за да потърсиш ти това, което търсиш в подобни отношения, някъде другаде извън връзката, в която се намираш, това е единствено и само означава, че ти просто не получаваш това, от което имаш нужда. И
0: го търсиш другаде.
1: Да. И наистина няма абсолютно никакъв смисъл да оставаш в тези взаимоотношения. Може би, в крайна сметка, при едно подобно

0: абсолютно стечение на обстоятелствата не може да бъде ефектирана само едната страна, съм абсолютно сигурна. Има хора, които се поддават, както обичаме да казваме, слаб им ангела, но те също съм сигурна, че преживяват.
1: Човещинка, казва човещинка.
2: По-слаб ангела, но и другата страна, прекалено силен провокатор, пък така че в смисъл от другата страна.
1: Дявол, че има по-силно, да. Но всъщност това са много, Дарито е право, че това са много такива лични неща, след това процесът е двустранен. Това означава, че и в двете страни има някакъв проблем, за да се стигне до тук един да потърси внимание някъде другаде. Така че тези отношения са, откакто Адам и Ева са се пръкнали, а оттам нататък нещата вече се развили в една такава посока в един момент. Измията с ябълката, нали?
0: Може би да за край да приключим днешното издание на Орисници по този начин. Аз съм абсолютно сигурна и убедена, че когато ти оценяваш, когато имаш чувства, емоции към един човек, ти просто, истината е това, ти просто нямаш очи за друг.
1: Така е.
2: Така е, да. Нямам какво да кажа, Даре, така завършва рубриката.
1: Все пак продължи повече от една минута.
0: Толкова за днес от Орисници, очаквайте ни следващия път.

0: По повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив, първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, тъй сме, да.

0: Vid në dëne. Pardon, vic në dëne. 4-годишната Марийка гледа как Леле се пудри пред огледалото.
1: Лело, защо си слагаш брашно на лицето?
2: Това не е брашно, моето момиче. Това е пудра.
1: Лело, защо си слагаш пудра по лицето?
2: За да стана по-хубава.
1: Лело, а защо не ставаш по-хубава?

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска ведомството. Задържан е мъжът, който нанесе удари на шофьор на такси след сблъсък на кръстовище в Пловдив. Русия обвини Европейския съюз в намеса и натиска върху опозицията на изборите в Армения. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска ведомството. Това обяви той в профила си във Фейсбук. Днес напуска МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действие, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, написа той. Кандев посочи, че не може да бъде човекът, който просто ще гледа страшно в камерите и отбеляза, че 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, което не искам да подпирам с името си, за доверието на хората няма указ, допълва Георги Кандев. Припомням, той бе назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР по време на служебното правителство на министър-председателя Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април остана на поста си. Задържан е мъжът, който нанесе удари на шофьор на такси след сблъсък на кръстовище в Пловдив. Припомним, инцидентът е от събота, когато такси се блъска в джип на кръстовището на булевард Пещерско шосе и улица Перущица. Снимки в социалните мрежи показаха как шофьорът на джипа влиза в груба физическа саморазправа с шофьора на таксито. Той е подал и оплакване в полицията. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство и причинена телесна повреда. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, в което заявява, че цените за електрическа енергия от 1 юли са необосновано завишени. Припомням, в проекта на КЕВР се предвижда цените на електроенергията за

0: електрохолд продажби да се увеличат с 3,11%, за EVN България електроснабдяване с 3,24% и за Енергопро с 2,38%. Омбудсманът смята, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи. За първи път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерския съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове. Това коментира депутатът от ГЕРБ СДС Тома Пиков по повод инициативата Кошница с грижа. Според депутата, министър-председателят е станал рекламно лице на големите вериги магазини у нас, след като в правителствената сграда днес бе представена инициативата, с която се цели намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерския съвет, коментира още Тома Биков в профила си във Фейсбук. Русия обвини Европейския съюз в намеса в парламентарните избори в Армения, спечелени от партията на министър-председателя Никол Пашинян. Вотът бе белязан и с дебати за отношенията на страната с Москва. Парламентарните избори се проведоха в условията на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от страна на Запада, най-вече на Европейския съюз, посочи говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

В началото на новата седмица ви каним на среща с интересни хора, вдъхновяващи истории и теми, които ни връщат към важните уроци на живота. Поразгледахме отношенията в връзката с помощта на колегите Дора Башакова и Таня Лазарова в Орисници. Разказах ви и за предстоящото събитие в планетарен аспект, това, което ще се случи утре и определя 9 юни като един от най-добрите, най-благодатни дни в тази 26-та година. Само след минути продължаваме с още от разговорите за туризъм с старши планински водач Пенка Клъчева. Днес тя ще ни разкаже една лично преживяна история, която показва нещо много, много важно, нещо от изключително голямо значение за безопасността в планината. Разбира се, предстоят и предразсъдъци, следразсъдъци с колегата Жоро Пев, а в края на днешното издание на Вход Свободен ще помислим и за това как можем да си помогнем в жегите, които вече са факт в Пловдив. До 15 ваша компания днес сме Дарина Иванова и Стефан Белев.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: За пореден път ви срещаме с старши планински водач Пенка Калъчева, човек посветил повече от 7 десетилетия на планината. Пенка Калъчева и до днес, въпреки че е на достолепните 88 години, продължава да води групи, както тя казва, от Лондон до Диарбекир. В разговор, изпълнен с опит за пореден път, с човечност и с важни уроци, тя ще ни разкаже една лично преживяна история, която показва защо в края на всяка туристическа група трябва да има опитен и надежден човек. История за отговорността, за доверието и за грижата никой да не остане сам по пътя, независимо дали става дума за планинска пътека или за житейски маршрут. Чуйте!
1: Случаите в моята практика са много и различни, които ще опиша

В новата си книга «Моите пътувания», която съм разделила така на много части, било планини, било пътуване с автобуси от, така да се каже, от Лондон до Дярбикер, наистина с моите пътувания, но това ще стане по-късно, когато опиша книгата. Има и доста и хумористични моменти по моите пътувания, но този случай, за който искам да разкажа, това е колко е важно човек да има пост отзад, последен, след който никой да не остава и да могат да помогат на хората, които изпаднат в беда или пък за така им тежи багажа. Годината е, може би, 2012. Тръгваме един тежък преход. Направихме предния ден Рибни езера, хижа Македония, 11 часов преход, преминаване през много върхове, някои от тях камеливи, например Павлев връх, който е даже с обезопасително въже. Той е кръстен на майстор Павел, който строи Рилския манастир от село Кремини, но върховете наоколо, Йосифис и други са кръстени, някои на монаси, други са кръстени на хората, които са строили Рилския манастир, Рилската света обител. Така че предния ден ни беше тежък прехода, слезахме на хижа Македония. Хижа Македония е една прекрасна хижа, там само нощувахме и на следващия ден трябваше да се прехвърлим на Пирин планина. За да стигнем до Пирин планина, трябваше да преминем и под връх Малък Агедик или Малък Мече връх. В неговото подножие имаше доста води, които се изтичаха, след което се излизаше на една красива поляна с билбордови, с пейки и оттам започваше един мек горски път, който отвеждаше към хижа Добърско. Хижа Добърско е на около 6 км от село Добърско, където щеше да ни очаква автобус да ни закара до хижа Вихрен, но преди това трябваше да посетиме емблематичната църква, построена през 11 век, носеща името на свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Така че още преди да изгрее слънцето, ние тръгнахме още в мрак, да се каже, пътеката беше ниска, беше хубава, добре очертана и се виждаше, тръгнахме от хижа Македония към хижа Добърско. Слънцето изгря точно когато започнахме да качваме върха Малък Мече връх и преминахме благополучно. Аз водих групата, но бех оставила двама души, едно силно и красиво момче, казва се Митко Лозанов, и неговата приятелка, които да бъдат последни и да помагат на хората, които закъсат, и след тях да не разрешават никой да остане. И така тръгнахме, постояхме около 5 минути на тази полянка с хората, с които вървях, продължихме към хижата, която беше още, имаше около час време, за да достигнем до нея. Пристигайки на хижа Добърско, тя е една огромна поляна, хижата е много хубава, хижара напосрещна, попита на кой какво иска, като подарък от него даваше чай, кафе и други неща. Тези, които бехме пристигнали, започнахме да хапваме, защото ни очакваше път все надолу, около 6 км, даже по пряката пътека е по-пряко, до село Добърско. В един момент, докато седяхме всичките, изтича запахтян при мен и Митко и ми каза: госпожо Кълъчева, Румито си счупи крака. Румито беше 63 годишна туристка от София, добра туристка, но хлъзгайки се горе при водите под връх Малък Мече връх, си счупва крака. Митко на ръце я принася до поляната, слънчевата поляна, и я поставя и, тичайки към мен, ми казва тази неприятна новина. В същия момент хижара товарише на москвича си стари щайги, бутилки, за да отиде да ги зареди в град Разлог. Чувайки тази новина, без да му казвам дори, разтовари всичко и тръгнаха с Митко. Взеха пострадалата туристка, която се казваше Румяна, свалиха болницата в Разлог и така спасиха крака й. Така че
много важно е отзад да има

сигурни хора, които да подбират групата и никой след тях да не остава. Това е един от случаите, които исках също да разкажа. Ага. Uh-huh.

14.30 водещите новини. Осем търговски вериги са поели ангажимент за намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15 на 100 за срок от 6 месеца. Започва преход към летни цени на зеленчуците, отчитат от системата за агропазарна информация. Отворен бе за движение аварийният обходен път над свлачището между Смолен и Пампорово. Пиян шофьор бе задържан след преследване край Велинград. Друг пиян шофьор се преобърна с буса си между селата Черногорово и Овчеполци. Задържан е мъжът, който нанесе удари на шофьор на такси след сблъсък на кръстовище в Пловдив. Клиниката по психиатрия в университетската болница Свети Георги организира безплатни профилактични прегледи през юни.

предразсъдъци и следразсъдъци. Един китайски писар не можел да яде и да спи от притеснение, че небето ще пропадне, а земята ще се продъни и той няма да има къде да живее. Тези притеснения разтревожили негов познат, който започнал да му обяснява. Защо се опасяваш, че небето ще пропадне? Нали то е огромно натрупване на въздух. Ти живееш, дишаш и действаш в това небе. Но ако небето наистина е струпване на въздух, не трябва ли тогава Слънцето, Луната, планетите и звездите да паднат? Попитал писарят. Слънцето, Луната, планетите и звездите са просто част от въздуха, която блести, и дори да паднат, не биха причинили вреда никому. А ако Земята се продъни? А откъде ти хрумна, че ще се продъни? Нали Земята е натрупване на твърда маса, която запълва четирите пустоти? И няма място без твърда маса. Ти стоиш, ходиш и действаш на Земята. Като чул това, писарят се успокоил и много се зарадвал. Неговият познат също се успокоил и също се зарадвал. Когато разказали това на учителя Мо, той се усмихнал и казал: «Дъгата, единична и двойна, облаците и мъглата, вятърът и дъждът, годишните времена,

Натрупване на въздух, а земята натрупване на твърда маса, може да каже, че те не се разрушават. Нали в пространството небето и земята са дребни, най-голямото от тях е безкрайно и неизчерпаемо и е очевидно, че опасността от тяхното разрушение се отнася към твърде далечното бъдеще, но би било невярно и да се твърди, че те не се разрушават. Доколкото небето и земята не могат да не се разрушат, те непременно ще се разрушат. И нима няма да възникне опасност, когато дойде времето на тяхното разрушение. Чувайки това, Лао Цзъ се усмихнал и казал: тези, които твърдят, че небето и земята се разрушават, грешат. Тези, които смятат, че небето и земята не се разрушават, също грешат. Дали се разрушават или не, не мога да знам. Не е работа на живия да знае какво е да си мъртъв, а и мъртвия не знае какво е да си жив. Идващите не познават заминаващите, а те на свой ред не познават идващите. Така че защо да се тревожа и да мисля за това, ще се разруши ли небето или не?

Ността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

не тесни, не изкуствени материи, които да помагат. Хидратацията на първо място, избягването на така ходене в най-горещите часове, шапка задължително защитена на главата, също така и слънцезащитните кремове, защото изгаренията, дори преминавайки от една точка до друга в града, незащитени могат да ни костват така много неприятни моменти. През летните месеци не е категорично добре да стоим в времето на жега навън, защото наистина може да бъде много опасно за здравето ни, освен да посещаваме басейните, които според мен все още не са заработили. Миналата седмица заработи басейнът в Асеновград, но пловдивските за сега можем да отмаряме от жегата само на закритите басейни. Но какво можем да направим? Разбира се, да отидем на кино. Имало е моменти обаче в някои киносалони в Пловдив, в които през жегата, през летните месеци, толкова силно пускат климатиците на студено, че буквално ми е ставало на мен студено. Така че ако посещавате киносалон, за всеки случай си вземете връх на дрешка. Забавлението вкъщи също е вариант, особено за хората с деца, защото за тях е още по-непрепоръчително да се излиза в жегата. Разбира се, алтернативата на прохладните напитки в хубавите заведения в нашия град. Иначе в момента в Пловдив е 27 градуса, но се усеща като 28. Температурите през следващите дни ще останат такива, дори и ще се увеличават. От сряда нататък започва покачване на температурите, като те ще стигнат до 30 градуса по Целзий. Бъдете хидратирани на всяка цена, носете винаги със себе си бутилка вода. Така слагаме край на днешното издание на Под свободен. Останете с програмата на Радио Пловдив. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Стефан Белев.

края на днешното издание на Вход свободен ще споделим някои съвети от специалистите за това как да се справим с жегите. Знаете, че през изминалото и по-предното лято в Пловдив преживяваме наистина екстремни жеги, които вече усещаме, въпреки че самото начало на юни месец. И така, какво можем да направим? Разбира се, на първо място да бъдем хидратирани, да носим така прохладни дрехи.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часа информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Вътрешният министър отрече да е оказвал натиск върху Георги Кандев. Кметът на Пловдив представи кандидатурата на града за домакинство на Евровизия през 2027. Европейският съюз планира понижаване на данъците за електроенергия. Не само, че никой не е пречил на бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, нито една секунда не е усещал нещо друго, освен подкрепа в работата си. Това заяви на брифинг МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че не е имал намерение и съмнение в Кандев, както и повод да му иска оставката. Демерджиев каза още, че преди по-малко от час Георги Кандев го е изненадал с решение.

0: си да напусне поста. Той ми изложи мотиви от изцяло личен характер. Мъжете трябва да говорят в очите всичко и ако нещо трябваше да каже, трябваше да го каже на мен в очите, а не да четем постове, каза министърът. Припомням, по-рано днес главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във Фейсбук, че напуска МВР. Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи кандидатурата на Пловдив за домакинство на Евровизия през 2027. На среща с генералния директор на БНТ Милена Милутинова той подчерта, че като най-стария жив град в Европа, Пловдив не само е домакин, но и ражда културни събития. Античният театър, артистичният квартал Капана, летището в близост до града са част от основанията Пловдив да приеме Европейския музикален фестивал. Представям си червения килим, по който от римския стадион до античния театър могат да преминат всички изпълнители в него, каза на срещата Костадин Димитров. Бургас, Варна и София, които също изразиха желание за домакинство, също акцентираха върху културната и транспортна инфраструктура, както и в опита да са домакини на големи форуми. Градът домакин на Евровизия има ключова роля, но и ключова отговорност. Градовете домакини в Евровизия по принцип не са сами, както и телевизията домакин не е сама. Имаме цялата подкрепа на Европейския съюз за телевизия, на Евровизия и на българското правителство, подчерта директорът на БНТ Милена Милутинова. Европейският съюз планира изменения в данъците върху енергията и мрежовите такси, включително и облагане на електроенергията с по-ниска ставка в сравнение с газа, с цел да се намалят сметките на домакинствата. Това сочи проектно предложение, до което Reuters е получил достъп. Предложението на Европейската комисия е част от реакцията на Съюза срещу последиците от войната в Иран върху енергийните пазари, която доведе до рязък кръст в цените на петрола и газа. Поради това сметките на домакинствата също се повишиха значително заради зависимостта на държавите членки от вноса на горива. Мярката ще наложи на националните правителства да облагат електроенергията с по-ниска данъчна ставка в сравнение с природния газ. Целта е секторите на транспорта, промишлеността и отоплението, при които все още основните източници на енергия са петролът и природния газ, да ускорят прехода си от изкопаеми горива към електроенергия. Правителствата ще продължат да имат право да определят национални данъчни ставки при условие, че спазват общото правило, пояснява се в текста, който все още може да бъде изменен преди представенето му. Мрежовите такси, събирани от операторите за експлоатация и модернизация на електропреносните мрежи, съставляват около една четвърт от средната сметка за електроенергия на едно домакинство в Европейския съюз. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За да бъдете информирани, сте избрали програма Ден след ден на Радио Пловдив в днешния понеделник, 8 юни. За нея работим в екип. Музикален редактор е Стефан Белев, аз съм Антуанета Петричанска. Темите. Българска вода за гръцките фермери с дългосрочно обвързване. Това поиска гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на среща в София с българския министър-председател Румен Радев преди дни. Дългосрочно споразумение с

Асоциация за водите е недопустимо и срещу интересите на България, смята Добри Димитров, професор по хидрология и хидроложки прогнози. Той е категоричен, че след 5 години, след 10 години, водата може да стане златна. Ще разрешим ли да търгуваме с това, което принадлежи не на нас, а на поколенията напред? Темата ще коментираме с професор Добри Димитров. След енергийните спорове на Европа идва следващият голям въпрос – водата. И не само за България, за целия континент и за света. Държавите, които ще имат вода, ще имат земеделие, храна и сигурност. Държавите, които нямат вода, ще бъдат зависими от всички останали. Това написа преди дни пловдивският земеделски производител Красимир Кумчев, който е патентовал своя стратегия за развитие на българското земеделие. Какво предвижда планът Кумчев за водата за българското земеделие? Как с добри търговски практики България беше отказана да произвежда? Възможен ли е обрат и кого ще подкрепи държавата? Отговорите търсим от Красимир Кумчев. Комисията за енергийно и водно регулиране настоява от 1 юли цената на тока да се увеличи средно с 3%, а на парното до 4,5%. Предложението не е оправдано, а енергийният регулатор залага политически капан на кабинета. Това предупреди енергийният експерт Еленко Бошков, той бив заместник-министър на енергетиката. С него ще коментираме очакваното изсветляване на големите злоупотреби в енергетиката и нейното бъдещо развитие в нашата страна. Това са част от темите, слушайте ни до 17.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Едва ли е необходимо да се доверяваме само на експерти и специалисти, които казват, че през следващите години водата ще стане по-ценна от злато, защото ние, за жалост, го чувстваме и сега с така наречените климатични промени и безводието, което засяга и нашата страна. Как се управляват водите е важният въпрос. Което решение зависи и това дали страната ни ще има води не само за да се развива земеделието, но и за да бъдат задоволени нуждите на населението. Ще припомня, че преди няколко дни, когато в София пристигна гръцкия премиер, за да се срещне с българския си колега, беше поставен точно въпроса за дългосрочно осигуряване на българска вода за гръцките фермери. Кириакос Мицотакис постави този въпрос на срещата си с Румен Радев. Какво е договорено за сега? Параметрите не са ясни, но темата се коментира отдавна. Нашумя миналата година, когато стана ясно, че се подготвя едно подписване на споразумение за 60 години напред за използване на водата на река Арда за Гърция, за нуждите на гръцките земеделски стопани. Дали сега е така? Такова споразумение все още няма, но дали ще бъде подписано, това зависи от управляващите. Какво обаче казват експертите? Имаме връзка с професор Добри Димитров, той е хидролог. Дълги години работи в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, професор Димитров!
3: Здравейте!
2: Изненадан ли сте, че на тази среща гръцкият премьер постави такова искане? Българска вода за гръцките фермери?
3: Не съм изненадан. Трябва да се има предвид, че те от доста време го искат това нещо. Аз миналата година участвах в едни срещи в Министерството на околната среда и водите. И доколкото знам, има договорка само за няколко годишен период за сега. Като решаването на въпроса е отложено. Така че няма никой изненада, но трябва да се има предвид, че господин Мицотакис постави въпроса

0: за водите на Места и на Марица, не е само Арда. Докато миналата година Асен Василев говореше за Арда, като условията бяха още миналата година за пътна връзка между Маказа и Русе, същото каза и тази преди няколко дни господин Мицотакис.
1: Всъщност, като проследим историята на проблема, по силата на споразумението за репарации от Втората световна война, от 1964 година насам, водата от Арда се влива свободно в 20 000 хектара от равнината на Евруст. Всъщност, България плаща с вода така наречените репарации. Този дълг обаче е занулен от страна на България. Така ли обаче и от гръцка страна? Какви са ангажиментите поети съгласно тази спогодба?
0: Аз не съм чел тази спогодба, но зная, че и в тази спогодба, и в разговорите миналата година е имало оговорката от гръцка страна, че те искат ние всъщност да преместваме част от водите, които се акумулират през зимата, през летните месеци, нали, в периода на вегетация и израстване на растенията. Т.е. ние преместваме водите от един сезон в друг за тях. Като гърците казват, че това е временно, докато те си построят изравнител под нашата граница. Това го има и преди, го има в споразумението и на разговорите миналата година също е било казано, като според мен гърците нямат никакво намерение да строят такъв изравнител. Това са такива дипломатически способи.
1: Тоест, гръцките фермери са прави да протестират, че вода не стига до тях, но дължат това на гръцките политици, които не са изпълнили своя ангажимент, защото този изравнител, за който говорите, язовирни стени, инфраструктура, които трябва да бъдат изградени, изискват огромни инвестиции, а гръцките политици не са направили това.
0: Няма такова нещо. Аз само трябва да кажа, че има в това, което публикувах миналата година, има и хидроложки причини за това, че не ни е изгодно да сключим такова споразумение, и конюнктурни съображения. Хидроложките причини са, че водата по принцип в реките, южно-българските реки, намалява с, бих казал, около 30% през последните 60 години, но колко точно ще каже Националния институт по метеорология и хидрология след някаква разработка. Другото конъюнктурно съображение, специално за Арда, е, че каскадата се запълва с наноси и нейните възможности да изравнява от сезон в сезон оттока намаляват.
1: Професор Димитров, климатичните промени, на които сме подложени, едва ли ще се решат скоро? Може би ни очакват още по-големи засушавания. Какъв е стратегическият интерес на България? Защото всъщност водата е стратегически ресурс.
0: Стратегическият интерес на България, аз нямам нищо против сключването на споразумение с Гърция, но бих казал, че сключването му за такъв дълъг период, или по-скоро казано, сключването му за период повече от 3-4 години, е една некомпетентност. Още го бях написал миналата година това нещо. Някой от партия Възраждане директно ще каже, че това е национално предателство и няма да е

0: далече от истината. Българският интерес е да помагаме на гърците колкото можем, те да си плащат, защото не са си направили изравнителя, и това да се предоговаря в зависимост от текущата конюнктура, текущите условия.
1: Тоест, вие като експерт, а и други експерти, търсени ли сте сега от новите управляващи, а и както проследихме темата не от месец-два, тя от години, как да бъде защитен стратегическия интерес на България, защото виждаме, че Гърция си отстоява интереса. Същото важи, между другото, и за Турция, която също ще поиска вода от нас.
0: Аз не знам, ако ме поканят в някаква експертна група, разбира се, ще помагам. Миналата година, когато нали, Асен Василев повдигна този въпрос, имаше много така бурни разисквания, бих казал, от много места и от различни неправителствени организации имаше публикации в МОСВ, както казах, ме бяха извикани на едно съвещание, а те, разбира се, си бяха сформирали експертна група. Така че този въпрос ще бъде решен в съвместно участие на трите министерства, Министерство на околната среда, земеделието и най-вече Министерство на енергетиката, защото язовирите се оперират от енергетиката.
1: Доволен ли сте от това, което наблюдавате като първи стъпки в действията на тези три министерства по темата за водите? Не случайно ви питам, защото допълва ми въпроса, не трябва ли преди да помагаме на гръцките земеделски производители, на тяхното поливно земеделие, първо да погледнем родното ни производство, дали то е конкурентно, дали има достатъчно вода, за да се развива изобщо и тогава да бъдат сключвани каквито и да са спогодби?
0: Ако говорим за новото правителство, то всъщност все още няма нищо така да се е видяло по отношение на водите. Водите са си така сложен стратегически въпрос, както казахте вие. По отношение на напояването, там има много какво да се направи и ние можем спокойно да се учим от гърците, защото българите, ако искат да си напояват земите, плащат едни сериозни такси, докато, доколкото знам, в Гърция държавната помощ е много по-ясно изразена. Има какво много да се направи. Напоителни системи имат много задачи. Не само вода за напояване. Те тук около наводненията видяхте, има подпорни стени на реки, укрепване на речните брегове извън населените зони. Има много какво да се направи. Те имат доста язовири, между другото. Голяма бройка. По-малките язовири са техни.
1: Само че няма такъв изравнител, който да поеме водите от българските реки, а сега имат претенции. Страната ни, като експерт, какво бихте препоръчали? Страната ни трябва ли да сключва такова споразумение?
0: Бих казал 3-4 годишно споразумение на разумна цена и в никакъв случай повече от 4 години, като на всеки период ще се предоговаря.
1: Да ви попитам накрая, разбира се, това е една голяма тема, която отваряме, но през следващите 5 или 10 години какви ще са водните запаси на България? Питам ви като специалист по хидроложки прогнози.
0: Значи това деца казват, нали, Господ знае. За сега прогностичните модели и изобщо така реалистичната оценка на метеорологичното време и на колебанията на водния ресурс се простират до от най-много 15-20 дена до сезон. Даже нямаме така годишни прогнози, по-скоро има сценарии. Песимистичен, реалистичен, оптимистичен сценарий. Сценариите са такива и толкова неприятни, бих казал, песимист.

0: всичките, че гърците няма да имат склон да си измият очите след 15-20 години.
1: А ние така, българите?
0: Че... Не, не, значи прогнозите са много така песимистични, бих казал. И това, което става, най-общо механизма, който ние наблюдаваме тук, е, че сухите години зачестяват, безвалежните периоди стават по-дълги, особено през лятото, а катастрофалните валежи стават повече през топлите сезони.
1: Това е природата. А човека може ли да противодейства, може би в телеграфен стил да ви отговорите?
0: С инфраструктура. С инфраструктура и с обезлесяването трябва категорично да спре, защото то подпомага ерозията и подпомага катастрофалните наводнения. Инфраструктура, имам предвид канали, язовири и така нататък.
1: Тоест не сме далече от времето, когато водата наистина може да стане златна в буквалния смисъл.
0: Да, аз точно така съм написал в моето мнение миналата година.
1: Благодаря ви, Добри Димитров, професор по хидрология и хидроложки прогнози.
2: Темата в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Когато става дума за българско земеделие, едва ли има тема, която е да е без конфликти. Темата за водата, за земеделието ще коментираме и в следващите минути. Наш събеседник е земеделският производител Красимир Кумчев, добре познат на нашата аудитория. Той е пловдивски земеделски производител. Има и патентована стратегия за развитие на българското земеделие. Здравейте, господин Кумчев.
3: Здравейте.
2: Разговора обаче ще започнем с коментар на новината или темата на деня. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент трайно да намалят цените на стоките от така наречената малка потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца. Веднага се появиха коментари, че от 15, че дори до 30% ще бъдат свалени цените на някои стоки. Как приемате вие тази новина?
3: Аз лично не съм доволен от това, което се е случило днеска по няколко причини. Значи, търговските вериги спокойно могат да обявят, че могат да намалят цените и с 30% и разбира се, ще поискат с толкова да бъдат намалени цените на доставчици. Аз с умиление просто слушах как всички представители на веригите се кълняха, че мислят за българския потребител и още повече мислят за българския производител. Аз скоро писах, нали, във Фейсбук, че за последните 20 години 5 пъти са намалели стопанствата в България, 2 пъти са намалели текарите зеленчуци в България и 10 пъти са увеличили тяхните магазини. Значи, само тези три числа са достатъчен повод човек да очертая картината. Не е необходимо, нали, някакви глобални заключения да се правят.
2: Тоест, българското земеделие е в кома на практика.
3: Той е умрял от всякъде. Това, което мен ме смущава, и го писах преди един месец. Предложих го, тъй като ми беше предложен първия вариант в суров вид на проекто закона, който се гледаше преди да влезе в Народното събрание. Поискани съмнения, аз го дадох и казах, нали, че мога да говоря по много неща, но се откоря само за темата за промоциите. И угадих, че промоциите трябва да бъдат за сметка на този, който ги иска. Когато това е съответната търговска верига, тя си поема намалената цена на промоциите, която тя иска да направи.
2: Не ви чуха съвета обаче. Защо според
3: има
2: вас,
3: обаче, по мен,
2: чий интерес обаче, засягате така?
3: Има обаче и обратната страна. Когато земеделският производител има изобилна реколта, тогава той вдига телефона, търси веригите и казва, искам да направя промоция. Тогава, аналогично, тази промоция да бъде за негова сметка. С 15, 20, 50% с колкото иска. Това е справедливо. Сега, това, което анонсира преди няколко дни министъра на земеделието, казва, даже така, усетих някаква радост в гласа му, че са били разбрали с модерна търговия цената на промоциите да била 50 на 50 поета от доставчика, производителя и съответната верига. А логичният въпрос, ако това е пълна глупост, естествено, но логичният контравъпрос, който аз задавам, е следния. По силата на същата логика не би трябвало 50 на 50 да делим печалбите с веригите, тяхните печалби.
2: Тези въпроси не трябва ли да ги задават представителите на институциите на държавата, точно на търговските вериги, когато се стига до сключване на някакво споразумение, като това днешното, например?
3: Аз мисля, че това е джентълменско споразумение. Едва ли има някакъв документ подписан, но даже и да има документи, да няма и да е джентълменско споразумение, няма логика, нали, ти да се радваш и да едва ли не за мен да. Определено правителството днеска е подвило крака, така да се каже, пред, търгов,

0: вътрешните вериги. И за мен е учудващо, защото най-слабата държава може да се справи с всеки икономически субект в собствената си държава. Какво означава търговските вериги имали 6 милиарда оборот? Не може 16 да имат. Ако ги няма търговските вериги, когато ги нямаше до преди 20 години, българският народ гладен ли е останал? А ние всяка сме се фокусирали, че ако ги няма тях, народа няма какво да еде. Веднага се намерят хора предприемчиви, нали, които ще организират всичко. Очудващо е. Особено това за промоциите, просто не получива на никаква логика ти да искаш цената, намалената цена на промоцията да се поема от този, който не е, иска случай от производител.
1: Можете ли да направите прогноза как този ангажимент от 15 до 30% намаляване на стоките от малката потребителска кошница като цени, как ще се отрази на потребителите през следващата седмица, месец, какви са очакванията?
0: Сега при всички случаи ще се опитат, нали, да отстоят на това, което са обещали. След това един марш от 10% не е, кой знае колко не може да се постигне. Но има и нещо друго, че следващите 6 месеца, значи днеска сме юни, юли, август, септември, октомври, ноември, всъщност това са 6 месеца, в които излиза цялата българска реколта. Така че с споразумение и без споразумение цените ще паднат на всичко. И на домати, и на краставици, и на тиквички, и на пътладжани, и на каквото се сетите, по чисто обективни причини. Просто излиза родната продукция.
1: Стигаме обаче до големия проблем, как родната продукция ще бъде отгледана, ако няма вода за поливно земеделие. Буквално преди дни вие също в публикация във Фейсбук писахте по темата под заглавието «Водата, глупако, водата». Кой е глупакът?
0: Тук перефразирах така популярната фраза на Бил Клинтон преди десетилетие, когато каза «Икономиката, глупако, икономиката». Няма персонално отправено, нали, персонално отправена реплика към някого. Просто перефразирах Клинтон, но аз смятам, че водата е по-важно от икономика, от клинтовата икономика. Защото ако няма вода, няма да има живот. Няма да има икономика, следователно и така. Значи, проблемът с водата е много голям. Ясно е, че който има вода, ще има храна. И, както се казва, няма да бъде зависим в тази основна част на човешкото съществуване от трети страни. България има води, само че не са равномерно разпределени на територията, и затова моето предложение записано така в прочутия ми план е да се разработи стратегия за изграждане на подземни водни магистрали, цялата поливна вода да се вкара под земята и да стига до съответните райони, нали, откъдето земеделските производители да я ползват. И тъй като България има достатъчно много големи езовири, моето мнение е, че би трябвало да се премине към изграждане на микроезовири, които да хващат водите от пролетните води, всъщност, когато са пълноводието на българските реки, месеците март, април и май, да се захранват тези микроезовири с вода, след което юни, юли и август да се ползват земеделските производители.
1: Господин Кумчев, чудесен план Кумчев, както го представихте, множество микроезовири, подземна водна магистрала. Прекрасно знаете, че това, за да въобще да тръгне да се осъществява, изисква изключително много средства, множество милиарди.
0: Така, ако ми позволите, само въпросът ми е разорен. Значи, реализацията на един такъв мегапроект воден, според мен би могло да се реализира в рамките на 15 години. Тоест, един многомилиарден, аз съм го казвал, че това ще бъде многомилиарден проект. Само че когато ги разделиш тези многомилиарди, които аз не мога да ги назова в момента, това е работа на хидроинженери и икономисти, които трябва да го пресметнат, когато го разделиш на 15 години, ще се окаже, че не е чак толкова голяма сумата. Но от друга страна, това, според мен, решава проблема с поливните води и с храната на народа за 10 години напред.
1: Така е, напред хоризонта е не 5-10, а стотици години, поне 100 или 200. Иска ми се обаче да

0: Обясните един важен факт от вашето предложение с това, което беше по-рано. Предлагате национална подземна водна магистрала с разклонение до всички земеделски райони на България. Нямахме ли ние изградена поливна система във всички части на страната, която си работеше и се ползваше, но беше унищожена?
1: Абсолютно, имахме. И сега това, което е моето виждане, но разбира се, хидроинженерите трябва да започнат. Всъщност, този проект, за който говорим, значи може да стартира веднага с проектиране. Тоест, аз не казвам, че може да стане за един мандат. Пак казвам, може да стане за 15 години. Но това, с което може да се стартира веднага, е проектиране.
0: Въпросът е това, което разполагахме, тази мрежа може ли да се използва? Защо да тръгваме от нулата?
1: Може да се използва, само трябва да бъдат вкарани тръбите в съществуваща мрежа, канална мрежа, и да останат под земята, няма да има замърсяване на водите, няма да има кражба на вода, всичко става съвсем по друг начин.
0: Кои институции трябва да се занимават с този въпрос?
1: Ами, кои институции? Значи напоителни системи е едната...
0: Защото тук са министерства, правителство, парламент.
1: Значи това трябва да бъде един от основните шалони така в политиката на правителството и на парламента, защото пак казвам, ето виждате 60 години договор с Гърция и плащаме репарации. Нека си помислим като умни хора, нали, смятаме, че сме умни хора. Защо пръстите не са ни поискали пари, а искат вода? Аз съм сигурен, че през следващото среща на премиера с турския си колега, абсолютно сигурен съм, че Ердоган също ще поиска вода.
0: Мицотакис иска вода, Турция ще поиска вода.
1: Всички искат вода.
0: Ние ще подаряваме вода, пък не сме се осигурили за нашите земеделски производители.
1: Така, моята идея е следната. Значи ние няма да върнем водата обратно да не тече към Турция и към Гърция. Тя ще тече. Но да изградим микроязовири, които, пак казвам, в трите месеца, когато са пълноводните реки на България, да бъдат захранени тези микроязовири с вода, която после да се ползва за поливане. Излишната вода си отива, нали, към Турция, към Гърция, няма проблем.
0: Кажете,
1: но пак
0: сега
1: казвам, самия факт, че 60 години Гърция иска от нас не пари, иска вода, трябва да светне като червена лампичка на депутати, на министри там, на който се...
0: Хоризонта е 20 години напред, все пак обаче трябва да се тръгне от някъде. Как ще бъдат намирани тези пари? Първо, ясна ли е цялата сума? Колко милиарди ще бъдат нужни и как ще бъдат намирани?
1: Не мога да назова точно цифри. Мисля, че никой не е в състояние да посочи. Но пак казвам, ако се проектира, примерно за една-две години да се проектира, когато има проекта, тогава може да се направи количествено стоеностна сметка и да се каже, че това цялото нещо ще струва примерно 20 милиарда лева. 20 милиарда, като го разделим на 15, пак казвам, това са условни цифри и условни години, значи някъде по 1 милиард на година. 1 милиард е нищо. Ние даваме 2 милиарда за саниране. Не, че не трябва да има саниране. Но някой да смята, че санирането е по-важен приоритет от водата, просто е глупов човек, според мен.
0: А глупови ли са новите управляващи? Виждате ли някакви положителни стъпки в посока разрешаване на тези стратегически проблеми за страната ни? Или трудните години, както прогнозирате, те първа започват? А може да се очаква и глад?
1: Аз имам имам основание да го кажа това нещо, че имам доверие на премиера Радев. Казал съм си мнението за министъра на земеделието, че не е човека, който трябваше да го заеме, но нали, да не съм аз човека, който ще определя кой да е министър. Но в крайна сметка министър-председател е този, който може да разпорежда да се вслушва, нали, в професионалисти и така нататък и да се решават проблемите.
0: Въпросът ми беше, възможен ли обрат в това страната ни, както написахте, беше отказана да произвежда. Възможен ли обрат и от кого зависи?
1: От правителството. Значи това, което написах, нали, че държавата ни беше отказана, пак се връщам на тези три числа, които споделих, нали, в началото на интервюто. За 20 години, откак сме членове на Европейския съюз, стопанствата са намаляли 5 пъти, площите за зеленчуци 2 пъти, търговските вериги са увеличили магазините 10 пъти. Това е. Това е, това е картината.
0: И на практика е... търговия няма извън веригите. Почти липсва.
1: Еми, да, значи почти липсва, но, но пак казвам, грешно е да смятаме хипотетично, че ако веригите се изнесат утре от България, българина ще остане гладен. Не, няма да остане гладен.
0: Вие оптимист ли сте за развитието на българското земеделие?
1: Оптимист съм, да. И сега може би знаете, обяви го, така инициирал съм една среща с четирима бивши министри на земеделието и един бивш председател на комисия по земеделие. Скоро ще бъда... Поканял съм ги в Телесник да направим една среща. Като целта на тази среща ще бъде да се опитаме да изгладим противоречията помежду си по отношение на това каква аграрна реформа е необходима на България и ако успеем да, да го направим това нещо, ще го обявим. Ако ще излезем с имената си, ако не успеем, просто няма да обявим, че е имало и среща даже.
0: А вие преди години изкоренихте ябълковите си дървета, казахте, че няма перспектива пред развитието на не само на овощарството, като цяло на българското земеделие. Променихте ли становището си?
1: Е, не съм го променил. Всъщност връщаме се на, на една от темите, които днеска разговаряме. Значи, защо се наложи ние да изкореним и персонално аз, човека проявил най-много ябълки в живота си, нали, от всички живи и мъртви българи, да изкорени ябълковите си насъждения? Ами, защото края на септември, когато ние прибираме ябълковите си реколта, не само аз, нали, всички овощари в България, една от веригите провеждаше на промоция фестивал на италианската ябълка в България. Някой от вас и от слушателите да е чувал, някой от тези вериги да е обявявал фестивал на българската ябълка. Няма такова нещо. И когато аз попитах директора на тази верига, а ябълката беше отвратителна, значи такава ябълка директно, нали, отива за, за преработката, я продаваха за 4 лева. И когато попитах директора на плодове и зеленчуци на тази същата верига, какво се случва, и той ми каза, имаме нареждане от централата, докато не се изпразнят хладилниците на Полша и на Италия от миналогодишна реколта, българска ябълка да ни продава.
0: Това са така наречените добри търговски практики, да, с които унищожиха нашите производители.
1: Това са добрите търговски практики на модерната търговия. И аз затова ги атакувам непрекъснато, защото те убиват българското производство, а иначе се кълнат там, че добри търговски практики, даже дали аз се пошегувах в поста си да ни попитах риторично добри за кого.
0: Обаче обрат е възможен, зависи от това кого ще подкрепи държавата. Благодаря ви, Красимир Кумчев, пловдивски земеделски производител.
2: Конфликтите в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа емисия новини на Радио Пловдив представи я Емил Костов. МВР идентифицира 4 държави с облекчен режим за шофьорски книжки. Шофьор на 20 години бе задържан от пътни полицаи в Пловдив заради рисково шофиране. Според Тръмп, Иран и Израел искат незабавно примирие. МВР е идентифицирало 4 държави, които издават свидетелства за управление при по-облегчени условия от тези в България и подготвя конкретни мерки за контрол върху шофьорите, притежаващи такива документи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод тежката катастрофа на Щелопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. Демерджиев уточни, че държавите са Чехия, Кипър, Гърция и Великобритания. Първо ще идентифицираме шофьорите, които имат такива свидетелства и ще вземем мерки така, че те да бъдат безопасни. Второ ще предприемем съответните изменения, доколкото това позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол при ползването на тези свидетелства на наша територия, каза още министърът. Министър-председателят Румен Радев в този час среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие, на транспорта и съобщенията и на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Поканен да участва е също кметът на столичната община Васил Терзиев. Шофьор на 20 години бе задържан от пътни полицаи в Пловдив заради рисково шофиране. Минути след полунощ автопатрул на пътна полиция е забелязал автомобил да преминава с висока скорост и превъртане на гуми по булевард Васил Априлов и улица Любен Каравелов. Колата е спряна на булевард Руски. Зад вулана е бил 20 годишен младеж, който е отведен за едно денонощие във второ районно управление. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Окончателните преговори за мир продължават, стига невежеството или глупостта да ни им попречат, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Американският президент, който не крие разногласията си с израелския премиер Бенямин Нетаняху, подчерта, че блокадата ще остане в сила. Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Междувременно Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Иран продължат.

0: Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Изборът на информираните.
1: Защо и как енергийният регулатор залага политически капан на правителството? Само след минути темата ще коментираме с енергийния експерт Еленко Бошков. Вече сме във втория част на програма Ден след ден. На 8 юни работим в екип. Стефан Белев, музикален редактор, аз съм Антуанета Петричанска. Във втория част на програмата ще се запознаем и с идеята на кмета на Карлово да бъде създадена Държавна агенция за превенция и справяне с последствията от бедствия и кризи от невоенен характер. Ако искате да чуете още, слушайте ни до 17.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: От 1 юли цената на тока да се увеличи средно с 3%, а на парното до 4,58%. За това настоява Комисията за енергийно и водно регулиране. А енергийният експерт Еленко Бошков е убеден, че по този начин енергийният регулатор залага политически капан на кабинета. Имаме връзка сега с господин Бошков. Здравейте, господин Бошков!
2: Здравейте!
1: Защо смятате така? Какъв е политическия капан, който КЕВР залага на правителството?
2: Разбрах, да. Не е точно, че съм убеден. Аз се изпитвам съмнение, за да бъдем точни. Защо? Има две причини. Самото, тъй като цялата компенсация, изобщо всички разходи, които са свързани за компенсации, както на битовите потребители, така и на тези от бизнеса и разни специфични договори, всичко това се извършва от пари, които са във фонда за сигурност на електроенергийната система. По един много оскъден начин са заявени както приходите, така и разходите от този фонд и не става много ясно което на какво се случва вътре във фонда, заради това са тези мои съмнения. И ще почна от начало, да, ако искате.
1: След малко с детайли точно за това увеличение, което иска КЕВР, но тъй като споменахте за въпросния фонд сигурно за електроенергийната система, нека да обясним към коя институция е този фонд, какво генерира и как се управлява.
2: Фондът се управлява от управителен съвет, назначен от министъра на енергетиката. В продължение не знае колко, забравил съм всъщност колко е мандата на управителния съвет на фонда. В управителния съвет обикновено влизат представители на различни съсловия и на ведомства.
1: Не случайно питам, защото преди дни беше обявено, че във всеки един сектор, всеки един министър ще започне да огласява големите злоупотреби, които са правени в сектора, за който той отговаря. В очакване сме, тъй като говорим за енергетика, да разберем кои са големите злоупотреби в енергетиката. С този фонд ли започваме или има много по-важни?
2: Не, госпожа Петрова обяви приоритетите си по отношение на проверките, които...
1: Имаме предвид новия министър на енергетиката.
2: Да, точно не. Тя започна с проверка на или одит на самия Български енергиен холдинг и възложи също така проверка на АЕЦ Козлодуй, нови енергийни мощности. Там има много причини за тази проверка. Както вероятно сте разбрали, целият съвет на директорите е сменен на това дружество. Нови енергийни мощности още на 5 юни. Не знам дали е станало вписването, но съвета на директорите е сменен.
1: За АЕЦ Козлодуй говорите?
2: Да, за АЕЦ Козлодуй, нови мощности.

0: Следващата проверка, която е възложила госпожа Петрова, това са състоянието и одита на Мини Марица Изток. И тези две неща са приоритетни, защото, нали знаете, че има едно изискване на Европейската комисия специално за Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток, две за отделянето им от Българския енергиен холдинг, и това е свързано с програмата за възстановяване и устойчивост.
1: Но се допуска възможност
0: и другите.
1: Да работят, да? Комплекса Марица Изток да продължи работа до 2038 година, се допуска
0: точно
1: такава възможност.
0: Точно така.
1: Ако се отдели от български...
0: Не, тя не се допуска тази възможност. Това е една... Това е един от приоритетите и той е записан в, програмата, но не точно буквално с тези думи, но е записан въпросът за използването, рационалното използване на местните ресурси е записан ясно в програмата на Прогресивна България, програмата за енергетиката на Прогресивна България.
1: За сега само думи, заявки, но едно реално действие, например, за което и вие споменахте, сменено е ръководството на български енергиен холдинг. Имате ли отговор защо?
0: И ръководството, ами защото е допуснало тези нарушения, които бяха извършени в дружеството Нови енергийни мощности АЕЦ Козлодуй, и това, което се предполага, че ще излезе като резултат в Мини Марица Изток. А вероятно има и още неща, които ще научим в процеса на проверките, които предстоят.
1: Само, че ние до тук не разбрахме нито за какви злоупотреби става въпрос, с какви средства, колко милиарди, има ли отговорни за това?
0: Ами, най-вероятно тази седмица ще бъдат изяснени и ще бъдат публикувани тези подробности, от които се интересувате, със сигурност.
1: Не само аз, всъщност всички очакваме да чуем, защото енергетиката е една от най-важните всъщност стратегически ресурси управлява и многократно са предупреждавали енергийни експерти, че там е...
0: Самия аз го говоря вече, как да кажа, 3 години.
1: Бездънна яма.
0: Да, да.
1: Тоест очаквате добри стъпки в правилната посока да заеме завоя българската енергетика и да се развива така, както трябва. Така ли да ви разбирам?
0: Не, че очаквам. Сигурен съм, че ще има много и много добри стъпки, които говорите, за които говорите в българската енергетика.
1: За АЕЦ Козлодуй споменахте, там също бяха направени смени. Какво очакваме от там да излезе като
0: шокираща
1: истина, може би?
0: Да, АЕЦ Козлодуй, това е с смените, които за сега са. Смените в Дружеството Нови енергийни мощности, което се занимава с изграждането, проектиране и изграждане на 7-8 блок в АЕЦ Козлодуй с технологията AP1000, както е решено от Народното събрание на Република България. И това, което там беше установено, те не са една или две, там самата министър Петрова спомена за идиотските истории с силно наценените, десетократно наценените парцели или имоти, които, върху които трябва да се строи централата и които за съвсем така малко не бяха продадени на едни грандиозни цени от сегашните им собственици на компанията.
1: Това не е ли само съвсем незначителни подробности? Може би...
0: Ами може да се каже, защото има много изобщо отношението в централата, в това дружество от Нови енергийни мощности беше нетърпимо, защото в последните дни даже се чудеха как да изтрият някои финансови, да ги наречем, бележки или записи от компютрите в централата относно разходи, които трудно могат да се обяснат.
1: Трябва ли да се направят законодателни промени в законите за енергетиката?

0: се разкрият тези неща и злоупотреби, за които говорим?
1: Не, не е необходимо законодателни промени, за да се правят законодателни промени, трябва за други неща, за да се изчистят редица, например това презавтояването с фотоволтаици, огромните фотоволтаични паркове, които вече представляват опасност за енергийната ни система.
0: Вие чули сте от новите управляващи да се изказват в тази посока, точно за фотоволтаичните паркове?
1: Ами...
0: Каква е гледната им точка?
1: Вижте, знам гледната точка на експертите, с които общувах преди те да вземат постове в новото ръководство на енергетиката, и в голяма степен те съвпадат с това, което говорим с вас сега.
0: Дано да се претворят и в действия, а защо? Един такъв...
1: Сигурен съм, че ще се претворят в действия.
0: Сам вероятно знаете, изключително много закъснява ремонта на ПАВЕЦ Чаира, например. Закъснява изграждането на нови помпено-акумулиращи системи. Те са също част от енергетиката.
1: Знам.
0: Защо не се поставя акцент и там?
1: Знам, и това се... Ами вижте, очевидно, че не може да се справи това ръководство на Националната електрическа компания, което в голяма степен беше поставено от Делян Добрев. Вероятно, и там ще се наложат смени в Националната електрическа компания. Вероятно, тези закъснения ще трябва да се преодоляват по един или друг начин.
0: В същото време обаче нищо не пречи на КЕВР да си поиска поредното увеличение на цените. Ето, както казахме, от 1 юли средно с 3% на тока, 4,5% на парното. Ако търсим подходящ момент, никога не е подходящ момента. И вие сам казвате, никога не е време за увеличение на цените на електрическата
1: особено,
0: и топлинната
1: особено...
0: енергия.
1: Вижте, за бита при тези условия, които сме в момента, това шоково увеличение на цените на стоките от първа необходимост, което се развива в последните няколко месеца, съчетано с едно, макар и 3% увеличение на цените на електрическата и топлинната енергия, за бита няма да доведе до добри резултати в никакъв случай.
0: Това е бомбата със закъснител или както вие наричате капан?
1: Ми да, може да се каже, че има опасност това да се превърне или да е заложено като капан. Това е, трябва да се анализира, трябва прозрачно и обстоятелствено КЕВР да обясни както приходите във фонда, така и разходите, които залага той изведнъж някакви си 275 милиона са заложени в разходната част на фонд сигурност на електроенергийни системи за програми на Министерския съвет. А ние за програми на Министерския съвет от новия Министерски съвет в тази област изобщо не сме чули.
0: Ако анализираме поведението на Комисията за енергийно и водно регулиране през последните месеци, години дори, забелязвате ли каква е тенденцията? Постоянно ни обясняват, че искат производителите на газ, на ток, еди колко си, например, 20% увеличение, ние обаче успяхме да сведем увеличението до 3-4. Тоест ние трябва да сме им благодарни за това, че ще има 4% увеличение в случая.
1: Не, аз ще бъда още по-конкурентен. Докато председател на комисията, той наистина мандата му продължи много дълго, беше Иван Иванов, той се стараеше и обясняваше налагащите се увеличения, дали с по-малко или с повече. Откато от избирането на новия състав на КЕВР от правителството и на събранието на коалиция Магницки, нещата изглеждат по друг начин. Няма тази прозрачност, която имаше при Иван Иванов. Няма тая яснота.
0: Оптимист ли сте за развитието на българската енергетика? В телеграфен стил може би да ми отговорите на края на разговора ни?
1: Ами вижте, аз съм един от авторите на програма енергетика на коалиция Прогресивна България. Като изпълняваме програмата, ще съм оптимист.
0: Дано,
1: собствената си програма.
0: Дано тази програма да не остане само на съответните хартиени или дигитални носители, да бъде

0: бъде приведена в действие. Благодаря ви, енергийният...
1: Дайте ми една минута само да кажа.
0: Разбира се.
1: В 90 години като президент, сегашният министър-председател показва, че всяко негово обещано действие се превръща в резултат.
0: Тук ще ви опонирам. Спомням се преди 5 години по време на една среща точно с въпросния бивш председател на КЕВР Иван Иванов. Тогавашният президент Румен Радев каза, че всяко едно увеличение на цената на тока, на парното, трябва да бъде съобразено с възможностите на българските домакинства. Е,
1: точно
0: 5 години
1: така.
0: Това не се случваше, така че...
1: Не, с възможностите на българските домакинства. Разбирате ли, тук ние не сме постигнали още справедливостта за това, кои домакинства имат възможности и кои нямат. Това също не е много ясно и от това страдат тези, които не могат да си позволят да плащат увеличените цени.
0: Надявам се в тази енергийна стратегия, на която сте автор, това да е дефинирано.
1: Аз съм един от авторите.
0: Един от авторите.
1: Да.
0: Има ли дефиниция всъщност, кои са домакинствата с необходимости?
1: Ами, от сега трябва да се направи един стъпални тарифи трябва да се въведат и там е записано в програмата как много внимателно трябва да се отива към либерализация на енергийния на пазара на електрическа енергия за бита. И един от начините е това, внимателно и постепенно.
0: Отваряме тема за следващ разговор. Ще спрем до тук обаче. Благодаря ви, енергийният експерт Еленко Бошков.
2: Анализите в ден след ден.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив.
4: Фактите в ден след ден.
5: Създадена Държавна агенция за превенция и справяне с последствията от бедствия и кризи от невоенен характер. Това предложи кметът на Карлово Емил Кабар.

0: Иванов. Той е член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в България, а направи това предложение на среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ръководството на сдружението се срещна с министъра, а от сдружението настояват още за промени в обществените поръчки при обявено бедствено положение, така че да се осигури по-бърза и навременна реакция. Министър Демерджиев е заявил готовност за диалог по темата. Що се отнася до предложението за създаване на държавна агенция, не е изключил тази възможност, но е подчертал, че трябва да се обмисли внимателно. По темата Яница Марова разговаря с кмета на Карлово Емил Кабайванов, който е член на Националното сдружение на общините в България. Чуйте.
1: Господин Кабайванов, какви са основните аргументи в полза на създаването на тази държавна агенция за превенция и справяне с последствията от бедствия и кризи?
2: Разговора беше по наше искане и министъра на вътрешните работи се отзова. Темите бяха няколко. Първата тема беше за безопасността по пътищата. Втората тема беше свързана с управление на кризи от невоенен характер. Тук се включват всички природни катаклизми, които преживяваме в последно време. Силен дъжд, силен вятър, предошли реки, не дай си Боже земетресение. По тази тема посочихме първо няколко проблема. Те са в това, че много често липсва така необходимата координация в местните щабове, които се създават веднага след настъпване на някакво бедствие за промяна в закона за обществените поръчки, който даде възможност в зони, в които е обявено бедствено положение, сроковете, в които се обявяват и се избира изпълнител, който да извърши примерно почистването на наносите, от които предошлите реки са докарали, да възстанови комуникациите, да бъде по-кратък, а не както в обичайни ситуации. Колкото и бързо да ги правиш, ако няма изключения за райони в бедствено положение, да бъдат съкратени сроковете, минават между 6 и 9 месеца. И едно от предложенията беше да се създаде единен държавен орган с много малка администрация, в която да стъпи на сега съществуващите структури на службите по пожарна аварийна безопасност и защита на населението при бедствия, като се добавят гражданска защита и тези регионални структури, те в момента са 6, може да станат и 5, не, това е въпрос вече на преценка на правителството, те да имат необходимия кадрови потенциал, да имат необходимите експерти, които да могат веднага да оценят щетите при природни бедствия и да помагат при управлението на тези кризи. Освен това да имат и необходимата техника, за да може по най-бързия начин и с по-малко средства да бъде нормализиран живота на хората. Кое как ще бъде, предстоят ни няколко кръга разговори и министъра не е поел ангажимент, че това ще стане. Така че ние преди да стигнем до създаването на такава агенция, има промяна в няколко закона.
1: Каква е точно идеята да обясним как виждате функционирането на тази държавна агенция?
2: Тези структури, които ние предлагаме да се занимават с пред управление на кризите от началото на сигнала, че има опасност от криза, управление на самата криза, ликвидиране на последиците и възстановяване на засегнатите райони. А превенцията да бъде оставена, може да бъде към Министерството на регионалното развитие, там да има фонд, който се финансира от държавния бюджет и общините с проекти, които ние възлагаме да кандидатстват според рисковите зони, които трябва да бъдат определени в национална карта на рисковите зони в България. Това е опасност от прииждане на реки, на друго място е опасност от свлачета при тежки валежи, на трето място, както казах, е опасност примерно на това, което се случва да бъдат скъсани мостове и така нататък. Темата е доста широка. Министър изрази желание да продължим разговори, така че ние ще бъдем активната страна, за да се промени, както казах, превенцията да се отиде в фонд за превенции, а пред кризисните действия, управление на кризата, ликвидиране на последиците и възстановяване да бъдат в съвсем друга структура, която да ги управлява оперативно и да могат да тази структура да има експерти, оценители на щетите, контролни органи, които да контролират възстановяването, за да може държавата и общините с цялата си сила и енергия, която притежаваме, да обединим усилия и хората да видят как може бързо да се възстанови един район след кризи. Ще ви дам пример, че в моята община беше едно от най-тежките бедствия последните 50

0: години, мога да кажа. След мен беше община Царево. Четвърта година сме от бедствието. Все още нямаме окончателно финансиране, за да можем ние да възстановим мостовите съоръжения и засегнатата пътна инфраструктура и да кажем, че на четвъртата година вече сме възстановили цялата поразена инфраструктура.
1: Поред вас, сега действащата комисия за защита при бедствия и аварии и изобщо системата, както функционира сега, не е достатъчно ефективна. И очаквате, ако бъде създадена такава държавна агенция, тя да бъде ефективна.
0: Точно така. Но ако остане комисия, тя да остане с функции пред криза, по време на криза, ликвидиране на последици и възстановяване на инфраструктурата.
1: А какво ви дава увереност, че една промяна би направило всичко това по-ефективно, а не би останало в същото положение, което е сега просто преформатирано?
0: Ако промяната се прави само заради промяната, ефект няма да има. Това, което предлагаме ние на базата на наш 15 годишен опит, на работна група, която създадахме в Сдружението на общините и на желание точно да се променят нещата, за да може бързо и ефективно да се управляват кризи, но по начин, който е различен от сегашния.
1: Вашето предложение за Държавната агенция за управление на кризи, нуждае ли се от това България или по-скоро от по-добра координация и реформа на съществуващите структури?
0: Нашето предложение за създаване на агенция е именно тази. Чрез нея да се подобри координацията, ефективността на работа. Една модерна държава от 21 век трябва да има структура, която да се занимава с това регулярно, постоянно, всеки ден, а не като настъпи бедствие, тогава да се вайкаме и да търсим помощ от тук, от там и те. Трябва да има натренираност.
1: Ако се прецени от държавните органи, че няма нужда от такава агенция, има ли воля в тях пък за реформа, която да бъде устойчива?
0: Аз в днешния разговор съм умерен оптимист,

0: бавим, но да не се бавим и да можем в рамките на няколко дена ние да изберем изпълнители, които веднага да започнат работа, защото няма община, която да има цялата необходима техника, за да може да разчисти района.
1: Кажете за пътната безопасност, какво обсъдихте?
0: Всичко говорихме. Поставянето на камери от общините, съоръжения за пътна безопасност, преглед на пътните знаци в България, координация между Министерството на вътрешните работи и общините, превенция.
1: Това са действия, които след тази среща започват поетапно да се изпълняват.
0: Точно така. Ще има още един разговор вече по различни политики и сектори и след това очакваме и да настъпят конкретните действия.
2: Работа всеки ден, а не когато бедствието дойде. Това е мотивът на кмета на Карлово Емил Кабайванов да настоява от името на общините в България да бъде създадена Държавна агенция по бедствията. По темата с Емил Кабайванов разговаря Яница Марова.
3: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: Четирима български кметове днес надаваха градовете им да бъдат домакини на Евровизия 2027. София, Пловдив, Варна и Бургас заявиха желанието веднага след като Дарас Бангаранга доведе най-големия музикален конкурс на Стария континент в нашата страна. Процедурата на EBU предвижда организаторът Българската национална телевизия да направи избор между желаещите градове, за които това няма да е само престиж, но и световна реклама и приходи от туризъм. Пловдивският кмет Костадин Димитров представи Пловдив с акцент върху античната история и модерния дух. Репортажът за първия тур на надпреварата между градовете е на Паулина Комсалова.
3: Домакини на днешната среща бяха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и Андреас Шмидт от EBU. Посрещайки желаещите пък да домакинстват Евровизия, те още повече вдигнаха хоризонта на очакванията им. Милена Милутинова разказа, че тази годишния град домакин Виена е посрещнал близо 320 000 посетители само за Евровизия. Те са били от 75 държави. Близо 100 000 са присъствали на концертите, репетициите и телевизионните предавания, а градските събития са привлекли още 219 000 души.
4: Това е дългосрочна инвестиция и в икономиката на държавата ни, и в икономиката на градовете домакини винаги е било така. И ние го разглеждаме като такова. Събитието е изключително имиджово, защото в тези събития се говори за страната. Всичките тези зрители в различните аудитории, в ефира, онлайн, на място посетители, те разбират много за страната, за града домакин, и от нас зависи как ще представим страната си.
3: Ето как Костадин Димитров, кметът на Пловдив, подаде ръката на града да поеме

0: на отговорност да организира такова събитие и да сподели ползите от това да бъде домакин на Евровизия.
1: Всъщност какво предлага Пловдив, Европейската столица на култура от 2019 година, която всяка година увеличава с 10% инвестициите си в културни събития. Дори следващия уикенд, ако дойдете, може да се наситите на античния театър, на римския стадион, дома на културата и много места, които са изпълнени с културно съдържание. Дълги години си мислих, че всичките тези сцени са с изпълнители, приходящи от различни държави, от различни градове извън Пловдив. Но осъзнах, че Пловдив не само е домакин на културни събития, но и ражда културни дейци, музиканти, танцори, актьори. Нашите културни институти като Опера Пловдив, Драматичния театър, Музикалното училище, Ансамбъл Тракия изпълват всички сцени в града ни с събития. Всъщност, ако всички сте били в Пловдив, скоро заедно с заместник кмета се представяхме от римския стадион до античния театър, червен килим, по който да минат всички изпълнители. Важните събития могат да бъдат в квартал Капана, който е гост на, може би, цяла София през уикенда. Летището е изключително добре развито. Последната година имаме някои нови полета, но сме само на 90 минути от Софийското летище и след

0: толкова много събития, които организираме, можем да кажем с самочувствие, че ще допринесем за Евровизия и България да бъде с впечатляващо представяне. Пожелавам успех на колегите и най-вече искам да благодаря на Дара за това, че спечели тази Евровизия, защото нямаше да имаме тема днес, ако не беше тя.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов подчерта наличието на голямата спортна зала в града, както и на огромна хотелска база на минути от Бургас.
2: Организиране добър градски транспорт. В комплекс на спортната зала притежаваме две допълнителни зали, голям паркинг за повече от 1000 автомобила. В непосредствена близост до спортната зала имаме готовност да организираме паркоместа за още 5000 автомобила. 9 км до спортната зала функционира международно летище. На 250 км сме от летище Истанбул, което има връзки с цял свят. И считаме, че сме подходящ град.
1: Дара е от Варна, е лайтмотивът на кандидатурата, която представи кмета Благомир Коцев, но подчерта и други предимства на морската столица.
3: Като имаме богат опит с различни фестивали и културни събития с дългогодишни традиции, имаме голямо желание от местния бизнес това събитие да се случи, защото то се намира в периферията на сезона. Хотелиерите и бизнеса като цяло са изключително мотивирани да подпомагат тази инициатива по всякакъв възможен начин.
1: Васил Тързиев естествено изтъкна мащаба на столицата да бъде домакин на Евровизия. Неофициално там живеят 2 милиона души, а градът ежедневно по силата на твоя статут посреща и мащабни международни форуми.
4: Имам привилегията да съм кмет на един град, който, както казва девизът му, растено не старее, който продължава активно да се развива и днес и съчетава изключително добре богата история, модерно, възможности и изключително красива природа. И най-голямото летище в България, най-голямата зала, в която може да се проведе събитието и изключително голям опит в големи събития. Така че заедно с вас, с БНТ, като партньори съм убеден, че можем да направим едно запомнящо се събитие, с което да поставим България и София на мястото, което заслужават пред света. И бихме се радвали да имаме този шанс.
1: Решението кой да посрещне Евровизия до година предстои.
5: Репортаж на Паулина Комсолова за първия тур на надпреварата между градовете София, Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на Евровизия 2027.
6: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Извън протокола.
1: Бившият вицепремиер Николай Василев традиционно е критичен и цветист към безконтролните харчове в държавата. Днешната реплика извън протокола е негова. Тя е отговор на въпроса, пак ли ще се наложи да затягаме коланите.
2: Ние не само, че изобщо не сме затягали коланите, ми сме надебелели. Това е все едно един много здраво плюскащ човек да каже, аз вечно съм на диета, а всъщност нямало никога диета.
0: Извън протокола.

завърши изданието на програма Ден след ден, днешния понеделник. Пожеланието за успешна нова седмица и приятна вечер е от мен, Антоанета Петричанска, и от музикалния редактор Стефан Белев.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Отворен без движение аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово. Кметът Костадин Димитров представи кандидатурата на Пловдив за домакинство на Евровизия през 2027. Пловдивски полицаи задържаха млад мъж, дрифтирал с колата си в зоната на ключово градско кръстовище. Полицаи в Пловдив задържаха млад мъж, карал опасно в зоната на ключово

0: градско кръстовище. Двама пияни шофьори предизвикаха инциденти в Пазарджишко. Репортаж по темата на Севделин Палузов.
1: Минути след полунощ автопатрул забелязал БМВ да преминава с форсирани обороти и въртене на гуми между булевард Васил Прилов и улица Любен Каравелов в Пловдив. Спуснати сирени, полицаите подгонили рисковия водач, който опитал да избяга, но в крайна сметка бил приклещен и спрян на булевард Руски. Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години и макар пробите му за алкохол и наркотици да са били отрицателни, той е арестуван за едно денонощие и предаден на прокуратурата. Поредните случаи на пияни шофьори през почивните дни регистрира и пазарджишката полиция. Най-динамичен и напрегнат се оказал инцидентът с млад мъж, опитал неуспешно да избяга от полицейска проверка. На улица във Велинград автопатрул на местното управление опитал да спре лек Мерцедес, който криволичил по протежение на цялото платно. При вида на полицейската полка и светлини обаче шофьорът форсирал мощната кола и побягнал с пълна газ, напускайки курортния град в посока към село Абланица. Автопатрулът се впуснал преследване, което продължило кратко след като шофьорът беглец загубил контрол и се блъснал в край пътна скала. Там полицаите установили, че зад волана е младеж от баташкото село Нова Махала, а проверката с дрегер показала, че е погълнал значително количество алкохол. При друг подобен случай пазарджикли е шофирал микробус Мерцедес на шосето между селата Черногорово и Овчеполци. Там той загубил управление на товарния бус, изхвърчал от пътя и се преобърнал в канавката. И той се оказал солидно пиян с над 2 промила концентрация на алкохол. За новините Севделин Палузов.
0: Нов сигнал до вътрешния министър Иван Демерджиев за нерегламентирано и опасно каране на кросови мотори и АТВ-та по пътеките около Марково и Белащица е изпратил адвокат Михаил Екимджиев, който близо 10 години води битка за решаване на този проблем. Антония Попова добавя.
2: Според Михаил Екимджиев, това застрашава живота на хората, които отиват на разходка там и търсят спокойствие в планината, а липсата на регистрационни номера на някои мотори е силно обезпокоителна практика.
3: Казвам и престъпно, защото някои от моторите са без регистрационни номера. Пише съответно до министъра на вътрешните работи, защото освен вътрешните работи, компетенции имат и регионалните дирекции по горите и кметовете. И понеже отговорността е парцелиране на много институции, никой не прави нищо и чака другата институция да предприеме действия.
2: Така се стига до ситуация, в която се правят акции, глобяват се нарушителите, а след това ситуацията отново се оказва същата. Затова Михаил Екимджиев е изпратил писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев.
3: Изглежда Иван Демерджиев, за разлика от предишния си мандат и от другите служебни и редовни министри, поне ще има времето, за да може, ако има доброто желание, ако има политическата воля, ако не бъде бойкотиран, да направи нещо съществено. Първият е ще бъде, между другото, как ще реагира той на поредния ми сигнал за безобразното каране на мотори и АТВ-та.
2: За новините Антония Попова.
0: Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, бе отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, на която през деня се работи. Репортаж на Радостина Колчева.
4: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
5: Перфектно, това се кръщава много пътя. Нормален, за леки автомобили върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
6: Ми щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
5: Отивам на работа. Перфектно, това се кръщава много пътя.
4: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Необходимо е създаването на държавна агенция, която да отговаря за управлението на бедствия и кризи от невоенен характер. Идеята е структурата да координира процесите от първите сигнали за опасност до възстановяването на засегнатите райони. Това предложи кметът на Карлово Емил Кабайванов, който е член на управителния съвет на Националното сдружение на общините, на среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, още от Яница Марова.
7: Според Емил Кабайванов от Националното сдружение на общините, действащата система не осигурява достатъчно добра координация между институциите при наводнения,

0: влачища, силни бури и други природни катаклизми. Затова и се предлага създаването на държавна агенция с малка администрация, която да стъпи върху съществуващите структури на пожарна безопасност и защита на населението. Идеята е структурата да разполага с експерти за оценка на щетите, контрол върху възстановителните дейности и необходима техника за реакция при бедствия. Обясни Каба Иванов.
1: Да се занимават с управление на кризите от началото на сигнала, че има опасност от криза, самата криза, ликвидиране на последиците и възстановяване на засегнатите райони. Една модерна държава от 21 век трябва да има структура, която да се занимава с това регулярно, а не като настъпи бедствие, а да се вайкаме.

0: Сдружението предвижда превантивните дейности да останат към Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез специален фонд за превенция. Общините да могат да кандидатстват с проекти според риска в отделните райони на страната, определен чрез национална карта на рисковите зони.
1: Опасност от прииждане на реки, на друго място е опасност от свлачета при тежки валежи.
0: Министър Демерджиев е изразил готовност за диалог по темата, но е подчертал, че подобни действия трябва да се обмислят внимателно. От Сдружението на общините в България настояват и за промени в Закона за обществените поръчки, които да позволят значително по-бързо възлагане на аварийните дейности в райони с обявено бедствено положение.
1: Минимум на половина. За някои дейности могат да бъдат съкратени до една трета от сегашните срок.
0: За новините Яница Марова.
2: Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи кандидатурата на Пловдив за домакинство на Евровизия през 2027. Заедно с него на среща с генералния директор на БНТ Милена Милотинова бяха кметовете на Бургас, Варна и София, които също заявиха желание да посрещнат участниците и гостите на най-големия музикален фестивал в Европа. Репортаж на Паулина Комсалова.
3: Кметът Костадин Димитров акцентира върху древната история на Пловдив и нестихващия културен живот днес.
4: Най-стария жив град в Европа. Пловдив не само е домакин на културни събития, но и ражда културни дейци, музиканти, танцори, актьори. Нашите културни институти като Опера Пловдив, Драматичния театър, Музикалното училище, Ансамбъл Тракия изпълват всички сцени в града ни с събития.
3: Опитът да е европейска столица на културата през 2019-та. Сцени като Античния театър, наличието на артистичния квартал Капана, летището в близост до града са част от основанията Пловдив да приеме Европейския музикален фестивал, каза Костадин Димитров и призна, че мечтая за това.
4: Скоро заедно с заместник кмета се представяхме от Римския стадион до Античния театър Червен килим, по който да минат всички изпълнители. Важните събития могат да бъдат в квартал Капана, който е гост на, може би, цяла София през уикенда.
3: Пловдив може да допренесе за достойното посрещане на Евровизия, каза още пловдивския кмет и завърши с феерплей и благодарност.
4: Пожелавам успех на колегите и най-вече искам да благодаря на Дара за това, че спечели Евровизия, защото нямаше да имаме тема днес, ако не беше тя.
3: По регламент основният организатор БНТ в партньорство с CBU ще изберат къде да бъде връчен кристалния микрофон на Евровизия до година. За новините Паулина Комсалова.
2: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
5: Добър ден! Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров си направи снимка и с вице-шампионите от баскетболния Локомотив Пловдив, които бяха тържествено приветствани от него в сградата на общината. На събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет Атанас Азунов и заместник кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухолов. От страна на клуба пък бяха президентът Христо Христев и старши треньорът Асен Николов и голяма част от състезателите. В финалната серия черно-белите, които през изминалия сезон бяха дебютанти в елита на българския мъжки баскетбол, отстъпиха драматично на Балкан Ботевград с 2-3 победи, като решаващия пети матч в арена Ботевград в петък. Тимът на Йован Попович надделя с една точка при 101-80. Наставникът Асен Николов получи специален подарък от община Пловдив. Никол Чиплакова, с личен треньор Ирина Чернева от спортен клуб Тракия Пловдив, стана държавна шампионка на финала на топка на държавното първенство категория А при жените в Пловдив. Никола е възпитаничка на спортното училище Васил Левски в Пловдив, а Ирина Чернева бе главен съдия на състезанието в залата на Пловдивския университет. Жулиана Урумова, с треньор Анета Гайдаджиева, пък се пребори за държавната титла при девойките старша възраст на лента. Жулиана се класира и за финала на топка, където зае престижното шесто място. Александра Бакърова също игра финал на топка и се нареди на седмо място. Нейният личен треньор е Десислава Игнатова. България ще бъде представена от петима състезатели на Европейското първенство по кано-каяк, което ще се проведе от 11 до 14 юни в Монтемор, Португалия. В състава на националния отбор са включени двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов, каноистът Преслав Георгиев и каякарите Бранимир Христов и Денислав Цветанов. Кирчев и Симеонов

0: ще се състезават на 500 метра. Георгиев единствено ще гребе в две дисциплини на 200 и 500 метра. Христо ще участва на 1000 метра, а Цветанов на 200 метра. След малко очаквайте и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив.
1: Мариана Попова с прогноза за времето.
2: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
2: Антена Спорт.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

на напред волейбол от Пловдив, баскетболистите, баскетбол представете, баскетболистите и ръководството на баскетболен клуб Локомотив Пловдив бяха тържествено приветствани от кмета Костадин Димитров. В сградата на общината, след като завършиха като вице-шампиони в Националната баскетболна лига. На събитието бяха още председателят на Общинския съвет Атанас Азунов и заместник кмета по спорт и младежки дейности Николай Буколов. От страна на клуба пък бяха президентът Христо Христев, старши треньорът Асен Николов и повечето от състезателите, които са българи. В финалната серия на черно-белите, които през изминалия сезон бяха дебютанти на българския мъжки баскетбол в елита, отстъпиха драматично на Балкан Ботевград с една точка с 2 на 3 успеха, като в решаващия пети мач в арена Ботевград в петък тимът на Йован Попович надря с една точка при 81 на 80. Много можем да говорим за съдийството не само в този финален пети матч, но и в останалите двубоя, когато реферите бяха променени. Баскетболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция относно съдийството на тези двубои и тук не липсваха грешки, то точно в най-решаващия момент, в последния гейм, в последната четвърт по-скоро, реферът отсъди грешка в нападение, по-скоро фал в нападение за Локомотив Пловдив и върна играта в половината на черно-белите. Тогава играч на Балкан Ботевград отбеляза две точки и направи 81 на 80. Оставаха вече само 4 секунди и в крайна сметка пловдивчани не успяха да се доберат до успеха. Въпреки това Костадин Димитров, кмета на града, определи постигнатото от Локомотив като нещо феноменално. Той подчерта, че това е плод на усилията на всички в клуба и изрази увереност, че рано или късно ще бъде достигнато и първото място. Кметът акцентира върху целта Пловдив да е европейска столица на спорта през 2028 година и припомни, че в града продължават инвестициите в спортната инфраструктура. Той обясни, че в район Западен се изграждат две зали, които ще бъдат определени за подготовка съответно на баскетболния и волейболния отбор на Локомотив. Продължаваме с изграждането на базите. За 2028 година са предвидени инвестиции в много междублокови спортни площадки, където също могат да се играят спортове като баскетбол и волейбол. Председател на Общинския съвет Атанас Азунов призна, че е живял тежко загубата на Локомотив, но определи постигнатото от черно-белите като подвиг. Да възродиш един отбор за две години и да стигнеш до върха, да се бориш за шампионската титла, това е истински подвиг, заяви той и пожела на Локо

през новия сезон да спечели трофея. Старши треньорът на отбора Асен Николов не скри своето чувство на гордост от представянето на тима. Всички знаем, че без работа в екип успехите са невъзможни. Вътрешното ми убеждение, че аз получих повече от нашите ръководители и играчи, отколкото аз им дадох. Момчетата дадоха всичко от себе си и това ме караше във всички матчове да изпитвам гордост от това, как те защитаваха емблемата на клуба и авторитета на град Пловдив. Президентът на клуба Христо Христов съжали, че отборът не успял да триумфира с титлата, но увери, че това е само началото. Нашата мисия са децата и здравето на нацията. Ние ще дадем своя дан пред обществото и ще направим така, че Локомотив да работи изцяло в името на града и развитието на нашето бъдеще. В същото време в Пловдив се проведаха финалите на държавното първенство по художествена гимнастика в категория А. Никол Чиплакова с личен тренер Илина Чернева от спортен клуб Тракия Пловдив стана държавна шампионка на финала на топка. Тя е възпитаничка на спортното училище Васил Левски в Пловдив. Илина Чернева пък бе главен съдия на състезанието в залата на Пловдивския университет. Жулиана Урумова с треньор Лнета Гайдаджиева е държавна шампионка при девойките старша на лента. Жулиана се класира за финала на топка, където зае престижното 6-то място. Александра Бакърова също игра финална топка и се нареди на 7-мо място. Нейният личен треньор е Десислава Игнатова. Волейболният ни национал Илия Петков, който стана световен вице-шампион с България през миналата година, ще играе през новия сезон в редиците на Веро Волей Монца в италианската суперлига. Породеният през 1996 година Петков преминава в Монца с опита в местната суперлига с тима на Юса Батери Грота Дзолина. Той е висок 202 см и ще навърши 30 години през октомври. Преминал е през отбори в България, Франция, Полша и Италия и се утвърди като един от най-важните на поста си в националния отбор, като пресигането на Петков е още една стъпка в създаването на новия Веро Волей Монца, който си осигурява способен и доверен атлет. Илия Петков е роден на 10 октомври 1996 година в Добрич. Кариерата му до момента преминава в Добруджа, Нефтекмик, Бургас, Френския Сен Кентен, Хебър, Пазарджик, Полския Скраб, Белхатов, Френския Спейсърс, Тулуза Волей и Юса Батри Грота Дзолина в Италия. Той е трикратен шампион на България с Нефтохимик, има и 4 купи на България и 4 суперкупи на страната.

Продължаваме с футбол от България и чужбина. Славия привлече Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по 3 сезона. 26-годишното крило Балде игра в Монтана през миналия сезон. Преди това носеше екипа на Маритимо, Варзим, Сифаензеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисао. Като юноша той защитава цветовете на Спортинг Лисабон, Маритимо.

Борно Сузов. А на 10 юни от 16 часа президентът на клуба Венци Стефанов и треньорът Радко Достанич ще дадат пресконференция на стадион Александър Шаламанов. Час по-късно е първата тренировка на тима по време на лятната им подготовка. В Испания вече е ясно, че Жозе Маурино ще поема отново отбора на Реал Мадрид. Пепе ще се присъедини към треньорския му щаб. 63-годишният португалец се е свързал с 43-годишният Пепе и му е предложил да се присъедини към него в екипа, който ще ръководи 15-кратният европейски клубен шампион. Пепе оценява офертата от страна на Мауриньо. Ръководството на Белия Балет обсъжда предстоящите назначения. Бившият португалски национал Пепе игра за тима от Мадрид от 2007 до 2017 година, като спечели 14 трофея с белите, включително 3 титли на Примера дивизион и 3 трофея от Шампионската лига.

Завършваме предаването с нещо любопитно от света на тениса. Роджер Федерер ще се завърне отново на корта, това обявиха организаторите на US Open. Федерер, който има 5 поредни титли от откритото първенство на Съединените щати, ще се завърне на корта на Нью Йорк за последен път. Швейцарската легенда, която има 20 пъти титли от турнирите от големия шлем, ще излезе на корта Артер Аш на 25 август в демонстративен матч, като това ще бъде в седмицата, когато се играят квалификациите в турнира. Компания на Федерер ще правят други легенди като Джон Макенроу, Андреа Агаси и Анди Родик, които общо имат 15 титли от големия шлем. По 7 за Макенроу и Агаси, Родик пък спечели трофея в Нью-Йорк през 2003 година. От четвъртък ще се продават билети за демонстративните двубои. Роджер Федерер завърши кариерата си през 2022 година.

година аз печели последната си голяма титла на Australian Open през 2018. Днес той е на 44 години. През януари игра демонстративен матч на двойки на откритото първенство на Австралия с Андреа Агаси, както и австралийците Патрик Рафтър и Лейтън Хюит. Така завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна Министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерки за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Премиерът Радев очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да се пресичат такива прояви. По правителствена инициатива кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. Иран и Израел подновиха ракетната и дроновата си война, но след по-малко денонощи отново има затишие в Близкия изток. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 8 юни. Останете сега с подробностите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне не само поста главен секретар на МВР, но и министерството въобще. Министър Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: В публикация в профила си във Фейсбук Георги Кандев обяви, че си отива, защото е невъзможно да избира между поста си и принципите си. Той допълни, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, и за фасада, която не иска да подпира с името си. В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло лични характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Оставката на Георги Кандев беше посрещната с тревога от парламентарната опозиция и повдигна много въпроси. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката на главния секретар на МВР се случва в първия месец от новото управление. От партията задават въпроса какви чужди решения е трябвало да изпълнява Георги Кандев и дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е вследствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
4: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е дала напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
3: Мирчев каза още, че въпросът дали Кандев се готви да влезе в политиката и дали биха подкрепили кандидат президентска двойка между служебния премиер Андрей Гюров и самия Кандев не стои на дневен ред. Депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков написа във Фейсбук, че с отеглянето на Георги Кандев е станало очевидно, че реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата. Явно не му е позволено, посочи Величков. Според него, жълтия светофар за прогресивно управление е светнал по особено ярък начин. От партия Възраждане обявиха, че още в среда ще внесат искане за изслушване на Кандев и на вътрешния министър Иван Демерджиев,

0: да получат обяснение за подадената оставка, депутатът Петър Петров каза.
1: А знаме на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски. Оказа се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото казва, отколкото е написал.
0: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Прокуратурата внесе в Софийски градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа с автобус на Чехопешко шосе в петък вечерта. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя. Катастрофата с 4 загинали и 17 ранени стана заради гонка с два автомобила, единият от които се е влязъл в автобуса с 150 км в час, а другият се забива спирка. Четиримата пожарникари, които се отзоваха първи на мястото на катастрофата, получиха днес в МВР колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, професионализъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешки живот. Наградените са младши инспектор Даниил Влахов и младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов. Те са се отзовали на мястото преди да са получили сигнал и да са били изпратени там и са направили всичко необходимо, за да бъде ограничена трагедията, защото тя можеше да има и съвсем различни мащаби, отбеляза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Националната агенция за приходите започна проверка на имуществото и доходите на двамата шофьори, които предизвикаха катастрофата, потвърдиха пред наш репортер от агенцията. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешна карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: В началото на срещата премиерът Румен Радев поиска драконовски мерки от МВР за джигитите по пътя.
4: Джигити и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани, нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани.
3: МВР министър Иван Демерджиев обяви след края на разговора, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери, и по-бързо връчване на фишове и още.
5: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
3: Ще се издират и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контрола по издаването им е занижен, допълни МВР министъра.
5: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
3: Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им.
5: В момента сме разпоредили на всички началници на районни управления да индивидуализират на територията, която попада съответното управление, подобна категория хора, за да има превантивно въздействие върху тази категория хора, а тя далеч не се изчерпва с тази група. Тези хора трябва да разберат, че закона, както вече неколкократно казах, е еднакъв, приложим за всички и че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят за напред.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа, през които крехкото временно примирие, договорено на

0: 8 април беше нарушено от двустранни удари между Израел и Иран, последвани от затишие. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
1: След като през почивните дни Израел нанесе удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут по цели на Хизбула, Иран предприема щабна ракетна атака, насочвайки близо 30 балистични ракети в три последователни вълни към военновъздушни бази на Израел. Израелската противовъздушна отбрана неутрализира заплахите. В отговор израелските сили изпратиха десетки изтребители в централните и западните части на Иран, където атакуваха 9 системи за противовъздушна отбрана. Освен това, Израел нанесе първия си сериозен удар по иранския енергиен сектор от април, поразявайки нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според Израел за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хаифа. Няма данни за жертви. Заплахата се разрасна и на юг, където йеменските бунтовници хути изстреляха 2 балистични ракети към Израел за първи път от април и обявиха пълна блокада на израелското корабоплаване в Червено море. Въпреки опасността от тотална ескалация, Техеран официално обяви спиране на военните си операции срещу Израел, но постави условие. Ако израелската армия продължи офанзивата си в Южен Ливан и предградията на Бейрут, Иран ще отвърне с много по-опустошителни удари. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. По време на размяната на огън между Израел и Иран, американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност пред медиите, че дипломатическият процес не е застрашен. Преди изданието Axios той разкри, че се обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху с настояване да не отговаря на иранските удари. Пред Fox News Тръмп изрази очакване, че мирното споразумение с Техеран може да бъде подписано до средата на настоящата седмица. Най-категоричен американският президент беше в интервю за Financial Times, където подчерта, че израелският премиер няма да има друг избор, освен да се съобрази с волята на Съединените щати. Аз определям правилата, аз вземам всички решения, Нетаняху не взема решенията, са били думите на Тръмп. За новините Силвия Петрова.
0: Веднага след подновяването на войната между Израел и Иран, петролът от сортовете Brent и West Texas поскъпна с повече от 5% в сравнение с петъчната търговия и този от сорта Brent доближи психологическата граница от $100 за барел. След съобщението днес след обед от Техеран, че спира с ракетните удари, цените на двата сорта паднаха съответно до под $95 на барел Brent и под $92 за барел West Texas. Това е с по-малко от 2% увеличение от предходната сесия. У нас 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема. Други започват от утре или от другата седмица. Ето повече за намаленията.
2: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
3: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
4: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
5: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
0: Премиерът Радев благодари.
6: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път и с производителите ще се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпратила на Комисията за енергийно и водно регулиране становище, че след планираното увеличение на цените на тока за бита от началото на идния месец, те ще са необосновано високи. Средното планирано увеличение е с 2,99%. Над 90% от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване на синдиката Образование към КТ Подкрепа. В допитването са участвали над 6500 учители, работещи в регионалните управления.

0: събрание на образованието и в Министерството на образованието и науката. Правителството няма планове за национализация на Лукойл Нефтохим Бургас и не може да има такива планове като страна от Европейския съюз, заяви вицепремиерът Александър Пулев при представянето на новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Нашето правителство третира частната собственост като свещена и неприкосновена. Така министър Пулев отговори на въпрос на БНР за плановете на държавата относно статута на рафинерията.
2: Реално ние не сме като държава национализирали Лукойл. Имаме роля, която трябва да осигури нужното и ефективно управление. Трябва да се показваме като добри стопани на тези активи. Трябва да работим така, че да не нараним българската икономика в сегмента, свързан с горивата. Горивата с цените на едро, дребно и така нататък. Така че такива планове за национализация няма.
1: Относно смяната на Румен Спецов като особен представител на държавата в рафинерията, министър Пулев заяви, че правителството установило дефицити в неговата работа. Сред тях са опита, който има, липсата на отчетност, както и непредставените планове от негова страна за 6-месечна визия за развитие на предприятието. Най-сериозният аргумент обаче е искал 3 милиарда евро, за които претендирали таско към държавата.
2: Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
1: До един месец предстои изготвянето на анализ на текущото състояние на Лукойл. Предстои да бъде извършен и независим финансов одит на компанията заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. Това каза от своя страна Евгений Симеонов. Той не направи прогноза за цените на горивата и каза, че на този етап няма как да бъдат представени такива данни. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: На фона на продължаваща размяна на въздушни удари между Русия и Украина, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преки мирни преговори с Владимир Путин. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
3: През изминалата нощ украински дронове са поразили и разпределителната станция Красни Яр във Волгоградска област, където се пресичат два магистрални нефтопровода от стратегическо значение за руснаците. Единият снабдява с гориво Волгоградския нефтопреработвателен завод, а другият води към терминала Шесхарис в черноморския пристанищен град Новоросийск. Там е разположена и петролната база Грушовая, която също е била ударена с дронове и на чиято територия е избухнал пожар. Успешно са били атакувани и две петролни депа на окупирания полуостров Крим, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия. Петима души са загинали и 14 са били ранени при руски въздушен удар по югоизточната украинска Запорожка област, написа в Телеграм губернаторът на региона Иван Фьодоров. Също в Телеграм губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че руснаците са поразили енергийна инфраструктура и повече от 1000 абонати са останали без ток. На фона на руско-украинския взаимен обстрел тази сутрин, неидентифициран дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Два френски изтребителя са излетели от базата си в литовския град Шауляй и са свалили безпилотния летателен апарат. Същевременно, молдовските власти съобщиха, че дрон се е взривил в Нива в източното село Лопатна. Правителството в Кишинев съобщи в Телеграм, че по първоначална информация дронът най-вероятно е украински. Независимо от това какъв е произходът на дрона, отговорността за всеки дрон на територията на Република Молдова е на Русия, съобщиха на свой ред от Външното министерство на страната. Късно снощи, след среща в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха неговото предложение за преки преговори между Киев и Москва с активното участие на Съединените щати и Европа. А главнокомандващият украинската армия Олександр Сирски оцени ситуацията на фронта като сложна и динамична. Той уточни, че руснаците продължават да атакуват на юг и на изток, но допълни, че силите за отбрана продължават да държат инициативата на отделни участъци от фронта. През месец май съотношението на завладените от руснаците и освободените от украинците територии е 100 квадратни километра в полза на последните. За новините Ангел Григоров.
0: Премиерът на Армения Никол Пашинян и партията му Граждански договор печелят убедително проведените вчера парламентарни избори с близо 50%

0: от гласовете. Проруската опозиция се представи изненадващо силно, но резултатът на Пашинян означава, че мнозинството от сънародниците му подкрепят преориентирането на Армения от Русия към Запада. От Мария Янакиева чуйте повече.
1: Това е историческа победа, която ще осигури оцеляването и развитието на Армения, заяви Пашинян при преброени само 10% от бюлетините. Избирателната активност е била 59%. Премиерската партия се очаква да има 61 от общо 105 депутати. Това е с 10 по-малко от предишния състав на парламента в Ереван и не достига за квалифицирано мнозинство, необходимо на Пашинян да прокара конституционна реформа. Тя е условие на Азербайджан за подписване на мирен договор. Пашинян обаче е сигурен, че мира с Баку ще просъществува и че благодарение на него Турция ще отвори границата си за търговия и дипломатическо сближаване с Армения. Премиерът потвърди прозападната си ориентация, плод на липсата на каквато и да било подкрепа от Русия във войните за Нагорни Карабах. Той допълни обаче, че няма да къса връзките с Москва.
2: Ще продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
1: В навечерието на вчерашните избори Русия подложи на икономически и политически натиск Армения. Наложи забрана за внос на произведените там плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. Лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на природния газ за Армения. Той поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарии. Това се сочи като причина за силния изборен резултат – 23,4% на формацията на руско-арменския олигарх Самвел Карапетян. Той е под домашен арест и обвинен, че е призовавал

0: Те, Мария Накиева.
1: В Косово движението самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вчерашният вод беше извънреден и трети през последните 18 месеца. И този път на Курти ще му се наложи да търси коалиционни партньори сред враждебно настроената срещу него опозиция. Ивайло Василев информира.
2: Самоопределение, което съчетава лява политика с пламенен национализъм, загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От 51% тогава подкрепата за движението падна до 43%, приблизително същия резултат като миналия февруари. Избирателната активност също падна драстично от 45% на 37%. Това се отдава на раздразнение след електората от неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за формиране на функциониращо управление. След изборите миналия февруари, премиерът не можа да намери коалиционни партньори заради спор кого да избере парламентът за президент на Косово. След вота, малко преди нова година, Курти успя да състави редовно правителство с помощта на депутати от етническите малцинства. Но опозицията отново успя да го бламира с бойкот и провал на избора на президент. След поредната си победа Курти заяви снощи, че е разбрал посланието и че ще търси сътрудничество с опонентите си.
3: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
2: Вьоса Османи, която Курти отказа да подкрепи за нов президентски мандат, заяви, че няма причина този път да не получи подкрепата му. Тя беше избрана за депутат от старата си формация Демократическата лига на Косово, която отново е трета сила с 18% от гласовете. Втора е Демократическата партия с 21%. За новините Ивайло Василев.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
4: Добър вечер. Футболният ни вице-шампион ЦСКА 1948 започна подготовка за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години загуби с 0-5 като гост на Албания, втората контролна среща между двата отбора. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите и на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Още футболни трансфери – септември се раздели с 37-годишният вратар Янко Георгиев. Стражът има 32 мача за столичани. Новакът в елита Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен. 34-годишният централен защитник, който има и една среща за националния ни отбор, изигра 71 мача за Дунав. Френският бранител Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид до лятото на 2030 година. До сега 27-годишният французин играеше за Ливърпул. Централният защитник на Реал Антонио Рудигер ще остане в клуба, след като продължи договорът си с още една година. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бувайсар Гадамаури от Белгия с 6-3, 4-6 и 2-6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штери с 4-6 и 3-6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6-4, 3-6 и 6-1.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчево време днес в много райони от страната. Температурите от 23-25 градуса по Черноморското крайбрежие до 33 градуса в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В следобедните часове над планинските райони се разви купесто дъждовна облачност,

0: В Годеч количеството на валежа е за кратко 12 литра на квадратен метър, а сега по-мощна купестодъждовна облачност се развива над отделни райони в Централна България. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в Североизточна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в столицата около 28. В средата на седмицата, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купестодъждовна облачност, в сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите също ще се понижат значително и максималните в Западна България ще са от около 20 градуса до 28-30 в югоизточните райони. През нощта срещу събота интензивните валежи ще продължат, но значителни по количество ще са вече главно в източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно ще намалее, вятърът ще отслабне, ще бъде западен. В неделя и в понеделник ще остане сравнително хладно за средата на юни, с максимални температури между 21 и 26 градуса. През първия ден вероятността за краткотрайни валежи с грамотевици отново се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуете отново част от водещите новини днес, накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се разочарова, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него. И му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопашко шосе. Повдигнати са им обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с ракетни и дронови удари между Исламската република и Израел. Двете страни обявиха днес следобед, че отново прекратяват огъня. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов. Четете новините ни.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, днес беше отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта, заради довършителните дейности по пътната отсечка, на която през деня се работи. По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
2: Перфектно, това се кръщава много пътя. Нормален, за леки автомобили върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
3: Ами щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
2: А отивам на работа. Перфектно, това се кръщава много пътя.
1: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радости на Колчева.
4: Необходимо е създаването на държавна агенция, която да отговаря за управлението на бедствия и кризи от невоенен характер. Идеята е структурата да координира процесите от първите сигнали за опасност до възстановяването на засегнатите райони. Това предложи кмета на Карлово и член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в България Емил Кабал Иванов по време на среща между сдружението и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Срещата е била инициирана от общините. На нея са били обсъдени две основни теми: пътната безопасност и управлението на кризи, предизвикани от природните бедствия. Според Емил Кабаеванов, действащата система не осигурява достатъчно добра координация между институциите при наводнения, свлачища, силни бури и други природни катаклизми. Затова и се предлага създаването на държавна агенция с малка администрация, която да стъпи върху съществуващите структури на пожарна безопасност и защита на населението. Идеята е структурата да разполага с експерти за оценка на щетите, контрол върху възстановителните дейности и необходима техника за реакция при бедствия. Обясни Кабай Иванов.
5: Да се занимават с управление на кризите от началото на сигнала, че има опасност от криза, самата криза, ликвидиране на последиците и възстановяване на засегнатите райони. Една модерна държава от 21 век трябва да има структура, която да се занимава с това регулярно, а не като настъпи бедствие, а да се вайкаме.
4: Предложението предвижда превантивните дейности да останат към Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез специален фонд за превенция. Общините да могат да кандидатстват с проекти според риска в отделните райони на страната, определен чрез национална карта на рисковите зони.
5: Опасност от прииждане на реки, на друго място е опасност от свлачища при тежки валежи.
4: Министър Демерджиев е изразил готовност за диалог по темата, но е подчертал, че подобни действия трябва да се обмислят внимателно. От Сдружението на общините в България настояват и за промени в Закона за обществените поръчки, които да позволят значително по-бързо възлагане на аварийните дейности в райони с обявено бедствено положение.
5: Минимум на половина. За някои дейности могат да бъдат съкратени до 1/3 от сегашните срок.
4: За новините, Яница Марова.
6: Нови случаи на пияни шофьори през почивните дни регистрира пазарджишката полиция на различни места в цялата област. При единия от инцидентите шофьорът е проявил особена дързост при проверката му. Най-динамичен и напрегнат се оказал инцидента с млад мъж, опитал неуспешно да избяга от полицейската проверка. На улица във Велинград автопатрул на местното управление опитал да спре лек автомобил Мерцедес със съмнително поведение на пътя. При вида на полицейската палка и светлини обаче, шофьорът му форсирал мощната кола и подкарал с пълна газ, напускайки курортния град в посока за село Абланица. Автопатрулът се впуснал в преследване, което продължило за кратко, след като шофьорът беглед загубил контрол над Мерцедеса и се блъснал в край пътна скала. Там полицаите установили, че зад волана е 27-годишен младеж от баташкото село Нова Махала. Проверката с дрегер показала, че е погълнал значително количество алкохол. За късмет, преследването и последвалата катастрофа са приключили без пострадали. При друг подобен случай 53-годишен пазарджик

0: мотоциклија, шофирал микробус Мерцедес на шосето между селата Черногорово и Овчеполци. Той загубил управление над товарния бус, изхвърчал от пътя и се преобърнал в канавката. На място пристигнали екипи на полицията, чийто бърз тест отчел над 2 промила концентрация на алкохол у водача. За новините е Стоян Терзиев.
1: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума».

0: Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата, чак до песента, и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

0: сега ви отвеждаме, уважаеми слушатели, в родопското село Старцево, което се намира в очертанието на община Златоград, където много ценят вековните традиции, нравите, обичаите, пък и билките, защото ето на задаващия се Еньов ден или малко преди Еньов ден, там ще направят едно хубаво тържество. Имат си и повод, за което ще научим сега от Майя Сантова от Сдружението за Старцево. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ни е приятно да се свържим с родопите. Какво е началото на лятото в Старцево? Ето, още не е дошло, но почти идва.
1: Ами, усеща се като на тропиците. От сутринта слънце, след обяд дъжд. Но е много приятно, защото вече всичко е зелено и се усеща една свежест навсякъде.
0: Пък и вие сте млади хора, които поддържате традициите и много ви хвалят в Старцево.
1: Радвам се за което. Аз да се представя, може би, на вашите слушатели да им е по-интересно. Казвам се Майя Сантова и съм председател на Сдружение Красиво Старцево. Красиво Старцево е създадено преди 5 години с идеята да помагаме на местната власт да развиваме селото, туризма в Старцево, да облагородяваме места, нали,

0: където е невъзможно те да го направят.
1: И успявате ли да го направите?
0: Ами, успяваме. За 5 години сме направили доста проекти, като един от тях е централната центъра. Направихме пейки, перголи, засадихме цветя. Сега последните ни проекти са детска площадка на училището и предстоящо откриване на панорамна площадка над самото село, подобно на меандрите на река Арда площадката, откъдето ще тръгват и две екопатеки. И така, работиме доста усилено в тази насока, като искам да кажа, че изцяло благотворително е нашата дейност.
1: Ето, има защо да ви хвалят. Кажете сега за това, което ще се случи около Еньов ден.
0: Един от проектите ни всъщност на Красиво Старцево е създаването на фестивала за Еньов ден. Идеята тръгна, че в Старцево има много поляни, то си е в Родопите. И има много билки, чайове и така. Старите баби винаги са си запасявали с тях. И затова решихме да направим фестивал по случай Еньов ден. Първия път, който го направихме, беше точно на Еньов ден. И на центъра изкарахме печки, пекохме пататници, като всичко това се раздава безплатно на хората. Местни таланти забавляваха гостите и така всяка година идеята започна да става малко по-обемна, така да се каже. И тъй като в Старцево има много танцори и много музикални таланти, както танцори, така и певци. И направихме фолклорен танцов фестивал, тъй като е много трудно. Еньов ден е на 24 юни и винаги са си празнувана самата дата. А знаете, през седмицата е много трудно да се направи такъв тип събиране и празник. Затова го направихме в фолклорен танцов фестивал, където каниме от абсолютно цяла България танцови състави, за да дойдат и да покажем красотата на нашето село. Гостоприемството на нашите баби, които те лично готвят пататници, билкови просепници, клинове, кулачки, мекици, и с това черпиме абсолютно всички гости безплатно.
1: А може би и билки.
0: И
1: може
0: билки,
1: би и билков чай.
0: Да,
1: кажете, сега
0: е имал, да.
1: Кога ще го правите сега този празник?
0: На 20 юни в събота ще се състои в една местност, Равното, малко над Старцево, на една голяма поляна, заобиколена от гори, и ще е много магично, така да се каже. Тази година имаме идеята да го направим малко по-различно и започваме от 5 часа вечерта, защото сме поканили нестинари, които за първи път въобще ще дойдат в нашата община, може би цялата област като цяло. Никога не са идвали в нашия край на сценари. И това ще бъде атракцията на вечерта. Но тъй като при тях трябва да е по-късно, затова и ние ще започнем към 5 часа надигравания с танците. След това ще има седянка с старцевските баби, на която ще разкажат интересни истории за традициите, носиите, как са се събирали в миналото, как са де-факто началото на автентичните песни, как са започнали. И в същото време те ще предат и ще покажат на младите как се съчетава полезното с приятното.
1: И следващия ден?
0: Това нещо ще се случва от 5 вечерта до 12, където ще има и арт работилнички за децата, фотокът, където могат да се снимат и облекат със старцевски носии. Това нещо ще продължи от 5 часа до 12 часа през
1: нощта.
0: Вечерта.
1: Да.
0: И всеки, който желае, може да осигури.

0: осигурили сме ток, вода и палатки, за да видят наистина красотата на вечерта, нощните Родопи. Небето на нощните Родопи е нещо невероятно, с милиони звезди.
1: Еми да поканим така слушателите да заповядат.
0: Абсолютно да заповядат. В Старцево традициите са живи. Децата проявяват голям интерес към обичаите, с гордост си носят носиите, които бабите им са ушили с голяма любов. И искаме това нещо да го покажем на всички, че не е умряло нищо в нали, селата, както казват, селата замират. Старцево е едно от живите села, които са останали.
1: Живо е благодарение на вас, младите и инициативни хора. Благодаря на Майя Сантова от Сдружението Красиво Старцево за един задаващ се празник там. До чуване!
0: До чуване!

поглеждаме към лято и наистина през месец юни събитията са много, за които ще научите сега. Ето някои от поканите. В село Кирилово, Старозагорско, подготвят празник на черешата. Там има много от тези насъждения и вкусния плод ще събере много от почитателите му. На 13 юни там ще пее Пепи Христозова. В село Странско, община Димитровград, ще има жатварски фестивал, на който ще се изпълняват типични за сезона жатварски песни и ритуали. Тракийският дует Донка и Тодор Кожухарови ще пеят там. В село Рогош, община Марица, на 13 юни ще се събират родовете. Ще бъдат и всички самодейни танцови и певчески състави към читалището в Рогош. Празника ще започне още сутринта, а кулминацията ще е в късния следобед. Оркестър Паскалев Пловдив на цигулара Иван Паскалев ще бъде там. На 19 юни след седмица, петък, ще се събират родовете и на село Пролом, община Карлово. Народното веселие ще е с оркестър Бигунци на Николай Таслаков, родопската певица Нина Иванова и танцов ансамбъл Маджери ще бъдат там. На 19 юни от 19 часа ще ви очакват в Пролом, където вече ухаят цъфналите липи в

в живописната местност. Асеновградското село Патриарх Евтимово също се подготвя за своя празник. Той ще бъде на 13 юни с оркестър Стара Загора, ръководител Недялчо Тончев, както и местните състави, танцови състави пранговци и още гости-изпълнители ще има в село Патриарх Евтимово. Съборът на село Дългополе, община Калуяново, тази година ще е два дни на 26 и 27 юни. На 26 юни оркестър Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев ще весели жителите и гостите, както и танцов състав Иглика. А следващия на 27 юни от 19 часа и 30 минути оркестър Марица с ръководител Хари Асенов. Ето това са част от поканите, които поднасяме към вас. Оставаме на фолклорна вълна и очакваме още покани от вас.

0: 100 години от рождението на известната родопска певица Радка Кушлева, родопския славя и се навършват това лято. И по този повод нейни родственици, последователи и почитатели се подготвят да отбележат тази годишнина. Как ще ни каже сега Хамид Имамски, който е на линията? Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански! Поредно благодаря за възможността, тази хубава инициатива и чрез вашето предаване и вашите зрители да придобия по-голяма популярност. Така или иначе, с течение

0: кратка кушлива е изпълнител, който няма как да не остане забелязан от публиката, от слушателите ни, и затова този поклон дължим към нея.
1: Ами аз отдавна съм заместил така, не призванието, не знам дори как да го нарека, което народа си е дал в годините. Аз отдавна славят на родопите съм го заместил с корифея на родопската песен, защото за мен чисто физически, ако погледнем, аз не знам, вие ми кажете по-старо роден певец, тя е 12 юли 26-та година, не знам, да но не греши, разбира се, не казвам, че всичко знам, но от старото поколение дейни певци, които са оставили дълбока слеза в българския национален фолклор, аз не знам по-стар родопски певец. Това първо.
0: Да, така е. Пък и тези изпълнители, които са прекрачили първо прага на радиото, са точно Радка Кушлева и Георги Челингиров.
1: Всичките пляда от песни, които сега чуваме по един или по друг повод и от други колеги, не само от мен, не знам колко от нас си дават сметка, че първите хора, първият човек, да речем, който голяма част от тях е популяризирала, това е точно тя, Радка Кушлева. Разбира се, ние в други така наши интервюта съвместно с вас сме си говорили още и с моята инициатива, която преди 5 години и на която мисля, че присъствахте вие, откриването на паметника.
0: Точно така. Хубаво събитие.
1: Да. Въпреки, че бяхме малко сложни времена тогава, вирусът беше, но успяхме да го постигнем. Мисля, че едни такива възпоменания тази година пък 100 години просто са крайно наложащи, не заради нещо друго, защото Радка Кушлева, освен корифея, освен славе, тя е един уникален обединител на практика с творчеството си на всички нас българите. Знаем, тя е спяла песните в тази планина на всеки един от нас в еднаква степен, с еднаква значимост и по един уникален и неповторим начин. И на българите мюсюлмани, и на българите християни. Нейният репертуар, това може би е един от певците, които, как да кажа, може да открием толкова уникални неща, които дори така има голяма опасност да ги загубим. Не дай си Боже това да се получи, защото всички залитаме по модерността и по този критерий. Това е мое лично мнение. Извинявам се, че го споменавам, но за мен е важно и актуално. Залитваме по едни, не все пак младата публика да ни разбере, позволяваме си в фолклора вече така и по-друг прочит да правиме. Но това е много тънка линия, защото единственото нещо, което не допуска в истинския смисъл на думата, не допуска експерименти, това е точно песента, народната песен. Аз не говоря дори само за родопския фолклор. Тя така направила, дала всичко от себе си да оставя ни просто неповторими така, проекти, песни, изпълнения. Какво да кажа, всичкото първо.
0: Тези песни ги събрахте обаче в специален албум преди години.
1: Да, точно така.
0: Да.
1: Ами, това е първата крачка. Ние, разбира се, с госпожа Дели Кушлева използвам случая да използвам и ефирът ви. И тя, изобщо много юбиляри. Тя е юбиляр, ще бъде юбиляр и госпожа Соня Кушлева. Всички изобщо са юбиляри тази година. Как да кажа, ние продължаваме с тези проекти. Издадохме един албум, за който много съжалявам, че не открих достатъчно време и най-вероятно и тази грешка ще започнем да поправяме сега с концерта, който готвим на 12 юли на центъра на Смолян. Да започнем да, така, да представим албума, който е изцяло с нейни песни, с песните на Радка Кушлева, не само нашия съвместен.

0: известен. Не знам колко с вас сме се коментирали, но ние се поровихме в Националното радио, успяхме да открием дори така дълго време неглижирани нейни песни, успяхме да ги популяризираме в този албум, но просто българската публика не знае и най-вероятно това го отчитаме като лична грешка. Съвместно с госпожа Деликушто още един албум успяхме така да сътворим, които са изцяло с нейни песни, които не може да ги намерите в момента, нито в YouTube канала, нито на който и да е бил, нито изобщо в пространството, просто защото във времената е имало едни такива процеси, които не искам да коментираме, не му е мястото.
1: Да, така е, но наближава датата за този концерт. Кажете какво сте замислили, пак ли ние останахме в Смолен?
0: Да, буквално сме, съвместно с община Смолен ще го направим. Тези дни имаме среща с господин Николай Мелемов. Изцяло ще е под патронажа на община Смолян. Ще се опитаме да привлечем всички желаещи, мои колеги и млади, и по-старото поколение, които слава Богу са живи и здрави, нали, да направим едно наистина достойно отбелязване на тази годишнина. И така, и пък едновременно с това и хората хем да си припомнят за този велик творец, хем и пък в това хубаво лятно време и да се повеселим, да научим и съвместни проекти с други колеги, ще използваме намалението, тези събития са и за това. Така че на 12 юли в центъра на Смолен готвиме наистина така нещо запомнящо се.
1: Вие ще пеете, можем ли да кажем още кои ще бъдат там до вас?
0: За съжаление не мога още да кажа, защото буквално на няколко дни е инициативата. Предпочитам това да го направим по официален начин, нали, ще използваме и медиите, разбира се. Защото, вие знаете, всеки трябва да потвърди и лично, нали, дали ще присъства или не. Но аз съм категорично сигурен, че голяма част от изявените имена, познатите, любимите изпълнители, всички ще присъстват. Нямам съмнение в това отношение, така че много скоро ще обявим и програмата.
1: Но датата е
0: 12 юли. Най-вероятно над вечер ще бъде концерта. Предвиждаме преди това едно представяне на този албум, за който стана въпрос, с песните на Радка Кушлева. Допълнително ще съобщим на така българската публика къде и по часове как ще се проведат тези мероприятия. Предвиждаме един водосвет на паметника, рано сутринта да направим, така че ще бъде така един запомнящ се ден. Продължавам да повтарям.
1: Очакваме го и ще го отразим с удоволствие. Благодаря, Хамид Имамски, и песен на Радка Кушлева поднасяме сега.
0: И аз ви благодаря.

0: древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Пловдивски полицаи задържаха поредния опасен шофьор, дрифтирал с колата си в зоната на ключово градско кръстовище. Минути след полунощ автопатрул забелязал БМВ да преминава с форсирани обороти и въртене на гуми между булевард Васил Прилов и улица Любен Каравелов в Пловдив. Спуснати сирени, полицаите подгонили рисковия водач, който опитал да избяга, но в крайна сметка бил приклещен и спрян на булевард Руски. Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години и макар пробите му за алкохол и наркотици да са били отрицателни, той е арестуван за едно денонощие и предаден на прокуратурата. Поредните случаи на пияни шофьори през почивните дни регистрира и пазарджишката полиция. Най-динамичен и напрегнат се оказал инцидентът с млад мъж, опитал неуспешно да избяга от полицейска проверка. На улица във Велинград автопатрул на местното управление опитал да спре лек Мерцедес, който криволичил по протежение на цялото платно. При вида на полицейската полка и светлини обаче шофьорът форсирал мощната кола и побягнал с пълна газ, напускайки курортния град в посока към село Абланица. Автопатрулът се впуснал преследване, което продължило кратко след като шофьорът беглец загубил контрол и се блъснал в край пътна скала. Там полицаите установили, че зад волана е младеж от баташкото село Нова Махала, а проверката с дрегер показала, че е погълнал значително количество алкохол. При друг подобен случай пазарджикли е шофирал микробус Мерцедес на шосето между селата Черногорово и Овчеполци. Там той загубил управление на товарния бус, изхвърчал от пътя и се преобразил.

0: върнал в канавката. И той се оказал солидно пиян с над 2 промила концентрация на алкохол. За новините Севдалин Палаузов.
1: Нов сигнал до вътрешният министър Иван Демерджиев за нерегламентирано и престъпно каране на кросови мотори и АТВ-та по пътеките в Родопската яка е изпратил председателят на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека адвокат Михаил Екимджиев, който близо 10 години води битка за решаването на този проблем. Случаите, описани в новия сигнал, касаят практики от години в района над Марково и Белащица. Според Михаил Екимджиев, това застрашава живота на хората, които отиват на разходка там и търсят спокойствие в планината, а липсата на регистрационни номера на някои мотори е силно обезпокоителна практика.
2: Казвам и престъпно, защото някои от моторите са без регистрационни номера. Пише съответно до министъра на вътрешните работи, защото освен вътрешните работи, компетенции имат и регионалните дирекции по горите и кметовете. И понеже отговорността е парцелиране на много институции, никой не прави нищо и чака другата институция да предприеме действия.
1: Така се стига до ситуация, в която се правят акции, глобяват се нарушителите, а след това ситуацията отново се оказва същата. Затова Михаил Екимджиев е изпратил писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев.
2: Изглежда Иван Демерджиев, за разлика от предишния си мандат и от другите служебни и редовни министри, поне ще има времето, за да може, ако има доброто желание, ако има политическата воля, ако не бъде бойкотиран, да направи нещо съществено. Първият е ще бъде, между другото, как ще реагира той на поредния ми сигнал за безобразното каране на мотори и АТВ-та.
1: За новините Антония Попова.
3: Временният

0: Ходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян Пампорово, днес беше отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта, заради довършителните дейности по пътната отсечка, на която през деня се работи. По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започва от рано сутринта.
1: Перфектно, това се кръщава много пътя. Нормален, за леки автомобили върви са, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
2: Ами щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
1: А, отивам на работа. Перфектно, това се кръщава много пътя.
0: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
3: Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи кандидатурата на града за домакинство на Евровизия 2027. Заедно с него, на среща с генералния директор на БНТ Милена Милутинова и представители на ИБИУ, бяха кметовете на Бургас, Варна и София, които също заявиха желание да посрещнат участниците и гостите на най-големия музикален фестивал в Европа. Кметът Костадин Димитров акцентира върху древната история на Пловдив и нестихващия културен живот днес.
4: Най-стария жив град в Европа. Пловдив не само е домакин на културни събития, но и ражда културни дейци, музиканти, танцори, актьори. Нашите културни институти като Опера Пловдив, Драматичния театър, Музикалното училище, Ансамбъл Тракия изпълват всички сцени в града ни с събития.
3: Опитът да е европейска столица на културата през 2019-та. Сцени като Античния театър, наличието на артистичния квартал Капана, летището в близост до града са част от основанията Пловдив да приеме Европейския музикален фестивал, каза Костадин Димитров и призна, че мечтая за това.
4: Скоро заедно с заместник кмета се представяхме от Римския стадион до Античния театър Червен килим, по който да минат всички изпълнители. Важните събития могат да бъдат в квартал Капана, който е гост на, може би, цяла София през уикенда.
3: Пловдив може да допренесе за достойното посрещане на Евровизия, каза още пловдивския кмет и завърши с феерплей и благодарност.
4: Пожелавам успех на колегите и най-вече искам да благодаря на Дара за това, че спечели Евровизия, защото нямаше да имаме тема днес, ако не беше тя.
3: По регламент основният организатор БНТ в партньорство с ИБИЮ ще изберат къде да бъде връчен кристалния микрофон на Евровизия до година. За новините Паулина Комсалова.
5: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски и ви казвам директно, време е за Alter Ego.
3: Ей, какво време се отворило! Слънце пекна, зайче клекна, на сърцето му олекна.
2: Това е първата нерегламентирана реплика на моето второ аз, Крайо Петровски. Но нека да сме по-сериозни.
3: Супер! Отивам да си пусна радиото, за да слушам.
2: Стой тука, бе. Трябваш ми за другите рубрики. А те не са за изпускане.
3: Заклеяш ли се?
2: Заклевам се. Започваме.

0: Започваме по-леко и по-далече. Колега Петровски, я влез в главата на някой от политическите играчи и ни кажи какво чуваш там.
1: Чувам ето това. Че първи сме сред късметлиите, се убедихме още лани. Тогава ни потънаха гемиите. А днеска ни спаси Титаник.
2: Ту-тум!
0: Да, титанични са усилията да си разваляме работата. Но нека да не си разваляме и настроението. Крайо, ти гледаш ли ТВ шоуто Ергенът?
1: Епа, гледам го.
0: Я поснимай етапи на тая тема.
1: Телевизия мастита. Паника насред декора. Момъкът видя момите и избяга с режисьора.
3: Евра!
0: Ех, да живее либералната демокрация. Щото нали натам сме се запътили.
1: Да, бе, вервай си.
0: Защо говориш така, бе, Петровски? Нали пътуваме по пътя за Европа?
1: Пътят за Европа втръсна ни. Стига сме им сърбали по парката. Бяхме на околовръсното, а сега седим на паркинга.
0: Така сме паркирали Република Дългария, че едни и отмъкнаха чистачките, други и отнесоха гумите, а накрая ромите май ще я предадат за скраб.
1: Абе, всичко вече в тази държава взе наопаки да става. Куче мялка, котка джавка, жаба кука в канавка, слава и блее на тръстика, крава нежно чуролика, патка църка, мишка кряка, пръч на двора от кодяка, смок ръмжи, мучи лисица, таралеж квичи на жица, а сред сборището шумно, политик говори умно.
0: Това си беше цяла басня, бе, Петровски. Имаш ли да добавиш още нещо за финал?
1: Каквото ще да става и който ще да слуша. В дълбоката държава затънахме до гуша.
0: Да, а някои затънаха до двойната гуша, бих казал аз. Абе, трагедия. Пълна трагедия, дами и господа. И в тази трагедия ние сме просто статисти. Не питайте за режисьора. Това е положението, мили хора. Да сложим точка на обзора.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я. Няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
3: И с мен.
2: Да.
4: Драги приятели, малко преди да се свържем с нашите гости, ще обърнем перспективата в предаването. До сега аз разпитвах моето Алтер Его и той ми отговаряше в Рима. Сега ще му дам възможност той да ми направи блиц интервю по избрана от него тема. Темата за демокрацията. Започваме.
5: Колега Краевски, ти много обичаш да се изказваш по радиото за какво ли не. А какво е твоето определение за демокрацията?
4: Демокрацията, драги ми Петровски, е непосилен опит за справедливост.
5: Хо, нима?
4: Да, нима. Например, картицата, колкото и да я укриляваш, няма да полети.
5: Аха, значи за това птиците хабят калории за полет, а нашите политически картици се возят в самолет, и то първа класа.
4: Да, това доказва моята теза. И още. Демокрацията е свободата да минаваш за неудачник, ако си с таланта на Леонардо да Винчи. Или да си мислиш за Павароти, докато пееш в подлез.
5: Ха, виж ти, и аз пея в подлеза на гарата. О, соле мио!
4: Достатъчно, престани. Все пак слушат ни бремени жени.
5: Аз пък, като те слушам, си мисля, че демокрацията е диктатура на плурализма. Тоест, с много приказки да ти затворят устата. Ти често го практикуваш това по отношение на мен.
4: Да не изпадаме в мнителност. Ако диктатурата е тенджера под налягане, тя рано или късно гръмва. Демокрацията е гивгир. Напрежението просто изтича в канализацията.
5: Стига бе! Да ти кажа честно, този отговор не ти се получи.
4: Добре.
5: А демокрацията има ли някакъв минус?
4: Минусът на демокрацията, Петровски, са гръмко афишираните и плюсове.
5: Я пъти, поясни.
4: Показвам. Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс.
5: А, корупционните практики.
4: Точно така.
5: А какви са социалните измерения на демокрацията?
4: Демокрацията наистина има социални измерения. Ето, политиците се грижат за народната прехрана. Постоянно им сърбаме по парата.
5: Да, затворихме кръга. Те плюскат, а ние им сърбаме по парата. Аз пък четох, че демокрацията ни била само на хартия. Питам се, дали хартията не е тоалетна? Апропо, до сега така описа демокрацията, че се питам дали изобщо ще се хареса на някого.
4: О, някои демократи толкова обичат демокрацията, че я искат цялата за себе си. Дори се опитват да я наложат с тоталитарни средства. И така демокрацията си шества по света, а за подробности шести американски флот.
5: Ну, молодец! А в демокрацията има ли парадокси?
4: Парадоксите са много. Например, на демократичните избори тези, на които не им пука, гласуват за онези, на които не им дреме. И пада такава любов към демокрацията, че Кама Сутра ряпа да еде.
5: Ха, настъргана!
4: И още, когато хората се давят и махат с ръце за помощ, демокрацията казва: гласува народа, при това масово! Между другото, удавниците са идеалният електорат. Помислете, приятели, самите вие не чакате ли поредния спасител?
5: Ех, колега Краевски, след това злополучно интервю ще кажа откровенно. Бях ти там мисловен, ама сгафих се и това, което ще ви прочета. Как да не потъваме по график с толкова титаници на мисълта?
4: Благодаря, все пак. Аз пък ще те поздравя с една песен, която сме пускали друг път. Приятно слушане, Петровски.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Нашият радио хепанинг продължава. Вече имаме сателитна връзка с Варна, където ни очаква едно от афористичните остриета на България. Валентин Димитров. Той е сериозен човек, който се занимава с хуморисатира, служил е 33 години във военния флот. Капитан първи ранг от запаса. Автор на над 20 книги с хуморисатира. Носител е на многобройни журналистически и литературни награди. Здрави желаем, господин Димитров.
2: Здравейте, господин Краевски.
0: Аз съм старши лейтенант от резерва Краевски. Разрешете интервюто да започне.
2: Заповядайте.
0: Много висока активност проявявате на афористичния фронт. Ето напоследък отбелязвате участие в алманаси на московските афористи, единият от които е издаден в Израел. Имате и книга, която наскоро излезе на сръбски. Де-факто, това е заглавието. Кажете ни нещо повече за тези сатирични пробиви.
2: Заслугата е предимно на Александър Чотрич. С него се познаваме, може да се каже случайно, от 2017 година, когато той започна работа по създаването в Сърбия на антология на българския афоризъм. Аз изпълних условието, изпратих там колкото трябва афоризми на определена електронна поща. Той ми изпрати негови книги, така се опознахме и това прерасна в едно творческо приятелство. Чотри предложи да издаде моя книга в Сърбия. И книгата излезе с логото на едно престижно белградско издателство, издателска къща Алма. Това е историята на тази книга.
1: Колега Краевски, абе, питайте нашия гост, защо сърбите и руснаците са толкова силни в афоризма?
0: Резонен въпрос, не мислите ли, господин Димитров?
2: Съгласен съм. Другите държави имат афористични сдружения, афористични сайтове, списания и вестници на хартия и електронни. Организират конкурси, фестивали само на афористиката, не на писатели, не на сатирите, само на афористика. При нас такова нещо няма. Независимо, че има конкурси, които имат сегмент за афористика.
0: Вие доколко черпите като афорист от фолклора?
2: Фолклора може

0: да бъде използван като сегмент. Може да създаде афоризъм от две народни мъдрости. Примерно, нали знаете, че има една мъдрост, рибата се вмирисва винаги от главата.
1: Да.
0: Моят афоризъм е, каквато и глава да има нашата риба, тя винаги е вмирисана. Ето го фолклора, което отива нагоре и стига до политика.
1: Да, наистина. А във вашите закони и на Марко Тотев, вие казвате, ако Марко Тотев започне да плува по течението, веднага му свиват перките.
0: Да.
1: Вие нямате този проблем. Все пак поставите ли си някакви ограничения, когато пишете афоризми?
0: Значи, имам едно ограничение. Това е морално-естетическо. Аз не използвам вулгаризми. Не използвам, обаче, покрай сръбската школа си позволих да кажа малко по-грубо в словата, но аз смятам, че колкото и груба фраза, колкото и грозна да бъде фразата на сатирика, тя не е по-грозна от действителността, която я е предизвикала.
1: Така е.
0: Това ни е оправданието.
1: Аз се сещам, по времето на Клинтън имаше един такъв сръбски афоризъм. Моника, стисни зъби. Казвате, че при Марко Тотев музата идва само когато е неразположена.
0: Да.
1: Вие определено не сте Марко Тотев, защото вашата муза очевидно е неразположение. Кажете ни някои от афоризмите, които са включени в книгата де-факто.
0: Например, най-много велики личности има в лудниците. Най-много велики народи на Балканите. Тази мисъл излезе във всички балкански държави почти. Друга от този сорт е... Западните Балкани са източният фронт на Европа. Или Балканите се бурят с барут, могат да го взривят само пламенните патриоти. Колкото повече буклуци влизат във властта, толкова повече бедни ровят в контейнерите. За партиите коалицията е като обществената тоалетна. Търсят е само по голяма нужда. И един, който като за сръбска публика е така подходящ за България много-много. Не е естетически, обаче не се бутай винаги да бъдеш първи. Все пак не си сперматозоид.
1: Тук сте на границата на блажния фолклор.
0: Точно.
1: Добре.
2: Колега Краевски, пак съм аз. Алтерегото Крайо Петровски. Преди време едно сръбско издателство ми предложи да публикува мои афоризми. Обаче без хонорар и без да ми пратят екземпляр от бъдещата книга. То добре, че не ме набиха.
1: Това е самата истина, между другото. И такива неща се случват понякога. Добре, чудесни са вашите афоризми, господин Димитров. Това е едно голямо богатство за афористиката на Балканите, не само на България. Благодаря ви за отделеното време.
0: И аз благодаря за вниманието.
1: Пожелавам ви безсмъртие до доказване на противното. До скоро.

0: alter ego. Гласове, които помним.
1: Преди няколко дни ни напусна Любен Дилов син. Ще почетем паметта му с фрагмент от едно ведро интервю, което той бе любезен да даде пред нашия микрофон преди време.
2: Какво ти изгрява душата?
3: Малките мигове, когато имам свободно време.
2: Обаче ние го окупирахме.
3: А, то това е приятно, аз не го възприемам като работа. Както идах насам, се сетих за, поред не знам, че ти пишеш много сполучливи стихотворни форми, смешни. Сетих за едно много хубаво и много хем смешно, хем много финно стихотворение на Подвързателство, още от началото на миналия век, който казва: падат жълти листата, вятър безжалостно вие, госпожо, ето ви моята заплата, моля, паднете и вие.
2: Добре. Радвам се, че в нашия хумористет ни гостуваш именно ти. Какво да напишем в академичната ни енциклопедия срещу името Любен Дилов син?
3: Не знам, може би, че това е човек, който пише малко по-ясно, отколкото говориш.
2: Днес в епицентъра на нашето внимание е шоуто и то в неговите български измерения. Какво е според Любен Дилов син определението за българско шоу?
3: Голяма тема.
2: Така е.
3: Може би си спомняш горчивите думи на Христо Ботев от Знаме, където казва, че от сам Дунава сатирата се обръща на псовня, хумора на проклятие.
2: Има нещо да.
3: Ние сме много такива хора. Силно любим и мразим, много кибритли. Аз мисля, че в основата на тази извечна българска издържливост, вече толкова хилядолетия, се крие това, че сме гледали много на света като на шоу. Живеем в руините на три империи и за нас въздигането и сриването им все шоу е било. Такава нация сме. Ма така сме на Балканите повече. И сърбите са такива. Някои степени гърците.
2: Преди време казаха, че в българския шоу бизнес е така. Има ли шоу, няма бизнес, има ли бизнес, няма шоу. Докъде може да стигне полезното сечение между шоуто и бизнеса?
3: Може ли в момента наблюдавам нещо, което не го имаше дълго време. Започна да се възкръсва кабарето. Появиха доста заведения в София и страната, които има автентични кабарета с водещи, смешни, съвсем варитетен тип. Това е нещо, което винаги е липсвало на българското шоу. Значи никога не съм се страхувал да почна ново начинание.

0: да забравя нещо, което примерно било много скъпо и мило, но да кажа, окей, то се изчерпа. Скоро тук си говорихме с теб за вестник Куко, който имаше един сензационен тираж.
1: Много успешно издание.
0: Да, беше единственият сатиричен ежедневник, но така стана, дори аз не мога сега да обясня причините. Но просто в един ден го спряхме. Нали, като любов, която в един момент установява си отишла.
1: Да, любовта и да си отива, венерическите болести остават.
0: Да, да. И остават хонорарите за доктори.
1: Да.
0: Така.
1: Нещо ново по темата. Кога ще започнем всички ние да стърчим?
0: Значи, самата идея, че всички стърчим, обезмисля стърчането, защото то е отлика спрямо равнина. И ще го кажа, може би, малко по-тъжно, отколкото предполага за едно смешно предание, но ние всички съвсем доскоро сме учили в една и съща детска градина, където ни караха основно да казваме ние, а не аз.
1: Да, we nation.
0: Да, ние трябва да се научим да казваме аз, за да станем нация. Да се изправяме срещу общественото мнение, дори когато всички твърдят, че не сме прави, да устояме. Това кара околните да те уважават, това кара околните да се съобразяват, да те изслушват най-вече, какво имаш да им кажеш. И наистина, колкото по-стърчащи българи има, убеден съм в това нещо, толкова повече и тези, които по натюрел и по характера си не са така устроени, ще живеят и по-добре. Това съм 100% убеден.
1: Тоест, всеки да стърчи по-своему.
0: А това, че се те насерят гаргите главата, да, се компенсира от факта, че наистина не само от другите, но и Господ е забелязва обикновено.
1: Българската мечта.
0: Да, и може би българската мечта е да си случваме сами живот. Това е нещо много важно, защото много голяма част от нашите сценариовници смятат, че живота е нещо, което не си случва те самите, а някой им го случва. Политиците, великите сили. Има едно единствено нещо, което не мога да избягам от него, и то е гравитацията в момента. Така че всичко друго е в нашите ръце.
1: Римляните са го казали най-добре, хляб и зрелища, т.е. хляб и шоу. Какво разпия Любен Дилов син, докато наблюдаваше българското политическо шоу напоследък?
0: Ами аз, за жалост, има... Понеже все пак съм се занимавал с политика, и то не малко време.
1: Затова задавам този въпрос.
0: Има там една мисъл още от Библията, стои много стърчащо, че който трупа мъдро събира печал. Много повече печал съм събрал в и тъга в съприкосновението си с българската политика, отколкото смешни неща. Разбира се, има и много смешни, не бих искал с имена точно да говоря. Там, както навсякъде, във всяка професия, са попаднали изключително много случайни хора. И те се държат доста смешно в различни ситуации. Наблюдавал съм много такива.
1: Да създадем сега една паралелна медийна реалност. Това е Царската република Дългария, представете си, драги слушатели.
0: Дългария.
1: Дългария, не България. Дългария. Да. Кой както иска да я разбира. Любен Дилсин е върховният законодател, главнокомандващ и всичко. Така, кои ще бъдат първите приети закони?

0: Иначе шеговито казвам, имам много неща за оправяне, които може би ако имам такава власт, би ги оправил със закон. Времето, дължината на полите бих искал да е по-къса.
1: А, добре, колко сантиметра?
0: Ами поне за 7 сантиметра по-къс, според мен трябва да бъде.
1: Добре, по.
0: На тази възраст това така ми изглежда. И много други неща, разбира се. Алкохолното съдържание на бирата също е ниско. Така. Има какво се прави. Има
1: много работа.
0: Да.
1: А кого ще обложиш с данък в Република България?
0: А ти знаеш, с данъците е така. Всеки един овчар знае, че от една овца можеш да вземеш месо, можеш да вземеш мляко, можеш да вземеш вълна, но тия три неща не можеш да вземеш едновременно. Няма да има овца.
1: Така, да.
0: Тоест, затова трябва да се по някакъв начин да се балансират нещата. Аз мисля, че да се облагат с думите на тъщите с данък е много рисковано. Много рисковано. Защото...
1: За самия обложител.
0: Въобще е рисковано за общественото здраве, защото все пак говоряки те не действат. Нали? В смисъл, изразходват енергията си.
1: Разбрах.
0: В друга посока. Иначе има един термин от психоанализата, който се казва сублимация. Тоест, ако ти отнемеш една енергия, да речем сексуална, тя се насочва веднага в друга посока.
1: Да, избива.
0: Избива.
1: Добре. Да помогнем малко и върху народопсихологията на жителите в Република България. Какви според теб ще са, например, техните поговорки? Ето сега тук си спомням едно предаване, направихме за новите български поговорки. И вълка сит, и ягнето цяло, става и вълка бит, и ягнето изядено, или и вълка сит, и ягнето цяло, вечна му памет на овчаря.
0: Да, си, има нещо много смешно с поговорките и не е нужно да ги създаваме наново.
1: Да.
0: Аз ще кажа някои сериозни неща.
1: Да.
0: Българските поговорки, много се упражняваме на тази тема, изумителни поговорки, които са противни на не просто на здравия разум, те са, само представи си израза «удрям го като мече в дирек». Значи, представи си това, ако човек сериозно помисли на тия думи, значи българския народ са едни хора, за които да се удра малко, като е в дървен стълб, е толкова обичайно занимание, защото дори с него подобяваме други свои действия. Или пък една поговорка, която винаги ме дразнила, страшно ме е побърквала, никой не е по-висок от хляба.
1: Освен цената му.
0: Да, винаги съм си мислил, добре, ако се раждаме, за да не сме по-високи от хляба, нали. Каква е разликата между нас и прасетата? Нали? Няма никаква. Има такива неща. Не говоря въобще за тия драстични, да е преклонени главици, да би мирно седяло и така нататък. Има нещо примиренческо в голяма част от този тип хумор и той може би, този тип народни получения, той може би идва заради това, защото той би винаги се е предавал от най-възрастните на най-младите.
1: Да.
0: Най-възрастните са най-консервативни, те са склонни да кажат, седи мирен, наляги си парцалите, да има какво да ядем, по-утре ще видим. А пък нация и държава и народ се става тогава, когато за тия неща мислиш последно. Нали, има такива моменти в историята на хората, когато за това дали има какво да си яде и дали трябва да седи мирно или не, е последното, което ти хрумва. Първо слуша сърцето си и съвестта си. Да. Така по поговорките. Има много какво да се
1: работи.
0: Работи там.
1: Обичай ближния си, ако нямаш нещо по-тежко под ръка.
0: Да, или ближи обичания си.
1: Да, така е. Какво ще пожелаете на всички слушатели?
0: Да запазят добрия си дух и умението да се радват на живота и че нищо не си струва на този свят да се плати всяка цена за него. Единственото нещо, с което трябва да плащаме винаги, когато можем, е с усмивка.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И Крайо Петровски.
3: Драги веселяци, ако животът е шоу, то трябва да продължи. Време е за Радио Бомбон. Следва Смехо Маратон.
4: Ама че работа! Ама защо всички актьори на сцената заекват?
5: Абе, суфлера е пелтек!

0: Докторке, не съм добре, докторке!
1: Да, виждам, тук имате една голяма подотина. Сега ще я премахна.
0: Ма това ми е портфела, бе!
1: Именно, именно!

0: Да пускате психиатрията. Как се чувствате?
1: Толкова не е тъжно. До вчера бях на полян Буапарт, а днес съм някакъв си гунча.
2: Това е Алтер Его. Драги Филибари, Филибаровци и Барофили, време е да приключваме. Екип 3.14 се разделя с вас. Музикалният звук от човек Александър Кочев, моето алтер-его Крайо Петровски и аз, обикновеният водещ към светлото бъдеще, Петър Краевски. Ще се чуем премиерно след една седмица по същото време. А междувременно може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и сайта на Радио Пловдив. Какво повече?
3: Какво повече?
2: Колега Петровски, казвай нещо за финал и да си ходим.
3: Завършваме с новина от последната минута. Преди малко на оживено кръстовище се блъснаха пикап с 200 каси бира и микробус на месокомбината. На мястото на инцидента се заформи спонтанен банкет.
2: Явиш ти да побързаме на там, преди да се изпили бирата.
3: И преди да се изяли мезетата.
2: Бъдете живи, здрави и прочие тъй нататъци. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев

0: напусна министерството. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. И още, не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера.
1: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно.
0: Софийският градски съд не даде ход на делото срещу един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Васил Филипов не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Диогеров и Денислав Асенов заявиха, че Филипов е в много тежко състояние.
2: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: Утре Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата Троян Филипов. Тя ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
3: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: При черен сблъсък на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което управлявало едини от катастрофиралите автомобили. Говорителката на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова, заяви.
4: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото в условията на удължителен закон за бюджета контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс и управлението на ликвидността са изключително важни. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали от училищни директори. В него се казва още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. Министерството на образованието информира, че през последните два работни дни, днес и миналия петък, по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и уверява, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им с съответната емблема.
5: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът Радев благодари на търговците с думите.
6: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Следващата съвместна стъпка ще е в сътрудничество този път и с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България, съобщи новият особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов днес в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев заяви.
7: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия.

0: В зала, в комисия, това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
1: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вицепремиерът Пурев. Израел и Иран прекратиха сетабът ракетните и дроновите удари и контраудари, и след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Иран първи удари по Израел в отговор на вчерашна израелска бомбардировка срещу южните части на ливанската столица Бейрут, бастиона на проиранската групировка Хизбула. Мишени на общо близо 30 ирански балистични ракети бяха основно израелски военновъздушни бази. Израел отвърна с бомбардировки срещу военни обекти и една рафинерия в Ислямската република, в Техеран, Табриз, Исфахан и на други места. Петролът поскъпна първоначално с 5% в сравнение с петъчната търговия. Сортът Брент достигна $98 за барел, в момента на ниво малко над $94. Петър Ненов представя спортните новини.
2: Футболният шампион Левски започва новият сезон с домакинство на Новака Дунав, определи тегленият днес жреби. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия, а вечното дерби между Левски и ЦСКА ще е в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 1948, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бойвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертоген Бош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмия в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Удвари. А втората в основната схема, Клара Таусън, претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пуханкова.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник, Добрич и Варна, до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-низки по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Европа проектира своят технологичен суверенитет. В Китай плащат на редови граждани да почистват собствените си апартаменти и да си готвят пред камера. А половината население на световната държава, каквато се явява социалната мрежа, заклейми режисьора Мартин Скорсезе, който напоследък пее дитирамби за изкуствения интелект. Музиката днес избира Валя Божилова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте им.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Европа заяви намерение да намали зависимостта си от Съединените щати и от вътокеанските технологични доставчици. В плана, обявен от Еврокомисията, влизат предложения, които да дадат възможност на европейската икономика да прави свой собствен избор, информира изданието TechEU. Предложенията са включени в документ, наречен пакет Европейски технологичен суверенитет, и целят да засилят Съюза в частта изкуствен интелект, чипове, облачни услуги и технология тип отворен източник. Технологичните издания цитират председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която казва: не можем да си позволим да зависим от други за технологии, с които работят нашите болници и които правят нашите услуги сигурни. Тук става дума за това да защитим гражданите си и собствените си интереси. Европа има таланта, отлични изследователски способности и индустриалната база, както и общия пазар. Заедно трябва да превърнем тези силни страни в технологичен суверенитет. Край на цитата. Пакетът включва два проекта – закона, стратегия и стратегическа пътна карта. Така наречения закон за чиповете 2.0 цели да се изгради капацитет за ултрамодерни полупроводници, които да захранват интелигентни системи. Според комисията, предложението ще подсили сътрудничеството и ще въведе нов сертифициран бранд за европейските региони, заети с тази индустрия. Документът обхваща възможността да сближи производителите с техните клиенти и да се справи с потребността от повече центрове за данни, доставчици на облачни услуги, докато също така подпомага инвестициите и осигурява защита на веригата от доставки. Другият законопроект поставя за цел да се утрои капацитета на европейските центрове за данни в идните 5 до 7 години. Стратегията «Отворен източник» е насочена към увеличаване на алтернативите на отворения източник в технологичния облак, изкуствен интелект и системите за киберсигурност. Тя включва инвестиции в развиване на начеващи предприятия, развиване на умения, както и поддръжка на сигурността на континенталната дигитална инфраструктура. И на финала – стратегическата пътна карта за дигитализация и изкуствен интелект в енергийния сектор е инициатива, от която се очаква да осигури интегрирането на центровете за данни в европейската енергийна система по устойчив и прозрачен начин.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

спря любовлив и мрежите. Китайската държава плаща на редови граждани да почистват, готвят и подреждат собствените си жилища. Има си причина за това, разбира се. По този начин техногигантите събират данни, които ще обучават роботи. Според Rest of World, концентрирана и евтина информация, събрана в жилища и заводи, дава преимущество на инженерната мисъл там. За тази цел е мобилизирано огромно количество работна сила, която записва милиони часове на човешко движение. Крайната цел на китайската държава, твърдят анализатори, е да стане лидер в сферата на изкуствен интелект с физически параметри. Развитието на роботиката в целия свят е задържано единствено от недостига на обучителна информация, която комбинира комплексна информация за зрение и движение. Първоначално индустрията започна да тренира роботите дистанционно, но процесът е скъп и отнема много време. Освен това, по този начин не могат да ги подготвят за реална обстановка. Китайските технологични компании в момента проектират начини да генерират обучителната информация в реална среда, така че в момента с подкрепата на правителството, с сравнително ниската цена на труда и народната любов към роботиката, индустрията мобилизира голяма част от населението. От началото на годината разработчици събират данни в реални домакинства, магазини и фабрики, особено чрез егоцентрична информация. Така я наричат. Това са видеоматериали, заснети от първо лице, които показват как човешки ръце изпълняват различни задачи, пише Ink Tank. Гигантът в електронната търговия JD работи с местната власт в град Сокян, за да генерира 10 милиона часа обучителна информация в следващите 2 години. На обитателите на квартал, обявен за такъв, който събира данните, се плаща да се снимат как извършват домакинска работа. JD, които работят по модела на Amazon, казват, че плановете им са да намерят 100 000 служители и 500 000 външни сътрудници за тази си дейност.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Титаничният холивудски режисьор Мартин Скорсезе се изказа ласково за изкуствения интелект и заявлението му беше прието враждебно от страна на холивудски труженици и потребители на социалната мрежа. Нещо повече, той внезапно се оказа в центъра на яростен спор относно това каква технология може или не може да използва развлекателния бизнес. Скорсезе е консултант на компанията Black Forest. Те са пуснали видео, в което той използва изкуствен интелект, за да създаде изображение за сценично табло. Това е похват в киното, в който отделни рисунки показват как трябва да стоят актьорите, с какво да са облечени, какво да е местоположението на снимачния екип и каква да е обстановката в отделните сцени. Скорсезе казва, че винаги имал затруднение да обясни на снимачния екип какво точно има на ум и е заинтересован от пресечната точка между технология и киноразказ. За резерените противници на тази позиция е абсолютно неморално да се подкрепя изкуствен интелект. Една от най-яростните ми опоненти, цитирани от BBC, е Карл Ортис, която е работила в артистичния филмов отдел в продукции като Отмъстителите и Доктор Стрендж. Тя пише в екс следното: той хвърли всеки отделен художник на сцените, с когато някога е работил под автобуса, като се сипва поминъка им с модели, които са вероятно обучени точно с онези рисунки, които художниците са направили. Да използва репутацията и властта си за такова нещо е просто отвратително. Край на цитата. Самуел Диец, който е анимационен режисьор, допълва, че на него самия му отнема секунди да нарисува сцена и няма никаква нужда да се използва изкуствен интелект, изграден върху откраднатия труд на милиони художници. Той призовава Скорсезе да прояви професионална гордост и да уважава колегите си. Защитниците на майстрото, режисирал епохални филми като Шофьор на такси, Добри момчета, Казино и Авиаторът и носител на награди Оскар, Сезар, Бафта и Златен глобус, налагат своя аргументация. Да използваш изкуствен интелект е просто още един специален ефект в компютърната анимация, пише потребител на социалната мрежа. Друг добавя, че след като технологията може да помогне на режисьора по-бързо да покаже на екипа какво си представя, то той самият не вижда никакъв проблем. Скорсезе далеч не е единственият режисьор от висока класа, който е ентусиазиран от потенциала на технологията. Стивън Спилбърг наскоро каза, че тя може да спести на киното много тежък физически труд. Студиото на Даран Ароновски я използва за възстановка на американската революция в серия от кратки филми. Изкуствен интелект възкресява дори Вал Килмър за филм, в който той се е бил съгласил да участва преди да си отиде от този свят миналата година, припомнят BBC. Ожесточеният дебат, който е на път да излезе от контрол, върви без спир от доста време, така че едно решение на филмовата академия, за което ще разкажа след малко, никак не е изненадващо, а

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.

си отношение към генериращ рисунки изкуствен интелект, режисьорът Мартин Скорсезе успя да скара потребителите на социалната мрежа по темата за или против изкуствения интелект в киното. Тъй като технологиите се развиват с бясна скорост и се налага да се взимат решения за регулирането им в крачка, не изненадваш ходът на киноакадемията. Наскоро там решиха, че само хора могат да се считат за кандидати за наградата Оскар и нито един технологично генериран герой от филм или сценарий, писан с изкуствен интелект, може да бъде номиниран. За мнозина това може да се подразбира и ако тези хора го намерят за твърде странно, аз няма да им възразя. Може и да е странно, но е наложително. Преди малко споменах за кино възкресяването на актьора Вал Килмър, което се прави от изкуствен интелект. Той е бил поканен в продукция, режисирана от Куерте Вурхес, с писание Variety. Режисьорът разказва, че актьорът се е борил с тежко заболяване и не е бил в състояние да снима, но той е бил точно човека, от когото са имали нужда. Вурхес казва, че има на своя страна подкрепата на децата на Килмър и че филмът ще излезе с участието на образа му, генериран от изкуствен интелект. Актьорът ни напусна през месец април миналата година. Точно обратният кинослучай се нарича Тили Норуд. Тя не съществува, но се опитват да я наложат като холивудска звезда. Създадена от генеративен софтуер от холандската комичка Елин Ван дер Велден, която казва, че не очаква да срещне такова обществено възмущение. Според CBS, тя просто искала да покаже на филмовата индустрия това, което е възможно да се направи с технологията. Създаването на Тили е отнело на екипа около 2000 опита, а после са започнали да учат да играе. В интервю за Broadcast International Ван дер Велен дава провокативната заявка, цитирам: «Ние искаме Тили да бъде следващата Скарлет Йохансон или Натали Портман. Това е целта на всичко, което правим». Край на цитата. Идентично остро навлиза и проблемът с сценариите. Преди две години холивудските автори обявиха стачка по повод използването на изкуствен интелект за писане на истории за екрана и серии за различните телевизионни сериали. Тук е мястото да припомним още веднъж, че основите на така наречен изкуствен интелект са разширени езикови модели, обучени чрез милиарди откъси от текст, изображение и видео, докато се стигне до това софтуерът да произведе някакъв резултат. Все пак, киноакадемията не налага забрана върху използването на тази технология. Тя е допустима извън актьорската игра и писането, защото нито помага, нито наврежда на шансовете за номинации според тях. Бъдете здрави и нека около вас е винаги слънчево. Ви пожелаваме с Валя Божилова, която избра великолепната музика днес. Ви пожелаваме здраве и слънчеви дни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 22 часа, емисия новини. По-добро осветление и повече камери – това са част от мерките, които ще предприеме Столичната община за предотвратяване на катастрофи, съобщи кметът Васил Тързиев по повод трагедията на Челопешко шосе в петък.
1: Да направи хубави пътища, хубава маркировка, качествено осветление и други мерки, които могат да бъдат приложими на определени отсечки за убиване на скоростта. Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глоби. И това, за което аз апелирах, е да има по-децентрализиран модел на контрол и финансовото му обезпечаване, за да може общините да събират значителна част от глобите, които се налагат през техни камери, и това да бъде реинвестирано в пътна безопасност, което значи още повече камери и по-добра пътна инфраструктура.
0: Укрепването на свачището на магистрала Струма, непосредствено преди тунела Железница в посока София, ще приключи най-късно до 10 дни. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на строителната компания Грома Холд, която е изпълнител на магистралния участък. Кореспондентката ни в Благоевград Кети Тренчева информира.
2: Заради активизиралото се свлачище и опасността огромно количество земна маса да се изсипе върху магистралното трасе, пътното платно, както и тръбата на тунела в посока София, беше затворено още на 19 април, а от Симитли до Благоевград движението беше пренасочено по главен път А79, което в пиковия трафик създава сериозни тапи и задръствания. Месец преди това наши слушатели неколкократно подаваха сигнали за излезли на пътя кози, заради и паднали защитни мрежи по край магистралата. На наши запитвания от Агенция Пътна инфраструктура не се ангажираха кога ще приключи укрепването на свлачището. Вчера, попадайки в задръстване,

0: Ето министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направи спешна инспекция и изрази крайното си възмущение, че за близо два месеца на практика нищо не е направено. Освен това Иван Шишков изрази съмнение, че не са извършвани задължителните ремонтно-поддържащи дейности, което е довело до преовлажняване на терена. Министърът даде краен срок най-късно до 10 дни, когато започва и активния летен туристически сезон, укрепването на свлачището да приключи. За новините Кети Тренчева.
1: Кметът на най-голямото село в Дряновската община подаде оставка. Детерина Кьосова е начело на Царева ливада трети мандат. В изявление в социалните мрежи тя посочва, че след наводнението миналия месец хората са били оставени сами. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
2: В свое изявление кметът на Царева ливада Детерина Кьосова изтъква аргументите си за подадената оставка, като твърди, че селото е занемарено и пише, че след наводнението хората са били оставени сами. В своя позиция кметът на Дряново Трифон Панчев контрира, като изтъква, че в Царева ливада, което е най-голямото село в общината, в последните 6 години са били реализирани най-мащабните инвестиции и ремонти за последните десетилетия. Градоначалникът обясни, че в селото са били изпратени екипи за справяне с щетите от водното бедствие, а на семействата, подали заявление в общината, е отпусната финансова помощ. До провеждането на избори ще бъде определен временно изпълняващ длъжността кмет на Царева ливада, а предоставянето на услуги за местните жители следва да продължи без прекъсване. За новините Велина Махлебашиева.
1: Варна заслужава повече беше насловът на протест пред община Варна с искане за оставка на кмета заради влошено сметопочистване и лоша инфраструктура, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Един от протестиращите, Станислав Стоянов, каза:
4: какво трябва да съм доволен? От дупките по улиците, от мръсниите.
3: Вие къде живеете, в кой район?
4: В Левски.
3: Там как е?
4: Отвратително. Дупка до дупка, контейнерите преливат. Три години не се няма бюджет. Как? До кога?
3: Вие партиен член ли сте?
4: Да, има такъв народ.
3: Това партиен протест ли?
4: Не, абсолютно граждански протест. Исканите са ни оставка на Коцев, възможно най-бързия начин.
3: Защо сте тук?
5: Ами тук съм да подкрепя протеста, който е организиран от гражданите. Против забраната и постоянните проверки, изпращани от кмета Богомир Коцев и неговите подчинени заместници. Проверки за това, че на хода на морска градина Слънчевия часовник се играе хора, самоорганизатора на съботно-неделното хора.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
6: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток в северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Pregue. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преги. То е една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща и, както знаете, в следващия един час ще бъде в поховия свят на книгите и литературата. Защото и това, което се случва около нас, мен направо просто ме разбива. Значи някакви двама малки идиоти са гонят.

камион с коли и убиват хора по улиците. Преди време майка си ходи по тротуара и някакъв съкачва, убива ги, след което, или един дето летеше с скорост на гюле по София на Орлов мост. Това просто е постоянно нещо. Това е изумително как ни избиват някакви, не знам, аз не мога да ги определя, след което започва една голяма борба за тяхното бъдеще. А за нашия живот какво става? Живеем в един такъв свят, дето наистина той те кара, когато стъпиш на улицата, да започнеш да се страхуваш. А тогава, когато излезат и другите неща, които стават невидимо за нас, но затова във втората част на преданието, особено в областта на културата, ще стане дума малко по-критично, и тогава се ужасяваш. В този свят, в който живеем, на страх, на ужасяване, на неспокойствие, на неприятно, разбира се, света на книгите и литературата е този, който ни помага. Помага ни да кажем, поне малко от малко да поизбягаме, да си успокоим нервите. Помага ни да научим някои неща, помага ни да научим как да се справим с някакви неща. Така че, когато казвам, че ще бъдем в един по-хубав свят в следващия един час, това не е някаква метафора. Това е простата истина. На нас не трябва това време. Никак не е случайно, че и всяко едно предаване завършва с едно стихотворение, с един чист свят на изкуството на словото. Такива мигове просто са ни нужни. Дали това ще става сега, когато предаването се излъчва директно от студиото, или ще става в повторението, човек винаги може да избира. Не сме само ние, но това предаване е едно от много, много, много, много малкото в тази посока. И така, след тази дълга пледоария, да си защитим защо сме тук и какво правим, нека да започнем. Да започнем традиционно. С разбуждане. Защото разбуждането е онова, което не е необходимо за този един час. И днес разбуждането ще направи Диляна Тодорова, защото, както знаете, след загубата на Мария Дамова имаме една нова схема и сега двамата с нея сме в студиото и тя започва да ви буди ето така.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Напълно непознат. И така, напълно непознатите, това са новите книги. Сега знаете, че понякога има и малко познати. Ама толкова малко, че вече никой не ги познава. С такова едно нещо започваме. И това е сборникът с разкази «Толкова обичаме Гленда» на Хулио Кортасар. Сега, този сборник е излизал 1987 година в издателство Христо Геданов, т.е. представете си колко хора го познават. Това издание сега в момента е преработено, допълнено. Да, 87 година са едни условията, социализъм се казва, днес по-друго, по-демократично. И така, този сборник, който не е около 140 страници, издаден е на много прилична цена от издателска къща Панорама, всъщност ще ни въведе в онова майсторство на истинския магически реализъм. Тази Гленда е всъщност Гленда Джексън, голямата актриса, защото този разказ, който е дава името на сборника, е това как ние, обикновените хора, се идентифицираме с големите звезди, с Холивуд и какво от това и тъй нататък. Хулио Кортасар е, да спомням, че за първ път, да, в Южна магистрала попаднах на него, пак на Христо Геданов беше изданието, просто впечатлима, свалима и оттам нататък съм му огромен почитател. Така че браво на Панорама за това издание. И втората книга, той е роман, има горе-долу подобна съдба и това е романът на Пол Остър «Музика на случайността». Сега, той е написан 1990 година, издаден е на български от Колибри 2011, т.е. това са почти 15 години. Кой запомнил, кой е имал, кой е видял. Така че, а Пол Остър е невероятен писател. Той винаги използва и трилеровата линия, за да може да ви въведе в един много интересен свят, не само на хора и на събития, но на самия начин на разказването. И сега, тук е ясна схемата. Джим Неш получава едно наследство, тръгва да пътува, а да, ама парите свършват от наследство, парите бързо свършват. И тогава той среща един покерджия. Покерджията е Поци. И двамата нямат пари, пък искат е така да живеят, какво да направят, ми ще уберат едни милионери, що да ни ги уберат. Това е историята, която започва да се разгръща мощно. Остър има изключителното майсторство на писането на ритъма в самите отделни изречения и в цялостната композиция на текстовете, така че насладата ще от четенето ще бъде изключително добра. Пол Остър, музика на случайността. 272 страници на приличната цена, забравяй да кажа, че и Кортасар е на много прилична цена. Изданието е пак на издателство Колибри. И сега една малка ниша с поезия. Силвия Плат. Силвия Плат не е издавана на български от огромно количество време. Да, тя има

по-така ограничен, но силен кръг почитатели, може би почитателки. Сега на български издателство за поезия Да пуска една книжка, която се казва Ариел. Не много голяма, 94 страници, но поезията на Силвия Плат с нейните меланхолии, отчаяния, възбуди и така нататък е абсолютно плътно вътре. Да, казах ви, че е 94 страници, цената е приличната цена за подобен тип книги, така че и хубава световна поезия също има на пазара. И понеже приближаваме към лятото, както знаете, като мини юни и като започне юли, август, така по-лежерно ще стане предаването, не чак толкова сериозно, по-масови четива, ще има литературна игра и така ли, тръгваме нататък. И затова не пропускам веднага новият роман на Дейвид Балдачи «Краят на Уолтър Неш». Сега, тук знаем, че Балдачи излиза в Обсидиан, прекрасно, и сега тук като че ли започва една нова поредица, така да се каже, с нов герой. И този нов герой е точно Уолтър Неш. Уолтър Неш е финансист, бизнесмен, работи си там в една... Така, добре сложен. Докато почива баща му е ветеран от Виетнамската война, идва в ФБР и го задължава да участва в това да разследва своята компания, в която работи, тъй като тя извършва големи престъпления. Ще оцелее ли този човек, който нито е стрелял, нито е аналитик, нищо. Както се казва и в анотацията за книгата, не го подценявайте. Балдачи го е намислил за герой на поредица от романи. Така че, ясно. И така, краят на Уолтър Неш, 456 страничен трилър с на големия майстор Балдачи. Сега, тук цената е малко по-висока, но приличната за подобен тип книги. И както ви казах, изданието е на издателска къща Обсидиан. Но сега, малко преди да стигнем до така един много интересен край, ще се върна пак към високата, но експериментална литература. И това е книгата на Алехандро Сомри или Зомбри, на български така е написано Бонзай. Сега, това, което пишат за тази книга, понеже пригледах да видя New York Times какво пише, категорично думата е съвършенство. Съвършенството на един лапидарен роман. Защото този роман наистина е 80 страници. И той разказва, така, от това тръгва, Юлио, който се влюбва в Емилия, Емилия, която изчезва, накрая вече, когато стигне до самия край, тя няма да е между живите. А тази любовна история е вплетена в страшно много литература, култура, в много изкуство. И е разказана по един много сбит, кратък като епизоди, прям начин, но съвършен от към подредбата на думи. А знаете, литературата е създаване на светове чрез думи. Така че Алехандро Сомбра, който е мексикански автор, е сега едно от големите явления в световната литература и към него има много-много голям интерес. Превода и изданието на тази книга дължим на Женет 45 и цената й е наистина много прилична, така че отварянето на още един прозорец към испаноязичната литература е нещо много добро. И последната книга, която ви казах, че тя се свързва точно с това, с което и започнах предаването, тя е на Едит Егер. Казва се Балерината от Аушвиц. Сега, Едит Егер е еврейка, ясно, от словашкото градче Кошице, което след това става унгарско, почти цялото и семейство, с изключение на сестрите, загиват в Аушвиц. Тя също е там. Тя е един от хората, които са преживели Аушвиц. Когато заминава за Америка и започва да учи психоанализа и изобщо психология, тя има за свой ментор Виктор Франкъл. Знаете, Виктор Франкъл е също един от оцелелите големи автори психоанализа,

критични, които са написали страхотни книги за смисъла, е тази книга «Балерината от Аушвиц» е точно за това. Това е книга по-скоро размисъл, насочена е към младите хора. Също само към младите. И това е книга за това как хората могат да преодоляват страховете си, дори когато света изглежда безизходен. По какъв начин, къде се концентрираш, какво правиш, как преодоляваш тези страхове и заплахата, която те дебне отвсякъде. Така че това е и изключително полезна книга. Като стилистика, като внушение, точно така, тя е в духа на Виктор Франкъл, тъй че е много-много за препоръчване. Едит Егер, «Балерината от Аушвиц». Около 180 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. Така, това бяха 6-те нови заглавия. Сега малко реклами, кръвта на медията и след това отивам към мантрицата през музиката.

Prege. Матрицата. И така, започваме тази рубрика, в която свързваме календара с книги, явления, автори и т.н. И започваме с днешната дата, 6 юни. На 6 юни 1606, боже колко шестици, е роден Пиер Корней. Пиер Корней е френски автор. Сега, ясно, никой не го знае в България. Дори и студентите нищо да го четат. А той е първият автор, който успява да създаде пиеса, която отговаря на така нормативните представи за една класицистична драматургия. Тази пиеса се казва Сид. Тя е световно известна, тя е канонична, но освен едно издание, и то правено от мен 2001 година, нищо няма за Корней, от Корней, около Корней. Няма бе. Ние просто Корней, ей така сме го фърли някъде в небитието. Сега радвам се, че следващото име свързано с тази дата, а то е на роденият на 6 юни 1799 година Александър Сергеевич Пушкин. Нещата не стоят така. Това

Най-хубаво. Сега, Пушкин е руски. Поет, драматург, критик, публицист, белетрист. Тотална литературна фигура. Сега, много от историците го смятат за първоначалника, така най-големия основоположник на съвременната руска литература. Епохата му е романтизъм, ясно. За него има писани много и най-различни книги. Но онова, което той пише и което е при нас може да се прочете, е следното. Ще започна от малко по-късно, по-късни години. Сега Евгений Онегин, за жалост, има по-стари издания, но все пак издателство Пан 2016 година го пусна така. Иначе, Колибри 2017 издаде повестите на Белкин, Дама Пика и Капитанската дъщеря. ANT Publishing 2018 направиха едно томче Избрано. След това Колибри пак Дама Пика. Пак Колибри, драматургията му и театралната естетика, много, много хубав том, 2021. След това Паритет издаде две новели, Добровски и Капитанската дъщеря 21. След това излезоха приказки за цар Салтан, защото той има прекрасни приказки. Тоест, би трябвало да кажа, че интересът на българските книгоиздатели към Пушкин е прецизен, точен, но поезията му липсва. Тук може да се мисли много. И сега какво виждаме? Че тази дата

група е наистина много особена, защото на 6 юни 1875 година е роден Томас Ман. Томас Ман е немски писател, който е така епоха в световната литература. Тогава, когато национал-социалистите му отказват да се върне в Германия и така и заграбва цялото му имущество едно друго, той заминава за Америка. Не е много просто било да замине, но е заминал. И той казва прословутата фраза: Германия е там, където съм аз. А по време на Втората световна война негови речи, които той стои в едно ранчо в Америка, където живее, записват се тези негови есета, които са послания на плочи. Плочите се пренасят от военно-въздушните сили и се излъчват от английски, от най-различни станции, за да могат да бъдат чувани в цяла Германия срещу тази така срещу национал-социализма като една чума, която така унищожава хората. Изключителна фигура. Първият човек, когато са мислили да направят президент на Федерална република Германия, но той винаги е бил човекът на словото. Сега, получава Нобелова награда 1929 година. Вероятно, за Будин Брокови, който излиза 1905 година, е онзи роман Семейна сага, който е така като, как да кажа, като километричен камък стои в развитието на жанровете. А може би за Вълшебната планина, която е изключително майсторски написан роман, с където цялата му невероятна техника на мотиви, на прехвърляне на смислите, нататък е разгърната, или за Доктор Фаустус, но той е по-късен роман, в който той изследва естеството на немското естество. Сега, към него има интерес в България. По едно време нямаше никакъв интерес. Не знам защо, какво беше станало. Обаче, сега, Будин Брокови ентусиаст издаде 2016 година, изчерпа се, би трябвало да се мисли. След това, Смърт в Венеция и други новели, Колибри, 2018. От 22 година започна едно истинско връщане, Лист с избранникът, след това ИЦУ, Вълшебната планина, след това отново Колибри, преиздаде Смърт в Венеция и други новели, 25-та година, Колибри, изповедите на авантюриста Феликс Кру и едно страхотно томче, 26-та година в Лист, новели и разкази. Доктор Фаустус липсва, наистина липсва, и Вълшебната планина също липсва. Но при такъв интерес, аз мисля, че това е закономерно те отново да се появят на пазара. И така преминаваме към датата 7 юни, на която дата 1952 година в Истанбул е роден Ферит Орхан Памук. Той е турски писател, общо взето в края на 90-те години придобива една наистина световна известност. В край на краища получава и Нобеловата награда 2006 година. Той посещава Колумбийския университет, университета в Айова и така нататък. Може би големия шум около него идва с това, че той не е съгласен с официалните версии за арменския геноцид. И общо взето е обвиняван, срещу него са водени процеси. Дори и 21-а година имаше един процес за това, че в романа си Чумни нощи, който излезе на български, макар да не е много добре преведен, според обвиненията, оскърбява Ататюрк и турското знаме. Но романите му са изключително интересни. Издава го издателство Еднорог. Последната наистина беше Чумни нощи 22-а година, Червенокоста 2016-та, Странност на ума 2016-та. Така че Орхан Памук може да се каже, че стои си на българския книжен пазар. 8 юни. На 8 юни само да спомена, че 1949 година е публикуван романът на Джордж Оруел 1984.

1964. Последното, последните издания на български той се издава и признава. Това е прекрасно, защото съвсем наскоро един млад човек ми каза, че за първ път го е прочел. И изключително изумен на тази прогностичност. Нали? Това е писано 48-ма година. Защото в него наистина е уловен онзи дух, в който ако не диктатор ще се опита да подчини всички мозъци, то това ще бъде диктатурата на някакви алгоритми или на нещо друго, за които също стоят хора, и това нещо днес около нас върлува. Така че много важна книга. Иначе от големите имена на тази дата е родена Маргарит Йорсенар, 1903 година. Тя е родена в Брюксел, но това е първата френска писателка, която става член на Френската академия, и то 1980 година, след като от 1947 година е придобила американско гражданство. Като малка, баща и лично е учил на старогръцки, на латински, на класическа литература, и няма защо да се очудваме, че нейният магнум опус Мемуарите на Адриан, който излиза 1951 година, е така премен за наистина съвременна класика. Тя има изключителен интерес към Ренесанса, към фигурите на Леонардо, на Джордано Бруно, пише за тях, създава новели, есета. Има изключително богато творчество. За жалост, у нас

която е написала романа «Долу оръжията» и това е първият голям, мощен антивоенен роман в европейската и в световната литература. Тя и получава Нобелова награда за мир 1905 година, но ние нито я знаем. Да, на 1895, 6 и 9 този роман е три пъти превеждан на български. И той е много интересен. Той е толкова модерно, експериментално написан, че човек би си казал, Боже, тя е предходила експресионистични подходи и какви ли не. Но, ние напълно нищо не знаем за нея. На 10 юни 1873 година е роден Павел Геннадиев. Братята Геннадиеви, това е един от най-големите български издатели, на него дължим страшно много, но той е мемуарист. И аз много се радвам, че 2016 година излезе нещо, за което аз много пледирах да излезе. То се казва «Художник. Спомени и факти за списание художник». Това са мемуарите на Павел Геннадиев. Потърсете ги. Страшно интересно. Влизате в истинския литературен живот в началото на века в България. А иначе от големите световни имена на тази дата е роден Сол Белоу. Сол Белоу е Соломон Белоус. Той е от американо-канадски произход. Евреи, които руски евреи са. Но мести се в Чикаго, семейството 24-та година, той завършва антропология, социология, изключително близък е с Филип Рот, те са приятели, Филип Рот му се явява нещо като ученик. И Филип Рот твърди за приключенията на Оги Марч, един роман излезла 1953 година, че това е най-важната книга, публикувана на английски през втората половина на 20 век. Сега, няма защо да се очудваме, Сол Белоу е носител на Нобеловата награда за литература 1976 година. И тук нещата не бяха добре, но от 2018 година, благодарение на издателство Лист, той качили се върна на пазара. Приключенията на Оги Марч 2018, Равел Штан 2020, Херцог 21, Хендерсън, Кралят на дъжда 25. Окей, прекрасно, браво на Лист. 11 юни 1572 година е роден Бен Джонсън. Бен Джонсън като комедиен автор е така, наравно с Шекспир. Да, те всъщност и заедно са работили. Но, знае ли някой в България Бен Джонсън? Не, никой. Дори и този световен автор, с който се играе по световните сцени, защото комедиите му са и много смешни, и много умни, за нас е напълно непознат. И последната дата, 12 юни, сега тук е любопитно нещо. На 12 юни 1665 година градът Ню Амстердам е преименуван в Ню Йорк. От тук нататък започва тази история на един от бъдещите световни центрове. Интересни неща има, да кажем, на Пол Остър Нью-Йоркска трилогия, страхотна поредица. Изчерпана отдавна, трудно ще я намерите. Борислав Цеков на времето написа една книга за Нью-Йорк, Ултарът на модерния свят. Интересна, но и не е трудно ще намерите, така че... Но има. И за българската литература нещо, което е изключително важно, на тази дата, 1904 година, в град Солун се ражда Атанас Далчев. Та е един от най-големите български поети и преводачи на 20 век, който никога не се поддава на идеологията, затова и така стои бебе отстраняване. Той дори не може да се намери работа след 1944 година, но примерно голямото признание на Хердеровата награда на Виенския университет 1972 година просто обръща внимание и на света към него. Страхотен поет и страхотен преводач. Да, бурна съдба има в детството си и когато записва 21-ва година в Софийския университет философия, малко след това започват да се появяват неговите стихотворения. Първоначално във Вестник на жената, в списание Хиперион, после той започва да издава заедно с Димитър Пантелеев Мост, след това Изток и става една от средишните фигури на българската литература.

Едно около вестник Исток, там е с Димитър Пантелеев, с Чавдар Мутафов, с Константин Гълъбов, Светослав Минков. И това е и началото на литературния кръг Стрелец. Да, наистина, много дълбок, много, много интересен, много хубав автор, който, както се казва, много дълги години си е вадил хляба с преводи, а те са конгениални. И така, за него излезе едно сборниче Молитва на Захари Стоянов 2019 година, но след това Милениум 2020 пусна един том Събрано, който така е добре направен. А последно от него е излизала в поредица българска класика на софт прес, с ученически цели, разбира се, Атанас Далчев Избрани творби, но пак бива. А 22-а година Славена пусна стихотворение, преводи и фрагменти, т.е. бих могъл да кажа, че дори и като имаме предвид, че съчиненията му в 4 тома излезаха 2004-2006 в университетско издателство, да, Далчев стои на българския книжен пазар и това е много добре. И много хубаво, че по така можахме да завършим днес Матрицата. А сега музика.

0: Pregue. Седмото небе.
1: И така, какво ни чака? Ами да ви кажа, чакат ни много интересни неща, защото другата седмица почва и Пловдивчите. Но най-напред. Сега, една от най-големите български поетеси днес, Мирела Иванова, ще бъде в Пловдив. Защото издателство Хермес издаде една прекрасна книга. То просто да я пипнеш сам, а поезията на Мирела е впечатляваща, наистина. Тя ще бъде в Пловдив във вторник в литературен салон Spirit and Spirit. Това е в Петното на Роршах. Тоест, на 9 юни от 19 часа ще имате възможност да бъдете с Мирела, да слушате Мирела. Тя наистина човек, който умее да стои с публиката. Защото и много емоционално и в същото време умно и в същото време дълбоко говори и може да усетите онова, което стои в нея зад страхотно мощните и стихове. Така че тя ще представи този сборен том в литературния салон в Петното на Роршах на 9 юни, вторник, от 19 часа. И сега, понеже така ще стане, че другата събота ще мога да кажа разни неща повече за Пловдивчите, но няма да мога да кажа за някои много важни, нека да ги кажа сега. Първо, това е ясно, че Пловдивчите 26-та година започва на 12 юни. 12 юни е петък. Първото нещо, което ще се случи, е това, че в къщата музей Христо Геданов от 17.00 ще бъдат връчени националните награди Христо Геданов. За това след малко. След което в лятно кино Орфей от 20.00 ще бъде официалното откриване. Тоест, там ще се връчи Орфей венец, там ще бъде връчена златната четка за най-добро художествено оформление на книга. Там ще има джаз, там ще бъде онова истинско начало на този страхотен празник. И на следващия ден, аз няма как да го кажа за следващия ден, сега внимавайте, скъпи слушатели, т.е. на 13-ти в събота, предаването Преги ще се излъчи на живо. Това става от Студио 1. А онези, които са идвали в предходни години, знаят, просто трябва да влезат до 10.55, защото 10.55 вратите се затварят. И в първата част ще имате възможност да видите как се прави предаването, а във втората част гости ще бъдат Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Те ще представят нейната последна стихосбирка, която аз прочетох онзи ден. Искам да се обадя на майка ми по телефона. Една

0: Много интересен, защото тя е стихосбирка за нашите загуби с зрелостта и загубите на близките ни хора и загубите на онези младежки илюзии и тъй нататък, направена с по неподражаемия начин на страхотното писане на Мария Донева. Така че ще бъде страшно интересно и така човек ще може да чуе тези неща и с нейния глас. Аз ви каня с много голямо удоволствие и желание, защото наистина ще бъде интересно. Следващата събота, 13-ти, предаването Преге ще се излъчи на живо от студио 1, който иска може да бъде част от публиката в студиото, Радио Пловдив, долу в Уето. Само не забравяйте, вратите се затварят 10.55 и няма пускане, а гости на предаването са Мария Донева и нейният редактор Здравко Дечев. Ами, това е нещото, което за сега ви казвам. Както виждате, мощен старт в края на другата седмица. Ами, това е, да. Това е.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Преге. Дясно круше.
0: И така, дясно круше за Министерство на културата. Всяка година по това време казвам едно и също нещо. Ама, то разбира се, кой слуша. Значи, не е това смисъла на наградите Христо Геданов. Да тънат в неизвестност, да не са ясни кои са авторите, след което на едно малко така местенце с малко хора да се дадат малко награди, след което обаче всички издатели много държат на тези награди, за да ги отбележат на книгите си и така нататък. Да, тази награда е престижна. Тя е българската държавна, слагам го в кавички, награда за литература и литературна дейност. При това положение този начин на организиране, който от години не се променя, а основният орган, който извършва тази организация, се нарича Министерство на културата. И аз съм изключително изумен от това какво се върши там години наред. Години наред. Вчера просто наистина паднах от смях, когато разбрах велики аргумент на дамата, която оглавява НДК, която взимала, видите ли, на месец 17 000 евро заплата, прекрасно, и каза: а как така ще назли поставят, не са тия задължения от нас, ние докато сме управлявали, загубата е само 2 милиона евро. Ако загуба и 2 часа в университета, има опасност да ме накажат. Заплатата ми е мизерно ниска в сравнение с това нещо. Не знам какви са тези хора, откъде ги намират, как се управлява културния сектор, но определено може да се каже, че се управлява зле. Много зле. Ние направо в областта на литературата, което обвързва и четенето, нямаме никаква културна политика. Никаква. И когато с едно нещо, което е замислено много добре, което направи 25 години, щяха да го провалят и това нещо. Те миналата година провалиха и датата, разбира се. Но, какво да кажа? Какъв е замисъл? Ами замисъл е много прост. С авторитета на тази награда, в рамките на поне един месец, номинираните хора, които правят литература в България, превеждат, пишат, рисуват, издават, да бъдат показвани, да бъдат хората да знаят кои са тези хора, да ги виждат по студия, да ги има в периодика, да ги има. И как да ги има, когато ние не ги знаем? Следващия петък ще се връчат наградите, днес е събота, ние не знаем кои са тези хора. И какво мислите, че може да стане в рамките на 3-4 дена? Нищо не може да стане в рамките на 3-4 дена. Ето това е работа, ако може да я наречем така, срещу духа, срещу

0: мощта на една голяма, истинска, хубава литературна награда, която кой саботира? Кой? Ха, това не е община Пловдив, която е съорганизатор, защото, уви, без заповеди на министъра на културата и без разни действия на служители на министъра, нищо не може да се случи. Много е критично това нещо. Това е така от години наред. Когато имаше център на книгата и хората, които се занимаваха с тези неща, си бяха хора на книгите, всичко вървеше както трябва. Оттам нататък изчезнаха тези структури, останаха някакви администратори, псевдоадминистратори и всичко се забатачи мощно. Ами хубаво е да се помисли и това нещо да престане.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението «Молитва» от Атанас Далчев. Аз не помня, аз не съм видял, минаха ли моите години? Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Изведи ме вън от всяка сложност. Научи ме пак на простота. Да отдавам сетния петак от сърце на срещнатия просек. Да усещам своя радостта на невинното дете, което първите снежинки от небето сбира с отворена уста. И без свян да мога да говоря с простите на прост неук език. Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Това са последните секунди на днешното издание на предаването Преге, едно предаване за книги и литература за по-хубавия свят, в очакване на пловдивчите и на мощни литературни неща, които ще започнат от края на другата седмица, но не забравяйте и присъствието на Мирела Иванова във вторник. Ще започнат едни, как да кажа, духовно-литературни празници за всички онези, които обичат литературата. Така ще бъде, сигурен съм в това. А ние, Диляна Тодорова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни, почивни дни, настроите се с книга в ръка и за цялата следваща седмица. Пожелаваме спокойствие, хубаво да бъде, слънчево да бъде, и ви обещаваме, че следваща събота ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешкото шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции набелязани мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичано. Десетки семейства са останали без покъщни наслед наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Ето и подробностите. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно, не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен. А не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов. Прокуратурата настоя, че той може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Диогеров и Денислав Асенов заявиха, че състоянието на мъжа е много тежко.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: При челен сбръсък по обяд на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което е управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Теодорова заяви:
4: около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
5: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
6: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Отменено е бедственото положение в

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството.

0: хаотичен, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общински съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Николина Иванова.
1: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
0: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинарното изразходване на бюджетния ресурс и управляването на ликвидността са изключително важни. Това стана ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали на училищни директори. В него пише още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. От Министерството на образованието информираха, че през последните два работни дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и увериха, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата Кошница с грижа, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в магазините в цялата страна със съответната емблема.
2: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът благодари на търговците.

0: Цитез думите.
1: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път с производителите да се работи за укрепване и разширяване на народното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетната загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов Бургас, вице-премиерът Александър Полев заяви.
2: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказвана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вице-премиерът Полев. Вчера следобед Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия на в Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви и въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула няма да спре. Опитите на Иран да обвържи Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузкия проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море от Аденския залив. Съобщението беше направено от командващия специалните части Алкуц и Исмаил Каани, но без да даде други подробности. Времето. Спорт с Петър Ненов.
3: Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство срещу Новака Дунав, определи жребият. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София. Ботев Враца, Черно море. Спартак Варна, ЦСКА 1948. Водогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Буйвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той претърпя поражение от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмият в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6, 6

0: на 7 от Пана Удвари, а втората в основната схема Клара Таусон претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пухенкова.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Габрово до 23 градуса в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта облачността и над Южна България ще намалее, ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максималните температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции и набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичен, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Първите часове на 9 юни, вторник, ви приветстваме на вълните на програма Хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева, музиката избира Здравко Петров, звукорежисьор в студиото е Ралица Неделчева. Добра нощ, където и да сте. Благодарим ви, че сте с нас, уважаеми слушатели. Нека заедно преминем през следващите часове в компанията на хубава музика, интересни събеседници и теми, които си струва да бъдат чути.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Джордан Ръки с Easy to Love на 30-то място, номер 29 Hunter X с Golden и 28 Давид Гита и Теди Суим с хита Gone, Gone, Gone. Сега продължаваме в класация Елит с Хилари Дъв и парчето Мейчър на 27-то място, номер 26 е Оливия Родриго с Drop Deb, а на 25 слушаме Rocket на Роби Уилямс.
1: Номер 27.

0: позиции номер 24, 23, 22 и 21 се запазват от миналата седмица, съответно там са Лорин с Feels Like Heaven, Boy You Turn Me на Felix Jean, Swim на BTS и End of Beginning на John. Changes на Charlie Putt пропадна с цели 4 позиции до номер 20, а с 9 нагоре се изкачи най-новия сингъл на Мадонна и Сабрина Карпентър с заглавие Bring Your Love.
1: Номер 24.

0: something I want to talk about.
1: Новото предложение тази седмица от класация Елит идва от Милки Давид Гита с заглавие Just the Way You Are, но преди това слушаме 18 Eyes Closed на Jisoo и Zayn, 17 The Fate of Ophelia на Taylor Swift и 16-то място Hegel and Soul с Jamaican Bam Bam.
2: Номер 18.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציאטה на רדיו פלובדיף. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер 1 ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: по Радио Пловдив продължава класация Елит. Чухме 15, 14 и 13. Сега продължаваме нататък с номер 12 Talk to Me на Дамяно Давид Кайла и Найл Роджерс. 11-та позиция е за Лейди Гага и Дуайчи с Runaway. А на 10 слушаме Mr. Know It All на Теди Свинс.
1: Номер 12.

0: кой е номер едно тази седмица в класация Елит, ще разберем след малко. А сега продължаваме да катерим чарта с номер 9, Better On Me на Джони Хин. Осмото място е за Папо от Afro Soul на Mike Smant. Седмо място е за Dance No More на Harry Styles, който се предвижи с две позиции по-близо до първото място. На 6 слушаме Rain Dance на Dave & Thames. Петата позиция е за I Just Might на Bruno Mars, а на 4 остана Alex Warren с Fever Dream.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три места тази седмица в класация Елит. На трето място е Сиена Спиро с Die on This Hill. Втората позиция е за Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. А за пета седмица номер едно е Dracula на Tame Impala.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Откакто словото се разгърна върху белия лист, то непрестанно е подложено на ограничение. Примери Бол. Излиза какво? Забраната на книги е толкова дълга, както и самото писмено слово. Защо? С какво книгата би могла да е толкова страшна и за кого? С Драгомир Симеонов, колега в Дарик Радио и автор в списание Льо Европео, си говорим за автоцензурата и цензурата, за отмъстителните хирурзи, които не липсват и днес. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Симеонов, сега когато ще си говорим за забранените книги и ще питаме защо, с какво книгата е толкова страшна, искам да ви припомня какво казва Ален от Лил. А Ален това е поет от втората половина на 12 век. Миналото има восъчен нос, който може да бъде извиден във всички посоки. Тази ли амбиция да имаме минало, каквото ни е удобно, води до забранените книги?
1: Ами, темата за забранените книги е много голяма. И разбира се, това, което цитирате, е част от тази тема, но в никакъв случай не я изчерпва изцяло. Защото трябва да погледнем